0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Българско национално радио. Седем часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя, 2 август. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че страната му и Израел са се съгласили да преустановят планираните нови удари срещу Иран по искане на Техеран и други държави от региона, при условие, че бъде постигнато бързо споразумение. Взривът в ресторант в Москва бил бомбена атака, обяви Националният антитерористичен комитет на Русия. Испанските сили за сигурност разположиха бариери с дължина около 500 метра във водите на Селта. Загражденията имат за цел да спрат потока от мигранти от Мароко. Ето сега новините в подробности. Американският президент Доналд Тръмп обяви в своята социална мрежа Truth Social, че е решил да се въздържи от нови атаки срещу Иран, стига бързо да се постигне споразумение за спиране на ядрените амбиции на Техеран и за повторно отваряне на Ормузкия проток. Редакторът Весела Владкова продължава по темата.
1: Съединените щати са готови да нанесат удар срещу Ислямската република, невиждан от Втората световна война насам, написа Тръмп. Но той се отказал по настояване на Иран и други държави от региона, обясни президентът. Според него Израел се е съгласил атаката да бъде отменена. По-рано американските посолства в Йордания, Израел и Ирак отправиха предупреждения за възможна непредвидена ескалация и за необходимост от евакуация. А според източници на Wall Street Journal и CBS News, нови американски и израелски удари срещу Иран са били очаквани през почивните дни. Атакувана трябваше да бъде енергийната инфраструктура на Ислямската република. В телефонен разговор с Тръмп, саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман е изразил опасения, че евентуални удари на Съединените щати по енергийни обекти в Иран могат да предизвикат отговор от Техеран с нападения срещу енергийната инфраструктура на Саудитска Арабия и други държави от Персийския залив. По-рано тази седмица Саудитска Арабия се присъедини към Съединените щати в нанасянето на удари по няколко логистични и оръжейни обекта на проиранските милиции в Ирак. В същото време Рияд настоява Вашингтон и Техеран да се върнат на масата за преговори, за да прекратят войната, която започна на 28 февруари. Ормузкият проток остава блокиран, а цените на петрола високи. Само за юли суровият петрол сорт Брент е поскъпнал с 24%. За новините Весела Владкова.
0: Бомба уби трима и рани най-малко 21 души в ресторант в центъра на Москва. Националният антитерористичен комитет на Русия определи взрива като терористично нападение. Жертвите са неидентифицирана жена, внесла самоделното взривно устройство в ресторанта, един охранител и един от гостите на заведението. Според различни публикации в украински и руски медии и социални мрежи, в ресторанта е загинал руски генерал. Има предположение, че става дума за главнокомандващия на руските военно-космически сили Александър Чайко, но няма потвърждение от властите. Испанските сили за сигурност разположиха бариери с дължина около 500 метра във водите на Селта. Загражденията имат за цел да спрат потока от мигранти от Мароко. Още за ситуацията там от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Правителството в Мадрид смята, че новото съоръжение ще позволи връщането в Мароко на онези, които успеят да го пресекат без да се нарушава решението на

0: Върховния съд. Становището на магистратите от 9 юли се счита за една от основните причини за невижданата вълна от мигранти, която влезе в испанския анклав в четвъртък и петък. То гласи, че хората, достигнали автономните градове Селта и Мелия с плуване, не подлежат на незабавно връщане, защото не са преминали физическа граница. На този фон испанският крал Фелипе VI изрази възмущението си от събитията в Селта и настоя правителството да гарантира сигурността на двата автономни града. Държавният глава подчерта необходимостта от предприемане на мерки, които да изразят по единен, ясен и решителен начин подкрепата и съпричастността на останалата част от Испания към населението на Селта и Мелия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Водещ европейски политик от консервативния лагер призова Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex да получи повече правомощия след миграционната криза в испанския анклав Селта през последните дни, предаде агенция ДПА. Искам да дадем на Frontex, нашата Европейска агенция за охрана на външните граници, т.е. на Европейската гранична защита, реални правомощия за прилагане на закона, заяви лидерът на групата на Европейската народна партия в Европейския парламент Манфред Вебер. Ако лявото правителство в Испания не желае да осигури защитата на външната граница, тогава Frontex трябва да получи и командни правомощия, каза Вебер. Германският външен министър Йохан Вадефул призова Европейската комисия да постави защитата на външните граници като абсолютен приоритет, за да не бъде допълнително застрашена Шенгенската система за свободно движение в рамките на Европейския съюз, предаде агенция ДПА. По думите му, ефективната миграционна политика зависи от сътрудничеството с държави извън Европа. Във вторник министрите на вътрешните работи на държавите членки на Европейския съюз ще се срещнат, за да обсъдят случилото се. Според различни оценки, между 50 000 и 60 000 души са достигнали Селта от Марокко за кратък период, а най-малко 67 души са загинали при опитите да преминат границата. Спасителните екипи продължиха издирвателните операции в морето и вчера. Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Фалшивите новини за глобалното затопляне са се увеличили по време на температурните рекорди и горещините в Европа. Още по темата от редактора Мария Петрова.
2: Горещите вълни в Европа са предизвикали скок на дезинформацията, свързана с климатичните промени. Това установява доклад на екипа за проверка на факти на радиомрежата за новини от Европейския съюз Евранет Плюс.
3: Големи части от Европа вече преживяха две горещи вълни през този сезон, като през летните месеци се очакват още високи температури. Различни форми на дезинформация за климата циркулират в широк мащаб в социалните мрежи и в водещите медии, като сеят съмнение и объркване. Те варират от пряко отричане на климатичните промени до по-нюансирани или политически позиции, атакуващи конкретни действия или политики.
2: Казва авторът на доклада Линда Гифташ. Тя допълва как изглежда дезинформацията за климата.
3: Повечето от твърденията не отричат, че се случват горещи вълни. Вместо това, те се стремят да омаловажат значението им или да поставят под съмнение причините за тях. Примери за това включват твърдения, че температурните рекорди са подвеждащи. Тези тактики се използват не само за изключване на ролята на климатичните промени в контекста на екстремните метеорологични явления, но и на по-широката наука. Този процес продължава от години. Ето защо обществото трябва да продължи да бъде критично към това, което вижда и чете онлайн, за да не бъде измамено от дезинформация.
2: Препоръчва авторът на доклада на екипа за проверка на факти на мрежата Евранет Плюс Линда Гифташ. За новините Мария Петрова.
1: От днес влизат в сила новата серия промени в европейското законодателство, свързани с регламента за изкуствения интелект. Системите, които общуват с хора, вече ще трябва ясно да обозначават, че човекът общува с машина. В същото време, така наречения deepfake изображения и манипулирани аудиозаписи ще трябва също да е ясно, че са били изкуствено създадени. Подробностите от репортера Добромир Видев.
4: Създателите на системи с изкуствен интелект трябва да ги проектират по начин, който гарантира, че лицата са изрично информирани, когато взаимодейства с директно с изкуствен интелект. Трябва да добавят машинно четими маркировки, за да се даде възможност за откриване на генерирано от изкуствен интелект или манипулирано съдържание. Внедрителите на системите с изкуствен интелект трябва да информират лицата, когато са изложени на инструментите за разпознаване на емоции, биометрични

0: категоризации дипфейкове. Текстови публикации по въпроси от обществен интерес, създадени без човешка намеса. Доктор Калина Георгиева, преподавател по информационно право в Софийския университет, посочва, че всяко видео и аудио и друго съдържание, създадено с изкуствен интелект, ще трябва да отговаря на новите правила.
1: Резултатите от употребата на една такава система трябва да са съпътствани с много ясна маркировка, че това е създадено с изкуствен интелект.
0: Със следващи промени в закона за изкуствен интелект са предвидени още по-строги мерки за така наречените високорискови системи,
1: които пък ще бъдат последни по време на прилагане. Те ще бъдат приложими от 2027 и 2028 година.
0: За новините Добромир Видев.
2: България се включва в координирана европейска инициатива, която обединява възпоменателни събития в 10 държави по повод Европейския ден в памет на ромските жертви на Холокоста. В София церемонията ще се състои от 14 до 14.30 пред паметника на Незнайния войн. В памет на ромите и синтите, преследвани и убити по време на Холокоста, ще бъдат поднесени цветя и венци. Още от репортера Андрей Борисов.
3: Събитията в 10-те държави събират ромски народни представители, кметове, общински съветници, представители на публичните институции, граждански организации и млади лидери. Общият европейски момент свързва паметта за жертвите и ромската съпротива с отговорността за по-силно демократично участие и представителство на ромите днес. В церемонията в София, анонсирана от Фондация Роми за демокрация, ще участват народният представител Марин Тихомиров, кметове и общински съветници от ромски произход, представители на различни политически партии, граждански организации и активисти. Официални покани за присъствие са отправени до президента на Република България, председателя на парламента и дипломатическите мисии в София. На 2 август се почита паметта на хиляди ромски мъже, жени и деца, убити при ликвидирането на така наречения цигански семеен лагер в Аушвиц, Биркенау през нощта на 2 срещу 3 август 1944 година. За новините Андрей Борисов.
2: 123 години от Илинденско-Преображенското въстание ще бъдат отбелязани в Кюстендил. 2 август – официален празник в града, съгласно решение на Общинския съвет от 1997 година. Причината за това е сериозният принос на града и на района за подготовката на въстанието, за съдействието, оказано на неговите водачи, както и за преминаването на четите към Македония. Подробности за планираните събития от кореспондента ни Кирил Фалин.
4: Всяка година на тази дата кюстендилци отдават почет към героите от Илинденско-Преображенското въстание и към идеалите за свобода, единство и саможертвата в името на националната идея. Пред паметника на Тодор Александров в 11 часа ще бъдат поднесени венци и цветя. В честването е предвиден и концерт на ансамбъл Гоце Делчев. 2 август ще бъде отбелязан и в граничното село Гюешево, където ще се организира традиционната хайдушка вечер. Програмата ще започне с полагане на цветя пред паметната плоча на Румяна Войвола, след което ще продължи с богати музикални изпълнения от Народното читалище Просвета 1921. Празничната проява, посветена на Илинден, започва от 17 часа в центъра на селото. От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Песен по стихове на Петя Добарова спечели националния конкурс «Бургас и морето», който се състоя с нощи в Летния театър на града. Голямата награда на публиката е за «Слънчево момиче» по музика на Георги Милтиадов, изпълнение на Димитрина Германова. Първата награда на журито в 43-тото издание бе присъдена на песента «Една секунда любов» на дебютантите Самуел Мануелян и Мариана Добрева. Репортаж на Петя Янакиева от БНР Бургас.
5: Конкурсът започна с отбелязването на 60 години на неофициалния химн на града – песента «Бургаски вечери», която прозвуча в нов аранжимент. Единайсет песни бяха селектирани за финала на конкурса, след като публиката в Летния театър избра «Слънчево момиче» за свой фаворит. Композиторът Георги Милтиадов сподели.
6: Изключително сме развълнувани и смея да говоря в множествено число, защото тази награда наистина е най-важната за нас. Наградата на публиката, наградата на бургаския дух.
5: За първи път в конкурса участват бургазлиите Самуел Мануелян и Мариана Добрева. Това участие им донесе наградата на журито.
7: Искам да посветя тази песен на всички, които вярват, че точно една секунда любов наистина може да промени много от живота на човек.
8: Беше една страхотна емоция.
5: Водещ на конкурса бе актьорът Петър Дочев. Рецитал изнесе Мария Илиева. От Бургас Петя Янакиева.
2: Ретен на спортните новини представи ги Христо Денев. Добро утро!
9: Добро утро! Левски постигна трета поредна победа в футболното ни първенство, след като в мач от третия кръг надиграл дома Септември София с 3-0. Головете вкараха Акрам Борас, Армстронг Колкофлекс и Сержиньо. В другия мач от вчера Ботев Пловдив записа първата си победа в шампионата. 1-0 срещу Черноморе на своя стадион. Единственият гол от УСПА вкара Асен Чандаров. Спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз размени местата на два мача от програмата на четвъртия кръг на футболното ни първенство, за да може да се намери място за официалната тренировка на Панатинайкос. Гръцкият отбор ще играе срещу ЦСКА 1948 в София в реванш в третия кръг на турнира Лига на конференциите. Така двобоят между Септември и ЦСКА се мести за неделя 9 август, тъй като на 10 в понеделник гърците ще направят официална тренировка на националния стадион Васил Левски. За понеделник пък бе преместен матчът между отборите на Ботев Пловдив и Спартак Варна. Резултати от втория кръг на втора футболна лига. Черноморец Бургас Берое 1-0, Спартак Плевен Марек 2-1 и Фратрия Рилски Спортист 1-0. Димитър Исаев и Магдалена Малева заеха шестото място в финала при смесените дуети в надпреварата по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в френската столица Париж. Титлата спечелиха представителите на Великобритания Изабел Торп и Ранджо Томблин. Дарина Нанева и Мирослава Паскова ще пропуснат Европейското първенство по волейбол за жени поради контузии, съобщиха от щаба на националния ни отбор. Шампионатът е от 21 август до 6 септември в Азербайджан, Чехия, Швеция и Турция. Отборите на Съединените щати и Полша ще играят в финала на турнира Лига на нациите по волейбол за мъже в Нимбо, Китай. Американците надиграха с 3-2 гейма тима на Япония, а поляците победиха с 3-0 състава на Словения.
2: И към прогнозата за времето, тя е на Христо Христов. Добро утро!
10: Добро утро! В момента температурата в София е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 73%, а атмосферното налягане 949 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна. Днес времето в страната отново ще бъде слънчево, около и след обяд горещо, ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, по морския бряг 27-29, в София около 32 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: От 15.30 до 22 часа днес за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма и по пътя през Кресненското дефиле. През това време шофьорите на тежкотоварните камиони, пътуващи от и към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път. Пътуващите към и от граничен пункт Кулата могат да използват обходен маршрут през Симитли, Гоце Делчев, Кулата и обратно. Ограничението не се отнася за пътните превозни средства, извършващи обществен превоз на пътници, както и за тези, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се храни и товари на температурен режим. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че страната му и Израел са се съгласили да преустановят планираните нови удари срещу Иран по искане на Техеран и други държави от региона, при условие, че бъде постигнато бързо споразумение. Взривът в ресторант в Москва бил бомбена атака, обяви Националният антитерористичен комитет на Русия. Испанските сили за сигурност разположиха бариери с дължина около 500 метра в водите на Селта. Загражденията имат за цел да спрат потока от мигранти от Мароко. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Веселка Христова.

0: Horizont.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Индия,
3: Виетнам,
2: Лаос,
3: Камбоджа,
2: Мянмар,
3: Тайланд,
2: Шри-Ланка
3: и Малайзия.
2: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Чуй лятото с Хоризонт.
5: Има една България, за която малко се говори. Там Дунав среща Добруджа. Историята оживява зад крепостни стени, а природата пази едни от най-красивите си тайни. Каня ви на 2 август от 9:30 до 12 часа да тръгнем заедно на едно радиопътешествие. От крепостта Меджидита Бия в Силистра ще открием непознатите съкровища на Добруджа. Аз съм Незабравка Кирова. Очаквам ви в Чуй лятото по програма Хоризонт.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Съединените щати ще се въздържат от нови атаки срещу Иран, ако се стигне до бързо споразумение за край на ядрената заплаха от Иран и за отваряне на Ормузкия проток. Редакторът Весела Владкова с подробностите.
2: Американският президент Доналд Тръмп обяви в своята социална мрежа Truth Social, че е решил да се въздържи от нови атаки срещу Иран, въпреки че Съединените щати са готови да нанесат невиждан удар срещу Ислямската република. Отказът от удари се дължи на настояване на Иран и други държави от региона, обясни президентът. Техеран за сега не коментира. По-рано CBS News съобщи, че Съединените щати и Израел се готвят да започнат агресивна съвместна бомбардировка срещу иранската енергийна инфраструктура. В телефонен разговор с Тръмп, саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман е изразил опасения, че евентуални удари на Съединените щати по енергийни обекти в Иран могат да предизвикат отговор от Техеран с нападение срещу енергийната инфраструктура на Саудитска Арабия и други държави от Персийския залив. По-рано тази седмица Саудитска Арабия се присъедини към Съединените щати в нанасенето на удари по няколко логистични и оръжейни обекта на проиранските милиции в Ирак. В същото време Рият настоява Вашингтон и Техеран да се върнат на масата за преговори, за да прекратят войната, която започна в края на февруари. За новините Весела Владкова.
1: Бомба уби трима и рани най-малко 21 души в ресторант в центъра на Москва. Националният антитерористичен комитет на Русия определи взрива като терористично нападение. Жертвите са неидентифицирана жена, внесла самоделното взривно устройство в ресторант.

0: ресторанта, един охранител и един от гостите на заведението. Според различни публикации в украински и руски медии и социални мрежи, в ресторанта е загинал руски генерал. Испанските сили за сигурност разположиха бариери с дължина около 500 метра във водите на Селта. Заграждението имат за цел да спрат потока от мигранти от Марокко. Според различни оценки, между 50 000 и 60 000 души са достигнали Селта от Марокко за кратък период, а най-малко 67 души са загинали при опитите да преминат границата. Спасителните екипи продължиха издирвателните операции в морето и вчера. Още за ситуацията там от кореспондента ни Димитър Драганов.
1: Правителството в Мадрид смята, че новото съоръжение ще позволи връщането в Марокко на онези, които успеят да го пресекат без да се нарушава решението на Върховния съд. Становището на магистратите от 9 юли се счита за една от основните причини за невижданата вълна от мигранти, която влезе в испанския анклав в четвъртък и петък. То гласи, че хората, достигнали автономните градове Селта и Мелия с плуване, не подлежат на незабавно връщане, защото не са преминали физическа граница. На този фон испанският крал Фелипе VI изрази възмущението си от събитията в Селта и настоя правителството да гарантира сигурността на двата автономни града. Държавният глава подчерта необходимостта от предприемане на мерки, които да изразят по единен, ясен и решителен начин подкрепата и съпричастността на останалата част от Испания към населението на Селта и Мелия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Лидерът на групата на Европейската народна партия в Европейския парламент Манфред Вебер призова за повече правомощия на Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex след миграционната криза в испанския анклав Селта през последните дни. Според германския външен министър Йохан Вадефул, Европейската комисия трябва да постави защитата на външните граници като абсолютен приоритет, за да не бъде допълнително застрашена Шенгенската система за свободно движение в рамките на Европейския съюз. По думите му, ефективната миграционна политика зависи от сътрудничеството с държави извън Европа. Във вторник, министрите на вътрешните работи на държавите членки на Европейския съюз ще се срещнат, за да обсъдят случилото се. България се включва в координирана европейска инициатива, която обединява възпоменателни събития в 10 държави по повод Европейския ден в памет на ромските жертви на Холокоста. В София церемонията ще се състои от 14 до 14.30 пред паметника на Незнания войн. В памет на ромите и синтите, преследвани и убити по време на Холокоста, ще бъдат поднесени цветя и венци. 123 години от Илинденско-Преображенското въстание ще бъдат отбелязани в Кюстендил. 2 август е официален празник в града, съгласно решение на Общинския съвет от 1997 година. Причината за това е сериозният принос на града и на района за подготовката на въстанието, за съдействието, оказвано на неговите водачи, както и за преминаването на четите към Македония. Ред на спортните новини представя ги Христо Денев. Добър ден!
2: Добър ден! Третият кръг в елитното ни футболно първенство продължава с още два матча тази вечер. От 19 часа Лудогорец Ботев Враца и от 21.15 ЦСКА Дунав. От вчера Левски Септември 3 на 0 и Ботев Пловдив Черно море 1 на 0. Ще бъдат играни два двубоя във втория кръг на втора футболна лига. От 20 часа Добруджа Спортист Своге и Хебър Вихрен. Париж продължава европейското първенство по плувни спортове. Вчера Димитър Исаев и Магдалена Малева заеха шестото място при смесените дуети в надпреварата по артистично плуване. Отборите на Съединените щати и Полша ще играят в финала на турнира Лига на нациите по волейбол за мъже в Нимбо, Китай. Двубоят е от 14 часа и 30 минути, а от 10.40 е матчът за третото място между тимовете на Япония и Словения. Пьотър Несторов ще играе в финала на тенис турнира на клей в датския град Гентофте срещу представителя на домакините Карл Емил Овербек. 12 български тенисисти ще вземат участие в международния турнир на клей от сериите Challenger 50 в Пловдив, който започва днес от 13 часа и 30 минути на кортовете на тенис клуб Локомотив. От квалификациите днес стартират 8 от тях. И още тенис, американката Джесика Пегула се класира за финала на турнира във Вашингтон след победа на рускинята Даяна Шнайдер с 7 на 5 и 6 на 4. За титлата тази вечер Пегула ще играе срещу Александра Ела от Филипини.

0: Китайците елиминирала японката Наоми Осака с 6 на 4 и 6 на 2. За трофея при мъжете ще спорят американецът Тайлър Фриц и Рафаел Жодар от Испания. А французинът Артюр Хиа спечели титлата в Лос Кабос, Мексико, след като победи на финала Денис Шаповалов от Канада с 6 на 3 и 6 на 4.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около 9 часа са от 15-16 градуса в Велинград и Банско до 24-25 градуса в Враца, Русе, Сливен и Ахтопол. В София в момента температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна. Днес ще бъде слънчево около и след обяд горещо. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, за София около 32. По Черноморието максималните температури ще са 27-29 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Интензивен е трафикът за леки автомобили на входа и изхода на граничния контролно-пропускателен пункт на границата с Сърбия, Калотина и на Капитан Андреево на границата с Турция, съобщиха от гранична полиция. На границата с Румъния, Гърция и Северна Македония трафикът е нормален. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Дънди Precious Metals.
7: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
6: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
7: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
6: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
7: Инвестираме в полза на цялата общност.
6: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
7: Бъдеще за хората в Родопите. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
8: Започва България.
9: Старопрестолните Плиска и Преслав.
8: Мадърският конник.
9: Шуменската крепост.
8: Виж отблизо.

0: נקדה נדלה.
1: Доброе утро, приятели на радио Кърджали. Аз съм Георги Кючуков и вие сте с Накъде в неделя. Предаването, което ни води към онези места, където историята диша. Вярата шепне, а родопите пазят своите тайни. Днес ще ви поведа към три свещени места в източните родопи. Три различни светини, три различни религиозни традиции, но една и съща земя – Родопската. Ще посетим средновековния манастир Йоан Предтеча в Кърджали, дървената джамия в село Подкова и елианският храм Елмала Баба Теке в село Биволяне. Това не е просто пътуване. Това е среща с духа на родопите. Аз съм Георги Кючуков и ще бъда с вас всяка неделя по радио Кърджали след новините в 9 часа.

на къде в неделя. Средновековният манастир Йоан Предтеча Кърджали, в сърцето на Кърджали, почти скрит сред градската среда, се намира средновековният манастир Йоан Предтеча. Смята се, че е основан през 6-7 век и достига разцвет през средновековието. Археолозите откриват останки от епископски комплекс, гробници, стенописи и ценни артефакти. Но когато човек пристъпи прага му днес, усещането не е археологическо. То е тихо, смирено, почти лично. Тук времето не бърза. Казват, че мястото никога не е губило своята духовна сила, дори в най-трудните времена. Манастирът е разрушаван, изоставен, но винаги възстановяван. Защото вярата в Родопите не угасва. Тя просто се притаява. Ако в неделя сутрин влезете в двора му, ще видите възрастни хора, млади семейства, деца. Православието тук не е просто традиция. То е памет.

0: През далечната 1998 година, като студент на професор Николай Овчаров, участвах в спасителните разкопки, проведени в манастира. Защо спасителни? Ами защото по време на извършваната реставрация строителите попадат на уникален гроб. Този гроб показа най-добре запазената църковна тъкан, откривана в България. Епитрахилът, с който е служил вероятно основателя на манастира, се е запазил, защото е везан с чисто злато. Учените изчисляват, че едно такова погребение на времето е струвало толкова, колкото да бъде създаден цял град. Днес находката се намира в историческия музей в Кърджали.
1: На къде? В неделя.

0: На къде? В неделя.
1: На около 30 км от Кърджали, в село Подкова, се намира една от най-необикновените джамии в България. Дървената джамия. Построена е през 15 век, тя е известна с изцяло дървената си конструкция и изящна вътрешна дърворезба. Когато влезете вътре, първото, което ще усетите, е ароматът на дърво. Сякаш времето е попило в градите. Тук няма показност, има простота и тишина. Местните хора разказват, че джамията е строена без нито един метален пирон, символ на чистота и майсторство. Тя е жива. В петък се пълни с вярващи, но през останалото време е отворена за всички. Туристи, любопитни поклонници. Това място напомня, че родопите винаги са били мост между култури. Наричат я още Яди Казлар Джамеси. Джамията на седемте девойки. Според легендата, седем девойки изпратили мъжете си на война. Те не се върнали, а в тяхна чест девойките продали зестрата си и закупили дървен материал, с който само за една нощ изградили храм. Това била нощта на 5 срещу 6 май. От тогава, на 6 май, е храмовият празник на това място.

0: накъде? В неделя.
1: Тълбоко в източните Родопи, край село Биволяне, се намира едно мистично място. Елмала Баба Теке. Това е свещено място за алияните. Общност съхранила древни духовни традиции, преплетени с ислямски и мистични елементи. Текето е повече от храм. То е място за обред, на памет, на родова принадлежност. Легендата разказва за светеца Елмала Баба, чийто гроб се намира тук. Вярва се, че мястото лекува и закриля. Всяка година се провеждат събори, на които се събират хора от различни краища на страната. Ако се качите до такето по залез, ще видите как Родопите потъват в злато. И ще разберете защо тези планини винаги са били убежище на духа. Хората вярват, че тук са погребани ръката и окото на Фатима, дъщерята на пророка Мохамед. Затова те почитат това място като особено свято за тях.

0: Накъде? В неделя.
1: Скъпи приятели, днес ви разказах за три свещени места. Християнски манастир, мюсюлманска джамия, алианско теке. Три различни пътя към Бога, но една и съща земя под краката ни. Източните родопи не делят. Те събират. Тук вярата не е повод за разделяне. Тя е мост. Аз съм Георги Кичуков и това беше Накъде в неделя по радио Кърджали. Ако търсите място, където да намерите тишина, тръгнете към светините на родопите. До следващата неделя и не забравяйте. Понякога най-красивите пътувания са тези навътре към себе си. От името на екипа на радио Кърджали, музикалният редактор Ангел Чавдаров и от мен, Георги Кичуков, ви пожелаваме спокойна и ползотворна неделя.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Жълт код за горещо време е обявен в няколко области на страната днес. Интензивен е трафикът за леки автомобили на входа и изхода на граничните пунктове Калотина и Капитан Андреево. От днес в сила влизат новата серия промени в европейското законодателство, свързано с закона за изкуствен интелект. Следват подробностите. Жълт код за горещо време, обявен в няколко области на страната днес, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология на сайта си. Предупреждение

0: Забранението е в сила за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Благоевград, както и за София област. От Националния институт отбелязват, че жълтия код е за много високи температури, които могат да причинят здравни проблеми за чувствителни и болни хора, възрастни и деца. Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология, топлото време ще се задържи и през следващите дни, като към петък се очаква максималните да бъдат предимно между 35 и 40 градуса, по Черноморието 31 до 34 градуса. Трафикът е интензивен за леки автомобили на входа и изхода на граничния контролно-пропусквателен пункт на границата с Сърбия Калотина и Капитан Андреево на границата с Турция, съобщиха от гранична полиция за движението на българските граници тази сутрин. На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. Автомобили до 3,5 тона преминават на граничните преходи Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград. През граничните преходи Линден, Кулата и Капитан Петко Войвода преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили. Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния и на всички гранични пунктове с Република Северна Македония. От днес в сила влизат новата серия промени в европейското законодателство, свързано с закона за изкуствен интелект. Промените засягат доставчиците и внедрителите на определени системи с изкуствен интелект, генеративни и интерактивни системи с изкуствен интелект и така наречените манипулативни видеа. Създателите на системи с изкуствен интелект трябва да ги проектират по начин, който гарантира, че лицата са изрично информирани, когато взаимодействат директно с изкуствен интелект, да добавят машинно четими маркировки, за да се даде възможност за откриване на генерирано от изкуствен интелект или манипулирано съдържание. Всяко видео, аудио или друго съдържание, създадено с изкуствен интелект, вече ще трябва да отговаря на новите правила. И какво ще бъде днес времето в източните Родопи, ще ни каже дежурния синоптик Националния институт по метеорология и хидрология Иван Василев. Добър ден!
1: Добър ден! Към този час температурата в Смолян е 20 градуса, в Кърджали 22, в Хасково 24 градуса. Времето е слънчево и днес ще остане слънчево, а след обяд и горещо. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура за Кърджали и Хасково 34-35 градуса, за Смолян около 28. Температурата на морската вода по българското Черноморие е 24-25 градуса, Беломорието от Керамоти до Александрополис 25-26 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Иван Василев.
0: И в края на емисията информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали е натоварено по основните булеварди и пътни артерии. Повишено внимание се изисква и по булевард България, на кръговото кръстовище до театъра и в района на КАТ. Бавно се преминава по булевард Беломорски в района на болницата, както и на кръговото кръстовище при автогарата. Интензивен остава трафикът по Ардинския мост, където вече се движат колони от румънски туристи. Затруднено е преминаването и в района на съда заради ремонтни дейности. Това бяха новините на радио Кърджали в 10 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия в 11 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Българско национално радио.
1: 11 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Предвижда се улесняване процеса на гласуване за хората с зрителни увреждания. Интензивен е трафикът за леки автомобили на входа и изхода на граничните пунктове Калотина и Капитан Андреево. Жълт код за горещо време е обявен в няколко области на страната днес. Следват подробностите. По време на брифинга в Народното събрание депутатът от Прогресивна България Иван Янев съобщи, че измененията на машините за гласуване ще включват горещ интерфейс за незрящите избиратели, както и възможност за увеличаване на размера на шрифта на екрана на машините. Целта е хората с зрителни увреждания да могат да гласуват самостоятелно. Новите функционалности няма да бъдат налични за предстоящите президентски избори в края на октомври. Очакванията са те да бъдат въведени до 2027 година, след като бъдат извършени необходимите технически и нормативни промени. Депутатът от Кърджалийски избирателен район от Прогресивна България Емине Гюлестан.
2: Всички колеги, управляващи опозиция, бяха в подкрепа на тази промяна, тя е именно машините, които ще бъдат говорещи за незрящите избиратели. Колегата Иван Янев даде брифинг в Народното събрание за тази промяна.

0: Няма да бъде факт по време на президентските избори, но се очаква до 2027 това нещо да стане факт. И всъщност хората с зрителни увреждания ще могат да увеличават размера на шрифта на екрана на самата машина и по този начин тайната на вота за незрящите хора и хората с зрителни увреждания вече ще бъде гарантирана с текстовете в изборния кодекс.
1: По време на обсъжданията за изборния кодекс на Народното събрание бе и връщането на избирателните секции в държави извън Европейския съюз. ДПС настоя и за подмяна на настоящите машини за гласуване. От партията твърдят, че доверието на гражданите в машинния вот е разклатено и е необходима промяна, която да гарантира по-голяма сигурност и прозрачност на изборния процес. Заместник-председателя на Народното събрание Айтен Сабри.
2: Другото нещо, което беше важно за нас, е връщането на секциите за страни извън Европейския съюз. Това е факт в момента. Нашите съграждани, които са извън страните членки от Европейския съюз, също ще могат да гласуват, защото ние много пъти сме го казвали. Ако си български гражданин, имаш лична карта, плащаш данъци, имаш право да гласуваш. Това ти е конституционното право. Вчера по време на дебатите ние настоявахме да бъдат сменени машините, защото машините, които се използват според нас в момента за гласуване, са компрометирани. Гражданите са изгубили доверието си. Ние предложихме нов тип машини. Да, зададе се ни въпроса дали сега е времето. Според нас сега е времето. Между първо и второ четене, защото ние трябва да върнем доверието в изборния процес. Трябва да покажем на гражданите, че това е тяхно право. И те гласуват кой да ги представлява в Народното събрание.
1: Каза заместник-председателят на Народното събрание Айтен Сабри. Трафикът е интензивен за леки автомобили на входа и изхода на граничния контролно-пропусквателен пункт на границата с Сърбия Калотина и Капитан Андреево на границата с Турция. Това съобщих от гранична полиция за движението на българските граници тази сутрин. На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. Автомобили до 3,5 тона преминават на граничните преходи Родозем, Златоград, Маказа и Вайловград. През граничните преходи Елинден, Кулата и Капитан Петко Войвода преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили. Трафик е нормален на всички гранични преходи и с Румъния, с Република Северна Македония също. Жълт код за горещо време е обявен в няколко области на страната днес, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология на сайта си. Предупреждението е в сила за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Благоевград, както и за София област. Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология, топлото време ще се задържи през следващите дни, като към петък се очаква максималните ще бъдат между 35 до 40 градуса, по Черноморието между 31 и 34 градуса. Какво ще бъде и днес времето в източните Родопи, ще ни каже дежурният синоптик Иван Василев. Добър ден!
3: Добър ден! Температурата в Смолян е 20 градуса, в Кърджали 22, в Хасково 24 градуса. Времето е слънчево и днес ще остане слънчево, а след обяд и горещо. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура за Кърджали и Хасково 34-35 градуса, за Смолян около 28. Температурата на морската вода по българското Черноморие е 24-25 градуса, Беломорието от Керамоти до Александрополис 25-26 градуса. За радио Кърджали дежурният синоптик Иван Василев.
1: Това бяха новините на радио Кърджали в 11 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия в 14 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Търсите своята професия или ново начало в кариерата? Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа.

0: При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
1: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека –

12 часа започва обедният осрамителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото чуйте акцентите. Атомната електроцентрала Пакш в Унгария спира за първи път от 44 години заради ниското ниво на Дунав. Застрашена е и АЕЦ Черна вода в Румъния. От АЕЦ Козлодуй уверяват, че централата е по-малко зависима от нивото на реката. Между 50 и 60 хиляди души са достигнали испанския анклав Сеута от Мароко. Най-малко 67 души са загинали при опитите да преминат границата. Съединените щати ще се въздържат от нови удари срещу Иран, обяви американският президент Тръмп. Всякакво аудио и видеосъдържание, както и текстове, създадени от изкуствен интелект, вече ще трябва да бъде обозначавано. Отбелязваме 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Останете с подробностите. Унгарският премиер Петер Мадяр обяви спирането на атомната електроцентрала Пакш за първи път от 44 години заради прекалено ниското равнище на водата в Дунав, съобщава Франс Прес. С спирането на една от двете последни производствени единици на атомната централа, производството ще падне до едва 240 мегавата. Тя осигурява около 40% от годишното производство на електроцентрала.

0: електроенергия в Унгария. В петък операторът на централата, чието 4 реактора се охлаждат с вода изпомпвана от Дунав, предупреди, че спадът на нивото на реката може да наложи пълно спиране на централата. Нивото на Дунава в близо до румънската атомна централа Черна вода спада приблизително с 2-3 см на ден и ако тази тенденция се запази, електроцентралата може да работи на лимита си още 4 до 5 дни, обявиха от Националната водна администрация на Румъния. Първият от двата 706 мегаватови реактора на АЕЦ Черна вода беше спрян в началото на седмицата. Заради продължителния недостиг на валежи и екстремната жега, която обхваща Европа от пролета, водите на Дунав на места са достигнали исторически ниски нива, а ситуацията може да се влоши заради прогнозираните температури между 40 и 42 градуса през следващите дни. От българската атомна централа Козлодуй увериха, че двата блока на централата работят с натоварване съгласно графика. Оттам обясняват, че към момента водата от река Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата и не се ползва за охлаждане на ядрените реактори. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок залив на реката. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски нива на реката, увериха от АЕЦ Козлодуй. Освен това, министърът на енергетиката Ива Петрова се е свързала с колегата си от Сърбия за съдействие в рамките на техническите възможности на хидроенергийния комплекс Джердап, нивото на река Дунав след АЕЦ Козлодуй да бъде поддържано над критичните експлоатационни прагове, за да се гарантира безопасната и надеждна работа на централата. Нови горски пожари избухнаха в Гърция. Силният вятър затруднява работата на огнеборците. Полицията извърши арести заради предизвикване на пожари, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Два мащабни пожара избухнаха на остров Кефалуня. Евакуират хората от 6 туристически района на острова. Областният управител на острова каза пред медиите, че поради силен вятър през нощта огънят е преминал през 4 села. Временно туристи и жители са настанени в спортни зали и няма опасност за живота им, съобщават от гражданска защита. Все още извън контрол са пожарите в област Виотия и Западна Атика. В крайбрежния град Порто Гермено, в Коринския залив, пожарникарите се борят на три фронта. Пожарникар каза пред медиите, че всичко в района е изгоряло. Къщи, вили и малки хотели, срутвания има по пътищата. Полицията спря движението в района от съображение за сигурност. На остров Крит пожар е овладян. Арестуваха шефа на местната електроснабдителна компания, защото огънят е започнал от скъсан кабел. От Гърция Катя Пеева.
0: Испания регистрира най-горещия месец юли в историята. Метеоролозите са отчели максимални температури от 45 градуса и над 300 подобрени рекорда. Предварителните данни на Националната метеорологична агенция показват, че средната дневна температура в континенталната част на Испания през юли е била с 2,6 градуса над нормата, изчислена спрямо периода от 1991 до 2020 година. Десетки метеорологични станции в цялата страна са регистрирали стойности, надхвърлящи досегашните абсолютни максимуми, както за най-високите, така и за най-ниските температури. Тези показатели се определят не като изолирано явление, а част от тенденция. В Испания е отчетен период от 49 последователни дни през юни и юли, в които температурите са били над историческите средни стойности. Екстремните горещини са причина за големия брой горски пожари през миналия месец, през който в Испания изгоряха близо 150 000 хектара. Червен код за високи температури днес е обявен в 23 града в Италия. Горещините са придружени от висока влажност, което прави ситуацията още по-опасна за хората, предупреждават властите. У нас Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за опасно високи температури за днес в областите София, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Пазарджик, Благоевград, както и Плевен, Враца, Видин и Монтана. Горещото време ще се задържи през следващите дни, като към петък се очаква максималните температури да бъдат между 35 и 40 градуса. Подробна прогноза за времето в края на бюлетина. Испанският анклав Сеута се опитва да се върне към нормалния си ритъм. Армията и гражданската гвардия патрулират по улиците, за да гарантират, че влезлите нелегално мигранти ще напуснат града. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Три дни след нахлуването на 50 000 мигранти от Марокко, жителите на Сеута постепенно се завръщат към нормалния си начин на живот. Въпреки, че почти всички мароканци се прибраха в родината си, служителите на реда остават.

0: вкарват в испанския автономен град. В същото време остават в сила и извънредните мерки в съседния анклав Мелия. Там армията и полицията са ограничили движението на автомобили през единствения сухопътен граничен пункт между Испания и Марокко. Причината е засечен опит на мигранти да пресекат граничната ограда през нощта. На този фон през последните 24 часа са зачестили сигналите и запитванията от страна на много семейства в Марокко, които издирват свои близки, изчезнали по време на масовото навлизане на мигранти на испанска територия на 30 юли. Близки и приятели на тези хора, сред които има и много непълнолетни, се свързват с медиите и използват социалните мрежи, за да разпространяват снимки на онези, чието местонахождение остава неизвестно. Полицейски източници са съобщили за испанската информационна агенция ЕФЕ, че на близките е било препоръчано да подадат официален сигнал, за да могат данните да бъдат съпоставени с тези на телата, открити близо до граничния вълнолом. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: След миграционната криза в испанския анклав Сеута, лидерът на групата на Европейската народна партия в Европарламента Манфред Вебер поиска повече правомощия за Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex. А германският външен министър Йохан Вадефул призова Европейската комисия да постави защитата на външните граници като абсолютен приоритет, за да не бъде допълнително застрашена Шенгенската система за свободно движение. Във вторник министрите на вътрешните работи на държавите членки от Европейския съюз ще обсъдят на извънредна онлайн среща мигрантската криза. Според различни оценки, между 50 и 60 хиляди души са достигнали Сеута от Марокко, а най-малко 67 са загинали при опитите да преминат границата. Бомба уби 3 души и рани най-малко 21 в ресторант в центъра на руската столица Москва. Националният антитерористичен комитет на Русия определи взрива като терористично нападение. Жертвите са неидентифицирана жена, внесла самоделното взривно устройство в ресторанта, един охранител и един от гостите на заведението. Според различни публикации в украински и руски медии и социални мрежи, в ресторанта е загинал руски генерал. Има предположение, че става дума за главнокомандващия на руски военно-космически сили Александър Чайко, но няма потвърждение от властите. При нощни украински атаки 2 души са загинали в югозападната руска Саратовска област, съобщи губернаторът Роман Бусаргин. Руското министерство на отбраната съобщи за свалени над 630 украински дрона тази нощ над няколко региона на страната и над анексирания Кримски полуостров, като отбелязва, че това е една от най-масираните украински атаки тази година. Украинският генерален щаб съобщи за удари по петролна рафинерия в Саратов, една от най-старите в Русия, и военно летище в Енгелс, както и по склад на онлайн търговеца Wildberries в Самарска област. Избухнали са пожари. При руски въздушен удар в Херсонска област е загинал най-малко един човек, а в Днепропетровска област 7 пътници са били ранени при удар с дрон по микробус. На този фон американският държавен секретар Марко Рубио не изключи подновяване на преговорите между Украина и Русия в най-скоро време, след като украинските удари срещу Русия са променили динамиката на войната.
2: Ние добре разбираме, че и двете страни имат някои доста дебели червени линии. Докато не успеем да сближим тези червени линии, не можем да продължим напред. Но ние сме готови да действаме в момента, в който видим възможност да дадем тласък на мирните преговори, както каза президентът.
1: Заяви Марко Рубио пред Fox News. Според медийни съобщения, пратениците на американския президент Стив Уитков и Джаред Кушнер може да посетят Киев за честванията на 35-та годишнина от обявяването на независимостта на Украина на 24 август. Съединените щати ще се въздържат от нови удари срещу Иран, обяви американският президент Тръмп в своята социална мрежа Truth Social. Условието е бързо постигане на споразумение за край на ядрената заплаха от Иран и за отваряне на Ормузкия проток. Весела Владкова следи темата.
3: Съединените щати са готови да нанесат удар срещу Ислямската република, невиждан от Втората световна война насам, написа Тръмп. Но по настояване на Иран и други държави от региона той се отказал, обясни президентът. Според него Израел се е съгласил атаката да бъде отменена. Въпреки това, Техеран разглежда всяка заплаха като реална опасност, дори ако е отправена като част от психологическа война, коментира изпълняващия длъжността министър на отбраната на Иран Маджид Ибн Ауреза. По-рано CBS News съобщи, че Съединените щати и Израел се готвят да започнат агресивна съвместна бомбардировка.

0: блокировка срещу иранската енергийна инфраструктура. В телефонен разговор с Тръмп, саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман е изразил опасения, че евентуални удари на Съединените щати по енергийни обекти в Иран могат да предизвикат отговор от Техеран с нападения срещу енергийната инфраструктура на държавите в Персийския залив. По-рано през седмицата Саудитска Арабия се присъедини към Съединените щати в нанасянето на удари по няколко логистични и оръжейни обекта на проиранските милиции в Ирак. За новините Весела Владкова.
1: У нас лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов определи като лъжа информацията на сайта BIRD.BG, че службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на Съединените щати ОФАК твърди, че бившият премиер Борисов е получавал подкупи от бизнесмена Васил Бошков, който пък е санкциониран по глобалния закон Магницки. Според информацията, това е записано в отговор на ОФАК до съда по жалбата на Бошков срещу наложените му санкции, а документът е от 31 юли тази година.
2: Аз части от документ не коментирам, а лъжите на Бошко съм ги коментирал стотици пъти, за да ми губите времето с това. И аз съм се заклал в внуците си във всичко, което съм казал по тая тема. И съм го казал на всички места, където трябва да се каже. Така че се отнасям с уважение към това, което са публикували специално медията, иначе абсолютно лъжа.
1: Думи на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Всякакво аудио и видеосъдържание, както и текстове, създадени от изкуствен интелект, вече ще трябва да бъдат обозначавани. От днес влизат в сила новата серия промени в европейското законодателство, свързани с регламента за изкуствения интелект. Системите, които общуват с хора, вече ще трябва ясно да обозначават, че човекът общува с машина. В същото време, за така наречения deepfake изображения и манипулирани аудиозаписи, ще трябва също да е ясно, че са били изкуствено създадени. Подробностите от репортера Добромир Видев.
3: Създателите на системи с изкуствен интелект трябва да ги проектират по начин, който гарантира, че лицата са изрично информирани, когато взаимодействат директно с изкуствен интелект. Трябва да добавят машинно четими маркировки, за да се даде възможност за откриване на генерирано от изкуствен интелект или манипулирано съдържание. Внедрителите на системите с изкуствен интелект трябва да информират лицата, когато са изложени на инструментите за разпознаване на емоции, биометрични категоризации, deepfake-ове. Текстови публикации по въпроси от обществен интерес, създадени без човешка намеса. Калина Георгиева, преподавател по информационно право в Софийския университет, посочва, че всяко видео и аудио и друго съдържание, създадено с изкуствен интелект, ще трябва да отговаря на новите правила.
4: Резултатите от употребата на една такава система трябва да са съпътствани с много ясна маркировка, че това е създадено с изкуствен интелект.
3: Със следващи промени в закона за изкуствен интелект са предвидени още по-строги мерки за така наречените високорискови системи,
4: които пък ще бъдат последни по време на прилагане. Те ще бъдат приложими от 2027 и 2028 година.
3: За новините Добромир Видев.
1: Отбелязваме 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание, което е връхната точка в борбата на българите от Македония и Одринска Тракия за освобождението на тези територии и присъединяването им към майка България. Годишнината се отбелязва за възпоменателна панихида и тържествен военен ритуал пред мемориала Илинден в местността Предел. Кореспондентът Никети Тренчева с още информация.
5: Панихида в памет на героите от Илинден ще бъде отслужена от неврокопския митрополит негово високо преосвещенство Серафим и свещеници от разложка духовна околия, след което представители на държавната власт, кметове от Пиринска Македония, общественици и граждани ще поднесат цветя пред паметника с участието на почетен военен караул от 3-то бригадно командване Благоевград. Илинденско-Преображенското въстание, което избухва на 2 август в Македония и на 19 август в Одринска Тракия, е връхната точка в борбата за освобождението на българите от този край, които остават под османско владичество до 1912 година. Решението за вдигане на организиран бунт е взето на конгрес на ВМРО в Солун в началото на януари 1903 година, след сериозни разногласия в ръководството на организацията. Въстанието е жестоко потушено, десетки села са опожарени, хиляди въстанници намират смъртта си по пътя към свободата, а над 30 000 българи са принудени да напуснат домовете си и да избягат към княжество България. За новините Кети Тренчева.

0: Сега в обедния бюлетин следват спортните вести и слушаме Христо Денев. Добър ден!
1: Добър ден! Българският футболен съюз представи цялостен анализ на развитието на българските таланти у нас, според който стана ясно, че футболисти до 21 години получават едва 12% от игровото време в българския елит. Това е най-ниският дял сред сравняваните държави. В анализа са идентифицирани 125 механизма за подобрение, като 24 от тях са определени като приоритетни за краткосрочно и средносрочно изпълнение. Следващата стъпка е преминаване към действие чрез въвеждане на национална програма за качество на футболните академии и оптимизиране на пътя на развитие на детско-юношеските национални отбори до представителния тим на България. Целта е изграждане на единна, модерна и устойчива система, която да създава повече възможности за развитие на българските таланти, обобщиха от БФС. Младежкият национален вратар Алекс Божев се връща в ЦСКА 1948 под найем от Славия Прага, където прекара година и половина. Това обяви финансовият благодетел на червените Цветомир Найденов. 21-годишният Божев беше продаден на чешкия шампион за 1 милион евро, но не успя да се пребори за място в първи отбор. Напомням, че третият кръг в елитното ни футболно първенство продължава с два мача тази вечер. От 19 часа Лудогорец срещу Ботевраца и от 21.15 ЦСКА срещу Дунав. Мария Магдалена Недялкова премина във волейболния отбор на Марица Пловдив. В последните два сезона либерото игра за тима на Марица 2022. Отборите на Япония и Словения играят при резултат 1-1 гейма в матча за третото място на волейболната лига на нациите при мъжете. От 14 часа и 30 минути в Нимбо, Китай е финалът в надпреварата, а за трофея ще спорят тимовете на Съединените щати и Полша. Французинът Артюр Хеа спечели титлата на тенис турнира в Лос Кабос, Мексико, след като победи на финала Денис Шаповалов с 6-3 и 6-4.
0: Обещаната информация и прогноза за времето сега ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около обяд са от 25-26 градуса в Смолян и Банско до 30-31 градуса във Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Русе, Велико Търново, Сандански, Ямбол и Елхово. В София в момента температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 43%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и след обяд няма да се промени съществено. След обяд ще бъде слънчево в низините и горещо. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, по Черноморието 27-29, за София около 32. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, за София около 31. По Черноморието през утрешния ден ще има малка промяна на времето. Ще бъде предимно слънчево. На северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат 28-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Освен за днес и за утре Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури през утрешния ден в 5 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националният институт по метеорология и хидрология.
0: Движението по пътя Пловдив-Раковски в района на Стряма е двупосочно в една лента заради катастрофа. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Днес от 15.30 до 22 часа се предвижда да се ограничи движението на товарни превозни средства на 12 тона и двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по път 1-1 през Кресненското дефиле. Движението по път 1-5 в участъка Бяла, Полско-Косово от километър 54 до километър 65 е необходимо да се осъществява с повишено внимание при ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Водачи, намалете скоростта си на движение. Не предприемайте рискови изпреварване. Оставете предпазните колани и спасете живот.
0: И сега в края на бюлетина

0: To vedno však centite. Атомната централа ПАКШ в Унгария спира за първи път работа от 44 години насам заради ниското ниво на Дунав. Застрашена е и АЕЦ Черна вода в Румъния. От АЕЦ Козлодуй уверяват, че централата е по-малко зависима от нивото на реката. Между 50 и 60 хиляди души са достигнали испанския анклав Сеута от Марокко, а най-малко 67 души са загинали при опитите да преминат границата. Съединените щати ще се въздържат от нови удари срещу Иран, обяви американският президент Доналд Тръмп. Всякакво аудио и видеосъдържание, както и текстове, създадени от изкуствен интелект, вече ще трябва да бъдат обозначавани. Отбелязваме 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали, 90 МГц.
3: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет, Черноризец Храба. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
4: Галактика музика.
5: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Sevgiyle dolu günleriniz olsun sevgili çocuklar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Слушахте едночасовото предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: В 14 часа започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Изборният кодекс на Република България е променян 29 пъти от 2014 година до сега. Нови горски пожари избухнаха в Гърция. Унгария спира АЕЦ Пакш заради ниското ниво на река Дунав. Родопското село Славейно отбелязва 123 години от Илинденско-Преображенското въстание с национален тракийски събор поклонение. Следват подробностите. От 2014 година до сега изборният кодекс е изменен и допълван общо 29 пъти, което показва, че промените в изборното законодателство преди изборите са се превърнали в установена практика. Целта на промените е да се гарантират честни и прозрачни избори, както и да се създаде предвидимост и стабилност в работата на изборната администрация преди началото на кампанията. Депутатът от Кърджалийски избирателен район от Прогресивна България Емине Гюлестан.
2: От 2014 година до сега всъщност кодексът е изменян и допълван цели 29 пъти, което показва, че отваряне на кодекса преди всички избори е нещо, което се е превърнало в практика. Знаете, президентските избори ще бъдат края на октомври. Ние го правиме не непосредствено преди самия изборен процес, а всъщност много преди това, за да гарантираме едно успокояване в системата и наистина да проведем едни честни и прозрачни избори.
1: Каза депутатът от Кърджалийски избирателен район от Прогресивна България Мине Гюлестан. Два големи пожара избухнаха на гръцкия остров Кефалония. Евакуират хората от 6 туристически района на острова. Успяха да насочат огъня към брега на морето, забраниха на туристите да ходят на плаж близост до огнения обръч, за да не попаднат капан. Областният управител на острова каза пред медиите, че поради силен вятър през нощта огънят е преминал през 4 села. Временно туристи и жители са настанени в спортни зали и няма опасност за живота им, съобщават още от гражданска защита. Все още извън контрол са пожарите в област Витония и Западна Атика. Крайбрежния град Порто Герменов, Курицкия залив, само на 70 км от Атина, пожарникарите се борят на три фронта. Пожарникар каза пред медиите, че всичко в района изгоряло, къщи, вили, малки хотели, срутване има по пътищата. Полицията спря движението в района от съображения за сигурност. На остров Крит пожарът е овладян. Арестуваха шефа на местната електроснабдителна компания, защото огънят е започнал от скъсен кабел. Поради силния вятър днес много висок риск за пожари са част от островите в Егейско море. Полиция охранява горските райони на Халкидин, Дики, в Солон и Александрополис и не допуска влизане дори в паркове. Информацията е на БТА. Унгарският премиер Петер Мадяр обяви спирането на АЕЦ Пакш за първ път от 44 години заради прекалено ниското равнище на водата на река Дунав, предаде агенция Франс Прес. С спирането на една от двете последни производствени единици на атомната централа, производството ще падне до едва 240 мегавата. Тя осигурява около 40% от годишното производство на електроенергия в страната. В петък операторът на централата, чието 4 реактора се охлаждат с вода, изпомпвана от Дунав, предупреди, че спадат на нивото на реката може да наложи пълно спиране на централата.

0: към средата на следващата седмица. Правителството обаче предупреди, че това може да се случи още през уикенда. Нивото на Дунав близо до румънската АЕЦ Черна вода спада приблизително с 2-3 см на ден и ако тази тенденция се запази, електроцентралата може да работи на лимита си още 4 до 5 дни, заявиха от Националната водна администрация. Първият от двата 706 мегаватови реактора на АЕЦ Черна вода беше спрян в началото на седмицата. Заради продължителния недостиг на валежи и екстремната жега, която обхваща Европа от пролета, водите на Дунав на места са достигнали исторически ниски равнища, а ситуацията може да се влоши заради прогнозираните температури между 40 и 42 градуса през следващите дни. От българската АЕЦ Козлодуй увериха, че двата блока на централата работят с натоварване съгласно графика. Оттам обяснява, че към момента водата от река Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата и не се използва за охлаждане на ядрените реактори. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок залив на реката. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски нива на реката, увериха от АЕЦ Козлодуй. Освен това, министърът на енергетиката Ива Петрова се е свързала с колегата си от Сърбия за съдействие в рамките на техническите възможности на хидроенергийния комплекс Джардап, нивото на река Дунав след АЕЦ Козлодуй да бъде поддържано над критичните експлоатационни прагове, за да се гарантира безопасната и надежна работа на централата, информира още БТА. Родопското село Славейно отбелязва 123 години от Илинденско-Преображенското въстание с Национален тракийски събор поклонение. Днес ще бъде почетена паметта на войводите Пео и Колю Шишманови с поднасяне на венци и цветя пред техните гробове в местността Хайдушки поляни и пред паметника на преображенците. Църквата Свети Пророк Илия бе отслужена панихада в памет на загиналите. Храмът е сред 9 църкви в Смолянска област, които тази година отбелязват 190 години от създаването си. Националният тракийски събор се организира от кметството в Славейно, Съюза на тракийските дружества България, Тракийския научен институт, община Смолян и местни организации в читалището на селото. Какво ще бъде днес времето в източните Родопи, ще ни каже дежурният синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Иван Василев. Добър ден!
1: Добър ден! Времето е слънчево и днес ще остане слънчево, след обяд и горещо. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура за Кърджали и Хасково 34-35 градуса, за Смолен около 28. Температурата на морската вода по Българското Черноморие е 24-25 градуса, Беломорието от Керамоти до Александрополис 25-26 градуса. За радио Кърджали дежурният синоптик Иван Василев.
0: Това бяха новините на радио Кърджали в 14 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия в 16 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Дънди Precious Metals.
4: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
3: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
4: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
3: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
4: Инвестираме в полза на цялата общност.
3: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
4: Бъдеще за хората в Родопите.
5: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
6: Пясъците на времето.
7: Вечните хитове всеки четвъртък.
6: След новините в 21 часа.
8: Радио Кърджали. 90 МГц.
7: Здравейте, драги радиослушатели! Вие сте с предаването Родени в България, където всяка седмица ви представям артисти заели достойно място на българската музика.

музикална сцена. От студио 2 на радио Кърджали в следващия час с вас ще бъде музикалният редактор Ангел Чардаров. Днес ще слушаме музика на китариста Никола Коцев и по-специално части от неговата рок-опера «Нострадамус». В предаването ще разберете за съдържанието и музикалната идея на епохалната творба, но първо да послушаме.

професионални музиканти. Той е композитор, аранжор и музикален продуцент, получил заслужено признание за таланта си в световен мащаб. Израства в България с любов към музиката и силна страст към китарата. Завършва средното музикално училище в Стара Загора със специалност цигулка. Получава своята бакалавърска степен в Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив. В средата на 80-те заминава за чужбина и живее 25 години в Финландия, където създава и голяма част от забележителните си проекти, като Брейзън Абът, традиционните опери Джоел и Херцогиня Сесилия и рок-операта Нострадамус, части от която слушаме днес.

0: продължение на години Николо Коцев работи съвместно с Робин Гиб, един от тримата братя от световно известната банда Bee Gees, в качеството си на музикален директор и китарист на концертната му дейност. Магистър е по музикална педагогика в Софийския университет Свети Климент Охридски със специалности цигулка и теоретични дисциплини. Доктор е по музикознание и музикални изкуства на Националната музикална академия Панчо Владигеров. Член е на Съюза на българските композитори. Студийната версия на Нострадамус е записана през 2001 година. Световната премиера на операта се случва в Русенската опера под диригентството на сегашния министър на културата Найден Тодоров и с участието на суперзвезди като Глен Хюс и Джолин Търнър. Оттам започва и шествието и по световните сцени. Ето какво казва Николо за звездния екип, събран за премиерата на Нострадамус през 2016 година.
1: Имах този късмет да успея да събера много известни певци, повечето от тях, даже всички от тях са все още активни. На мен от тогава ми излезе името, че имам нюх за певци, които да паснат на моите, нали, творчески замисли. Съгласен съм с това, защото критерия ми е висок, имам отношение към пеенето, макар че не съм добър певец, но майка ми беше професионална певица и аз знам много добре как трябва да звучи един певец, когато в даден стил,

0: Днес в предаването «Родини в България» слушаме части от най-мащабното произведение на Никол Коцев, неговата рок-опера «Нострадамус». Какво е съдържанието на операта, чуете от майстро Коцев.
1: Причините бяха комплексни. Първо, че аз исках операта да бъде написана с световно известна личност като център на внимание. Да. Второ, аз винаги съм бил голям почитател на необяснимото, на свръхестественото, на тази необяснима способност на някои хора да виждат бъдещето.
2: То самото изкуство е вид свръхестественост, по принцип.
1: Да. Другата причина да избера Нострадамус беше това, че в сюжета, върху който е изградена операта, аз се опитвам да покрия 5 от неговите предсказания, 4 от които са доказано са се сбъднали, а петото предсказание е Третата световна война, края на света и така нататък. Първи антихрист, който е Наполеон Бонапарт, Френската революция, смъртта на Анри II, да, който е загинал в при нещастен случай в приятелски дуел, който е бил направен като част от празненствата за женитбата на една от дъщерите му. Просто се щупва се копие и треска влиза в окото му и той почива. Точно както Нострадамус се е предсказал. Третата световна война, 376 година, нещо такова беше. И третия антихрист, който той е наричал Мабус. И сега там вече има страшно много спекулации. Ако обърнеш името Мабус, се получава Судам или Садам. Също така има препратки за други известни имена на политически фигури, които са причинили доста страдания на нашата клета земя. Със сигурност има, нали, много интересен материал в неговите предсказания. Той е написал повече от 1000. Да. Така наречените century. Той е написал 1000 предсказания с по 4 ряда предсказания. Много интересен език. Той е писал на няколко езика. Да. Писал е с нарочно объркване на дати.
2: Той е даже разхвърлял листата безразборно.
1: Точно така, защото инквизицията е постоянно била по петите му и са искали да го унищожат. Но добре, че Катерин де Медичи е била негов покровител и даже му дава придворен
2: лекар. И въобще на творческите натури.

0: Вие сте с предаването Родени в България, където днес слушаме част от рок-операта на Николо Коцев Нострадамус. Чуйте какво споделя композитора за музикалната идея в произведението.
1: В основата лежи, винаги съм го казвал, лежи класическото ми образование, защото аз от 5 годишни свирен цигулка, завършил съм...
2: Трябва ли да се съмнявам, че си кръстен на Паганини?
1: Не, въобще не. Брат ми е Антонио на Вивалди.
2: Ага.
1: Като започнах работа по... Т.е. завършвах един от Брейзанавата албумите, стана така, че вече няколко от двама или трима от моите солисти в Брейзанават ме бяха питали, защо не направиш нещо за дама певци, нали, да има някакъв нещо като диалог. Става също много интересно. Аз бях първият, между другото, който започна да прави проект с няколко певци.
2: Да.
1: И след това доста хора така прегърнаха тая идея и в момента, нали, са се нароили доста. Докато работех в Брейзанават формата, просто беше безсмислено да има двама певци, защото

0: формата не позволява. То е песенна форма, трябваше и да се гледа евентуално да може да бъде и радиоприветлива, за да може да се пуска по радио. А и някаква
1: диалогичност между двама герои?
0: Нямаше смисъл в... Ако имаше някаква диалогичност, аз бих предпочел да бъде любовна балада, за да имам мъж и жена. Обаче аз ползвах само мъже певци и просто някакси не съвпадаше с начина ми на мислене. Но си казах, ако обаче направя произведение, което е концептуално, в което има сюжет, различни роли, тогава вече нещата са съвсем други и тогава вече посъбраха се, нали, доста предпоставки, класическото ми образование, ангажираността ми в рок-музиката, за мен пък и още от малък, нали, може би едно от най-висшите постижения на рок-музиканта е рок-опера, нали, съчетанието на два, на пръв поглед,
1: корено...
0: Или
1: ти имаш някои резерви?
0: Само ще кажа, че
1: и фантомът от операта, и котките.
0: Нострадамус въобще не прилича на тези произведения. Те са.
1: Това е хубаво, важно е това да го кажа.
0: Като че ли са може да бъдат окачествени с думата мюзикъл. Докато в Нострадамус пеенето е съвсем различно, теситурите са различни, енергията, тъмнината в характерите, светлината в характерите.
1: Ето демоните.
0: Една противопоставеност, която, нали, като че ли малко, или поне аз се надявам, малко по различен начин се третират тези сили, ако мога така да кажа. Но на мен ми прави впечатление и нещо друго, че понеже Нострадамус, за голяма моя радост, беше преиздаден от една голяма италианска компания. Беше преиздаден сега на 16 юли. Студийната версия беше преиздадена 23 години след първо изданието.
1: Да.
0: И също така, на същата дата, беше издаден и филма от представлението в НДК, от същата компания.
1: Да.
0: Прави ми впечатление, доста радващ факт, нали, че световните рок медии 23 години след издаването въобще не реагираха, нали, че това е старомоден продукт, че защото той е на 23 години. До тогава
1: не всичко, годините не правят всичко старомодно.
0: Точно така. И на практика това беше така доста обнадеждаващ факт за мен, защото получи отново ласкави отзиви, получи високи оценки. И на практика хората, които казаха, нали, че не звучи съвременно, но не звучи outdated, не звучи старо. Да. Той си има негова си там редичка в библиотеката за рок музиката и го наричат като почват вече да ползват легендарна, иконична, даже някои казват образец за рок-опера, създава, нали, първообраза, нали, на... такива думи се използват, което ми даде надежда, че все пак не е създадено нещо, което да е останало там в оная си година и то е адекватно само за онова време. Изведнъж той се появява на ново Нострадамус, пак надявам се, че ще продаде сериозни количества и ще бъде преоткрит от много хора, които не са го знали до сега. Но най-важното е, че за мен като автор, като творец, създател, това дава един доста сериозен заряд. Доказва, че замисъла ми тогава, понеже аз доста време мислех и то мислех много тежко, аз бях абсолютно сам като го правях. В този смисъл, нали, получавам, нали, един тласък пак творчески като атестат за това, че замисъла е бил правилен и посоката е била избрана успешно.

През 2010 година Николо Коцев се завръща в България и основава рок-групата Кикимора. Днес той продължава да създава значими музикални проекти както в рока, така и в симфоничния жанр. Едно от забележителните му произведения е симфонично-хоровата творба «Асеневци», създадена специално за спектакъла «Звук и светлина» в Велико Търново. Рок-операта «Нострадамус» продължава да живее в съзнанието на почитателите на Николо, а наскоро маестрото представи и документален филм за създаването на рок-творбата. Документалната лента носи заглавието «The Making of Nostradamus».

Това бе всичко за днес в предаването Родини в България, уважаеми слушатели. Дочуване от мен, музикалният редактор Ангел Чавдаров. Успешен ден и обичайте българската музика!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час пред микрофона Явор Стаматов. Унгария планира да ограничи подаването на ток за големи компании от понеделник. По-късно днес ще бъде взето окончателно решение по въпроса. Мерките се налагат заради рекордното спадане на нивото на река Дунав, което принуждава единствената атомна електроцентрала в страната да затвори за първи път от над 4 десетилетия. Премиерът Петър Мадьор направи обръщение във Фейсбук и обясни. Предстоят ни най-критичните 5 дни. Утре електроцентралата пак няма да генерира електроенергия, а предстоят най-горещите дни с температури от 40 градуса. Електропреносната мрежа, обществените ни услуги и ние самите ще бъдем подложени на огромен натиск, каза премиерът на Унгария. Мадьор повтори призива си към компаниите, публичните институции, местните власти и домакинствата значително да намалят потреблението на електроенергия през пиковите вечерни часове между 17 и 22 часа. Спадовете в нивата на водата са довели до ограничения за ползване на вода в повече от 100 града и села, включително в покрайнините на столицата Будапеща. Кризата може да струва на страната между 315 и 630 милиона долара. Вчера Националната водна администрация на Румъния предупреди, че нивото на Дунав близо до атомната централа Черна вода спада приблизително с 2-3 см на ден и ако тази тенденция се запази, електроцентралата може да работи още 4 до 5 дни. Първият от двата реактора на АЕЦ Черна вода беше спрян в началото на седмицата. За да стабилизират нивата, властите в Румъния разпоредиха спешни мерки. От българската АЕЦ Козлодуй увериха, че двата блока на централата работят с натоварване съгласно графика. Оттам обясняват, че към момента водата от Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата и не се използва за охлаждане на ядрените реактори. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок залив на реката. Освен това, министърът на енергетиката Ива Петрова се е свързала с колегата си от Сърбия за съдействие в рамките на техническите възможности на хидроенергийния комплекс Джердап. Нивото на река Дунав след АЕЦ Козлодуй да бъде поддържано над критичните експлоатационни прагове, за да се гарантира безопасността и надеждната работа на централата. И още за горещините на Балканите, пореден ден на борба с пожарите в Гърция. На много места евакуират туристи, няма пострадали хора. Информира кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Нечовешки усилия полагат пожарникарите в цялата страна, заяви премиера Мицотакис от Центъра за координация на действията при кризи. Поспешно се евакуираха 6 села, в които имаше много туристи, и индустриалния парк в Мегара, западно от Атина. Там на терен са над 500 пожарникари, принудени да действат без помощ от самолети поради силни ветрове. Само в туристическия град Порто Германо, на 70 км от Атина, са унищожени над 200 къщи и вили. Там огъня продължава. Леко е подобрена обстановката на остров Кефалоня. Все още не позволяват на евакуираните туристи от 8 селища да се завърнат, защото се разпалват отново огнища в района. Премиерът Мицотакис каза в социалните мрежи, страната е изправена пред изключително трудни дни с екстремни метеорологични условия и обеща финансова подкрепа за пострадалите. В Северна Гърция, където почиват хиляди български туристи, от тази сутрин се запалиха няколко огнища, които бяха овладяни за кратко време по данни на Гражданска защита. От Гърция Катя Пеева.
2: След миграционната криза в испанския анклав Сеута, лидерът на групата на Европейската народна партия в Европарламента Манфред Вебер

0: иска повече правомощия за Европейската агенция за гранична и брегова охрана Фронтекс. А германският външен министър Йохан Вадефул призова Европейската комисия да постави защитата на външните граници като абсолютен приоритет, за да не бъде допълнително застрашена Шенгенската система за свободно движение. Във вторник министрите на вътрешните работи на държавите членки на Европейския съюз ще обсъдят на извънредна онлайн среща мигрантската криза. Според различни оценки, между 50 и 60 хиляди души са стигнали Сеута от Марокко, а най-малко 67 са загиналите при опитите да преминат границата. Три дни след нахлуването на мигрантите, почти всички мароканци са се завърнали в родината си, но служителите на реда остават в автономния град. Остават в сила и извънредните мерки в съседния анклав Мелия. Там армията и полицията са ограничили движението на автомобили през единствения сухопътен граничен пункт между Испания и Марокко. Най-малко трима са загиналите, а 21 ранените при взрив на самоделно устройство в италиански ресторант на площад Кудринска в Москва. Жена, носеща експлозивите, се опитала да влезе в ресторанта, но била спряна от охранител. Устройството избухнало, убивайки жената, охранителя и един посетител на ресторанта. Предполага се, че загиналият е руски генерал, главнокомандващият на руските военно-космически сили Александър Чайко, но все още няма официално потвърждение от властите. Съединените щати ще се въздържат от нови удари срещу Иран, обяви американският президент Доналд Тръмп. Условието е бързо постигане на споразумение за край на ядрената заплаха от Иран и за отваряне на Ормузкия проток. Весела Владкова допълва.
1: Съединените щати са готови да нанесат удар срещу Ислямската република, невиждан от Втората световна война насам, написа Тръмп. Но по настояване на Иран и други държави от региона той се отказал, обясни президентът. Според него Израел се е съгласил атаката да бъде отменена. Въпреки това, Техеран разглежда всяка заплаха като реална опасност, дори ако е отправена като част от психологическа война, коментира изпълняващия длъжността министър на отбраната на Иран Маджид Ибн Ауреза. По-рано CBS News съобщи, че Съединените щати и Израел се готвят да започнат агресивна съвместна бомбардировка срещу иранската енергийна инфраструктура. За новините Весела Владкова.
0: Ирански медии обаче отрекоха твърденията на Тръмп, че Иран е помолил Съединените щати да не нанасят нови удари. Всякакво аудио и видеосъдържание, създадено от изкуствен интелект, вече ще трябва да бъде обозначаване. Обозначавано, от днес влизат в сила новата серия промени в европейското законодателство, свързани с регламента за изкуствения интелект. За така наречения deepfake изображения и манипулирани аудиозаписи ще трябва също да е ясно, че са били изкуствено създадени. Подробностите от репортера Добромир Видев.
2: Доктор Калина Георгиева, преподавател по информационно право в Софийския университет, посочва, че всяко видео и аудио и друго съдържание, създадено с изкуствен интелект, ще трябва да отговаря на новите правила.
3: Резултатите от употребата на една такава система трябва да са съпътствани с много ясна маркировка, че това е създадено с изкуствен интелект.
2: Създателите на системи с изкуствен интелект трябва да добавят машинно четими маркировки, за да се даде възможност за откриване на генерирано от изкуствен интелект или манипулирано съдържание. Внедрителите на системите с изкуствен интелект трябва да информират лицата, когато са изложени на инструментите за разпознаване на емоции, биометрични категоризации, дипфейкове. Текстови публикации по въпроси от обществен интерес, създадени без човешка намеса. За новините Добромир Видев.
0: В Благоевград тържествено беше отбелязана 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Честванията започнаха с панихида в памет на героите, загинали за вярата и свободата на България, полагане на цветя на мемориала Делчев род в двора на църквата Въведение Богородично и на паметника на Гоце Делчев на площад Македония. Репортаж на Ива Сеизова.
4: Кметът на Благоевград Методи Войкушев припомни уроците на историята за обединение и вяра.
5: Трябва да се върнем отново към нашата вяра и да претворим на дело във всичко, което правим всеки ден, във всичките избори, които правим, в начина, по който се отнасяме един към друг. Ей, това са заветите на нашите предци. И аз вярвам, че ние имаме сили да се върнем отново към тези завети и да ги изпълним на дело.
4: А какви са посланията на Илинденско-Преображенското въстание? Обърна внимание историкът доктор Елена Челгънова.
6: Посланието е стремежа за свобода, никога да не угасва. Стремежа към просперитет. Не трябва да забравяме какви са неговите ръководители. Това са основно учители, хора, представители на интелигенцията. Те са хванали оръжието по неволя, по принуда, за да се борят за свободата на поробена Македония.

0: За новините Ива Сеизова.
1: Синоптичната прогноза очакваме сега от Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 26 градуса на места по Черноморието до 35 в крайните югозападни райони. На връх Мусала температурата е 12 градуса, на връх Ботев и Черни връх 13, на Мургаш 19, в местността Рожен е 20 градуса. В София температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е 35%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца ще се задържи почти без промяна. До края на деня и утре ще бъде слънчево в низините и горещо. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от северо-исток. Временни увеличения на облачността ще има утре над източните райони, но ще остане без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София 31. В планините утре ще е слънчево, ще духа умерен северо-източен вятър, максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, утре временни увеличения на облачността ще има над северното крайбрежие, ще бъде почти без валежи. Максималните температури там ще са от 28 до 31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите. От 15 часа и 30 минути до 22 часа днес се спира движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по магистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничния пункт Кулата. Временната организация на движение е за да се намалят пътните инциденти и образуването на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. От утре на граничния пункт Кърк-Ларели, Дерекьой, Малко Търново между България и Турция ще се разрешава преминаването на леки търговски товарни превозни средства с тегло до 3 тона и половина в двете посоки, се съобщава в информация на Турското министерство на търговията. Очаква се, че по този начин ще бъде облекчен режимът на преминаване на автомобили и стоки през пунктовете Капитан Андреево и Лесово. В момента на Малко Търново не се допуска преминаването на товарни автомобили. Чухте емисията Новини в 15.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
6: Дънди Precious Metals.
7: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
6: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
7: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
6: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
7: Инвестираме в полза на цялата общност.
6: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
7: Бъдеще за хората в Родопите.
8: Ти отмина.
6: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
8: Ти отмина.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Българско национално радио.
1: 16 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. 235 души се изследваха за хепатит в област Кърджали. Предвижда се улесняване процеса на гласуване за хората с зрителни увреждания. 828 евро са необходими за месечна издръжка на един работещ през юни, за да покри основни нужди, изчисляват от КНСБ. С военни почести в Хасково бе отбелязана 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенско въстание. Следват подробностите. 235 души от област Кърджали се изследваха безплатно за хепатит Б и хепатит С в традиционната кампания на регионалната здравна инспекция в Кърджали. Кампанията се проведе от 27 до 31 юли и обхвана областния град Кирково, Джебел и Момчилград. Най-голям е бил интересът в Кърджали, където са направени половината тестове. 61 души са се изследвали в Джебел, през пункта в Кирково са преминали 31, а в Момчилград 20. Здравният инспектор Никола Маринов на регионалната здравна инспекция в Кърджали.
2: Кампанията протече сравнително с добър интерес. Общо изследвани лица за цялата област са 235 човека, като от тях са установени 4 човека положителни на хепатит Б. Бързите тестове, които са били насочени за консултация съответно с личен лекар и специалист евентуално.
1: Обобщи здравния инспектор Никола Маринов на регионалната здравна инспекция в Кърджали. По време на брифинга в Народното събрание, депутатът от Прогресивна България Иван Янев съобщи, че измененията на машините за гласуване ще включват говорещ интерфейс за незрящите избиратели, както и възможност за увеличаване на размера на шрифта на екрана на машините. Целта е хората с зрителни увреждания да могат да гласуват самостоятелно. Новите функционалности няма да бъдат налични за предстоящите президентски избори в края на октомври. Очакванията са те да бъдат въведени до 2027 година, след като бъдат извършени необходимите технически и нормативни промени. Емине Гюлестан, депутат от Кърджалийски избирателен район от Прогресивна България.
3: Всички колеги, управляващи опозиция, бяха в подкрепа на тази промяна, тя именно машините, които ще бъдат говорещи за незрящите избиратели. Колегата Иван Янев даде брифинг в Народното събрание за тази промяна. Тя няма да бъде факт по време на президентските избори, но се очаква до 2027 това нещо да стане факт. И всъщност хората с зрителни увреждания ще могат да увеличават размера на шрифта на екрана на самата машина и по този начин тайната на вота за незрящите хора и хората с зрителни увреждания вече ще бъде гарантирана с текстовете в изборния кодекс.
1: Каза Емине Гюлестан, депутат от Кърджалийски избирателен район от Прогресивна България. 828 евро са необходими за месечна издръжка на един работещ през юни. Семейство с дете до 14 години трябва да има близо 1500 евро чист доход, за да покрие основни нужди, изчисляват от КНСБ. Бюджетът за тази година вече е в сила с промяна в осигуряването, с 30% по-скъпи пътни такси и нови правила за държавните служители. Едва приет, бюджетът потегли към Конституционния съд, където вече са образувани 3 дела. Очаква се и четвърто, защото и омбудсманът ще съзира Конституционния съд. Изборите за президент ще са на 25 октомври, реши парламентът. Ако има балотаж, той ще бъде на 1 ноември. Промениха изборните правила на фона на спорове. Отпадат ограниченията за разкриване на секции в страни извън Европейския съюз. Секциите с над 300 избиратели ще се гласува само с машина. Предлагат по-ясни правомощия за председатели на ЦИК и създаване на обучително звено за изборните комисии. Предвижда се в изборния кодекс да бъдат ясно регламентирани правомощия. Мощията и статутът на председателя на Централната избирателна комисия. Въпрос, който до сега не е бил достатъчно уреден в законодателството. Емине Гюлестан от Прогресивна България.
3: Ясното регламентиране на правомощията и статута на председателя на Централната избирателна комисия, нещо, което е липсвало

0: по до сега от Изборния кодекс. Много важно, според мен, и последното, именно създаването на обучително звено към Централната избирателна комисия, като стремежа е наистина да се повиши подготовката на членовете на избирателните комисии, защото това е нещо, което се наблюдава на всички избори. Много задраскани протоколи, хора, които не искат да стават председатели, защото по една или друга причина, разбира се, не само заради това, че явно няма достатъчно подготвеност по това как да се попълват протоколите. Там е свидетели на много грешки, които се допускат там. И нашия стремеж е този процес да бъде минимализиран и да се даде едно много адекватно обучение на хората, които всъщност гарантират честността на изборите.
1: Емине Гюлестан, депутат от Кърджалийски избирателен район от Прогресивна България. От днес сила влизат новата серия промени в европейското законодателство, свързани с Закона за изкуствен интелект. Промените засягат доставчиците и внедрителите на определени системи с изкуствен интелект, генеративни и интерактивни системи с изкуствен интелект и така наречените манипулативни видеа. Създателите на системи с изкуствен интелект трябва да ги проектират по начин, който гарантира, че лицата са изрично информирани, когато взаимодействат директно с изкуствен интелект, да добавят машинночетими маркировки, за да се даде възможност за откриване на генерирано от изкуствен интелект или манипулирано съдържание. Всяко видео, аудио или друго съдържание, създадено с изкуствен интелект, вече ще трябва да отговаря на новите правила. С военни почести и минута мълчание в Хасково бе отбелязана 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенско въстание. Церемонията с участието на почетна рота и духов оркестър се състоя пред паметника на незнайния вой на Централния площад Свобода. Строят военнослужащи бе прият от командира на 31-я механизиран батальон майор Георги Пасков. Сред официалните лица, които поднесоха венци и цветя на монумента, бяха кметът на Хасково Станислав Дечев и областния управител Тодор Иванов. Ритуалът завърши с минута мълчание в памет на жертвите на въоръжената народна съпротива в Македония и Одринско и с изпълнение на националния химн. Стриме в Лида и един събор започна август в Ардинско. За поредна година ардинското село Жълтуша събра жители и гости от страната и чужбина на традиционния събор Жълтуша и приятели 2026, който се проведе под мотото «Съхраняваме традициите, обединяваме поколенията». Организатори на проявата бяха местното кметство и сдружение Жълтуша и приятели. Народни представители, политици, общински съветници и представители на общинското ръководство уважиха празника на жълтушенци. Молитви за здраве и благоденствие събраха на 1 август жители и гости на селата Малка Ябълка, Сухово и Горно Прахово. Те се организират от местните кметства и общности и освен религиозния момент се превърнаха и в празник, който всички бяха нагостени с традиционен пилав. Следобед ще бъде слънчево в низините и горещо. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временно увеличение на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса. В Кърджали очакваме предимно слънчево време с температури от 16 до 33 градуса. Смолян 24, в Хасково 34 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия в 17 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Вкусен следобед с Радио Кърджали. В неделя с Радка Петкова. Вкусен следобед.
1: Здравейте в този красив и релаксиращ ден от мен, Радка Петкова, и развлекателното предаване Вкусен следобед. В първата част ще чуем повече за събора на траханата, бавна храна, природа и занаяти, което всяка година организира майсторката на това тестено изделие Теменушка Матева. Както знаем, тя има работилница и прави трахана по способа на старите тракийци с квас от билки. След това пък сладкарката Кирила Ангелова ще ни каже няколко лесни начина за приготвяне на домашен сладолед. Само трябва да имаме под ръка кондензирано мляко и плодове. Във втората част на предаването с поетесата енергетик Росо Соколова разсъждаваме за това, коя е най-добрата баба и дали само хубавите домашни мекички, сърмички и мусака изчерпват критериите за това първенство. Накрая готвачът Нетко Русев, шеф Нет, ще ни разкаже за пътя от Тоха до кралското британско семейство. Само останете с нас от 16 до 18 часа на 90 МГц и онлайн в реално време на binar.bg. Желая ви приятно слушане!

0: В неделя с Радка Петкова.
1: На 7 ноември в Ивайловградското село Плевун ще се проведе поредният събор на треханата, бавна храна, природа и занаяти. Събитието се организира от работилница Ношви, община Ивайловград и плевунци от близо и далеч. В основата на всичко е Теменушка Матева, която възражда майсторството за правене на трехана, както в миналото. С квас от билки. Програмата е наситена на интересни демонстрации и информационни събития. Ще се проведе дискусия за ползата от ферментиралите храни. Ще научим от доцент Десислава Димитрова какво

0: означава бавната храна и мястото на ядливите растения в нея. Ще се проведе работилница за правене на квасен хляб с майстор Богдан Богданов. Демонстрация на направата на сирене ще направи пък Добрина Делчева. Повече за фестивала, нека да чуем.
1: С майсторката на трахана Теменушка Матева разговаряме за поредния събор на траханата, бавна храна, природа и занаяти. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Събора как ще протече?
2: Тая година мислим да го направим и приканваме хората, заповядайте, елате. Мислиме да е малко по-събрана самата програма, да не бъде толкова разпиляна. Събрана около повече демонстрации на занаяти и повече лекторски часове с научни обосновки и да така хората наистина да разберат за какво иде реч.
1: Какви работилници ще има?
2: Ами, обмисляме да има ферментатори, обмисляме да има лектори, които да обяснят примерно каква роля играят ядливите растения и защо са полезни. А ферментатора пък ще обясни защо е и как е полезно, нали, да ядем ферментирали храни. Долу-горе сме събрали фокус около траханата и причините тя да се консумира. За нас ще бъде една огромна чест да посрещнем, вече имаме потвърждение, че дойде Йорданка Хаджийска, която пък е изследовател на обредните хлябове и знаците, нали, които се слагат на тях. Тя ще говори за точно тях. Разбира се, Богдан Богданов отново ще ни направи селски хляб на селската фурна. Ще говорим за технологиите на квасените хлябове и предполагам ще бъде интересно. Обмисляме да се направи и възстановка на обичай с мигал. Дано да не се объркат плановете на колегите от читалище Смилян покрай президентските избори. Силно се надявам да присъстват и да дойдат.
1: Да, какъв е този обичай?
2: Ами, това е обичай, който се прави, когато се ражда дете. Там се обтриват хляб, захар, олио, сервира се с фасол. Интересно е, наистина интересно. Все по-рядко вече се прави. Добре е да се правят такива възстановки и да се помнят обичаите на местните.
1: Какво символизира този така по-своему кулинарен обичай?
2: Символизира раждането на дете. Умишлено се прави с трохи, защото е крехък живота, нали? От малкото да тръгне, от трохицата. Нали, слага се захар да е подсладен живота му или сол се слага, защото солта също е част от всяко ястие.
1: Да,
2: фасола символизира пост. Не знам точно защо се прави, нали, с фасол се яде, но...
1: Ами, може би точно заради постенето, нали...
2: Може би, да, заради постенето и аз така
1: и Бог да благослови детето, новия живот, може би заради това.
2: Но не е тайна, че бобовите растения са дълбоко заложени в нашата кулинария.
1: Да, точно така. Ще има за първи път, мисля, и направа на сирене, нали така?
2: Да, ще има направа и на автентично сирене от Кирил и Добрина Делчеви. Те са едни уникални хора, които се опитват пък да правят и върнат на българската трапеза сухите сирена.
1: Сухи какво означава?
2: Означава, че са безсаламурени.
1: А как се прави наистина това? Не цялата
2: технология. Заповядайте на място и те ще ни обяснят.
1: Да, сухи сирена, това го има в коя част на България иначе го имало?
2: Мисля, че в частта около Черни вид, но навсякъде се е правило. Толумено сирене, примерно в нашия район Ивайловградския, също е било, нали, традиция сиренето да се прави в мях, т.е. толум.
1: Да, там където озрява и това съм го чувала.
2: Точно
1: също
2: така.
1: Добре, каква е била ролята на траханата в миналото на трапезата и до кога се е приемала по-така често трахана?
2: Ами, ролята на траханата е била основна закуска за семействата в цяла Беломорска Тракия до преди около, може би, 20-25 години. След навлизането на модерните кулинари и бързи храни, тя постепенно се измества и се забравя. Още повече, че е крайно трудоемка, нали, да се прави. И новите поколения не я познават даже вече, което е много жалко, защото тя си е един стар български продукт, нали, който си има млечно-киселата бактерия, няма термична обработка към нея, докато се прави и си е един пробиотичен продукт, бих казала.
1: Да. За колко време се приготвя траханата?
2: О, процесът е доста дълъг, ако включим и в него самото ферментиране на билки, т.е. да си направим първичния квас. За направата на първичния квас са ни нужни около 6 до 8 месеца. Поетапно се подхранват с билки кваса и вече на есен чак последно се слага хмела към него и тогава можем да кажем, че имаме извлек за квас. Тепърва започваме да месим вторичния с брашна, след това вече само

0: Трахана да се меси. Като крайния продукт е с три степенна ферментация всъщност.
1: Да, от какви билки правите трахана вие?
0: Всъщност кваса се прави от билки, да. Не самата трахана. Да. Ами различни са. Просто трябва да се види, за да се да покажа, нали. Ние си ги знаем с народни названия, научно те се казват по друг начин. Просто трябва да ги покажа на хората, да ги видят.
1: Да, но кога им е сезона на тези билки?
0: Ами започваме рано на пролет, до Еньов ден събираме, примерно глухарче, овчарска турбичка, връхче от коприва, черешово клонче, олвък. Така бих могла да ги кажа, но научно не.
1: Важно ли е района да е чист, екологичен?
0: Разбира се. Важно е района да е чист. Не могат от всякъде да се събират билките. Лично аз даже не смея да събирам от други места, защото не ги познавам там.
1: Добре. Става ли популярен така събора? Има ли интерес към траханата? Засилва ли се този интерес?
0: Мисля, че се засилва. Мисля, че, как да кажа, хората вече се нагледаха на събития тип банкет или панаир. Мисля, че все повече хора се обръщат към образователните части на тия събития и събори.
1: А към самата трахана има ли интерес да се възстанови на трапезата на българин?
0: Ами, аз от доста време вече усърдно работя в тази насока да я върнем на масата на българина или поне от елементарна култура, нали, да знаем, че го имаме то чист български продукт. Смятам, че има интерес. Даже преди няколко дена получихме покана от читалище Петър Парчевич в село Осеново да направим демонстрация и да покажем как се прави нашата трахана, което за мен е много, много така мило.
1: Да, още повече, че толкова хора са с различни хранителни заболявания, търсят пробиотици, ако имат естествен пробиотик на трапезата, нали, така засилва се и непоносимостта към глутена, нали, световен мащаб, индустриалната пшеница, която създава
0: точно
1: проблем.
0: Точно, за това съм избрал и да работя с лимецово брашно. Продуктите са ми читави. Винаги избираме и производителите, от които вземаме. А с времето се научих да подбирам чистите продукти, с които работя.
1: А има ли проблем сега сред преминаването към еврото? Малко по-такъв въпрос да задам за ободневен, защото цените много скочиха на всичко. Оскъпява ли това процеса и при вас?
0: Ами много, много се усети при масовия потребител, защото кошницата става все по-празна. И колкото и до някакви, клиенти бяхме стигнали, сега се връщаме сигурно две крачки назад, защото те просто не успяват и...
1: А за което пък вие нямате вина, защото като суровината ви е увеличена...
0: Разбира се, че
1: и продукта да
0: производителя няма вина, но клиента трудно го разбира.
1: Да, трудно го
0: разбира. Още повече, когато няма пари за хляб, няма как да експериментира продукт, който не е ял до сега.
1: Трудно го разбира и още по-зле, че трудно си го позволява и оттам всичко.
0: Първо си го позволяваха трудно, защото е непознат, сега си го позволяват трудно, защото нямат пари.
1: Ами да не завършваме така. Все пак да кажем, че ще има и занимания за деца, освен всичко, което друго може да
0: е интересно. Разбира се, ще има работилница за деца, ще си посадят всички по едно цвете. Специален гост за тази работилница и всъщност самия организатор на работилницата ще бъде един много готин млад човек, мой приятел Камен Бакърджиев се казва, който отглежда всъщност оранжери с цветя.
1: Също така ми стана интересна дискусията местната гастрономия като част от устойчивия туристически продукт. Това е като презентация на отделни места или по принцип ще се говори колко е важно да се поддържа местна кухня?
0: Като по-скоро ще се наблегне колко е важно да се поддържа местната кухня в района на Ивайловград и Източни Родопи. И като цяло, разбира се.
1: Както видяхме и с Мишлен, нали, те държат не само на това да излъскат един ресторант,
0: точно така,
1: примерно, но да има отношение към клиента, някаква презентация на храната и да бъде изживяване, не само едно меню, което да...
0: Аз и затова винаги съм казвала, че храната като цяло винаги трябва да има история. История, за която стои някой, нали, не може да бъде поднесена гола в една чиния. Колкото и красива да е чинията, тя просто остава гола. Да. Човек без история, човек без корен, както той е гол, примерно, и нищо не струва, така бих казала, че и храната.
1: Да, защото и в миналото храните са имали различни значения, нали, обреден хляб, фасула
0: точно
1: като
0: така
1: символ на

0: Пълстенето, орехите, които са се щупвали по Нова година и Коледа по-скоро, мисля, пръзенцето, печиво.
1: Абсолютно всичко си има смисъл. И всяка
0: Да.
1: храна, и всяко ястие си има история.
0: Да. Добре, много
1: И ако
0: благодаря.
1: се разкаже, и ако се поднесе с историята, която следва да се разкаже, е много по-красива самата храна.
0: Добре, много благодаря за този разговор.
1: Благодаря и аз.
0: Теменужка Матева, майсторка на трахана.

0: Вкусен следобед.
1: В тези горещи дни на всички ни се иска да не си показваме носа навън, но ако сме вече излезли, да сме около воден басейн с коктейл в ръка или поне с сода след. Дина с мастика също върши работа, но ако си останем вкъщи, бихме изяли един хубав сладолед с сушени плодове и други добавки, кой каквато фантазия има. Различни начини за правене на сладолед ни предлага сладкарят Кирила Ангелова, която прави своите изделия с любов и сърце. За тях не се изисква кой знае какво, а някакъв сезонен плод, кондензирано мляко и захар. А най-хубавото на домашния сладолед е, че плодовете не губят от витамините си и не съдържа консерванти. Как да си приготвим домашен сладолед?
2: Здравейте на всички слушатели. Настъпи лятото и в горещините на всеки му се иска нещо освежаващо, нещо приятно, и това е сладолед, едно от нещата, сладоледа. Най-приятен е домашния сладолед и има няколко варианта за това как да си приготвим домашен сладолед. Единия е класическия вариант, в който използваме яйца, сметана и кондензирано мляко, защото в основата на такъв тип сладолед трябва да има кондензирано мляко. Той играе ролята на подсладител и в същото време няма вода в него, защото водата по принцип, ако присъства в една такава смес, тя предизвиква образуването на кристали, което не е приятно, ако си хапваш сладолед. Искаш да е нежен, кремав и така. Друг вариант на домашен сладолед е сорбето, което аз много харесвам.
0: Вкусен следобед.
2: Това е смес от плодове, захарен сироп, и отново можем да сложим за нежност кондензирано мляко. Може да съчетаем различни видове плодове и много простичко се приготвя. И още един вид нуга тип сладолед, който също съдържа подобни продукти като сметана, яйца, но в него вече присъстват ябки, сушени плодове, бисквитки.
1: Да, а какво е характерно за така нареченото италианско джелато?
2: Италианското джелато отново се прави на плодова основа и по същия начин, нали, се подхожда към него, но той има по-фина консистенция и в домашни условия трябва, нали, да се прилага една техника, като когато поставите кутия с съответната смес, трябва да разбърнете

0: изчаквате през определено време, за да може да стане гладка сместа и еднородна.
1: Да, а т.е. много плодове се слагат, така ли? Много е натурален джелатото, така ли да разбирам?
0: Да, натурален е.
1: Да. Как се постига тази фина консистенция? Сбъркане ли?
0: Фината консистенция по принцип се постига, когато плодовете се обработят. Те могат да бъдат замразени, могат да бъдат и пресни. Тези, които имат малки фини семчици, като ягода, като малина, би трябвало да се преминат през цедка. Други плодове, като кайсия, праскова, просто трябва да се почистят от цити, кора и след това се минават през блендер, за да може да се получи по-гладка консистенция и другите се прецеждат.
1: Тоест нищо излишно няма. Така ли?
0: Да, нищо. Моят любим избор по принцип е на сорбето, защото там е най-изчистено и може да хапваш плодовете замразени, като можеш да ги обогатиш с кондензираното мляко. Тук също се прилага тази техника през половин час, ако не е в машина, разбира се, но по-често без машина. Тези тип сладки лакомства охладени се приготвят на тази основа, като когато ги поставиш в кутия или поставиш в фризер, трябва да ги разбъркваш през половин час, за да може по-гладка и по-еднородна да е сместа, без кристал, да се получат кристали.
1: А колко време така се обработва плода?
0: Кратко се обработва, просто вече зависи, няколко часа отнема самото замръзване, защото като се разбърква, той започва полека, всъщност принципа на правенето на сладовалет в машина е точно такъв, трябва да се постави сместа в охладен контейнер. Контейнера, който разбърква всъщност сместа, трябва да е престоял поне една нощ в фризер и след това машината, като се пусне, започва да върти, пак на това принцип, но машина е, и тогава вече по-бързо се получава сладоледа.
1: И като се изкара замразения плод, какво му се добавя? Как се приготвя сорбето?
0: Замразения плод, примерно, ако имате една чаша, да речем, или там няколко чаши, плод.
1: Да.
0: Може с праскови, с манго, с горски плодове. Предварително обаче трябва да се приготви един сироп. Да речем една чаша захар и на тази една чаша захар се добавя, т.е. половин чаша вода се добавя една чаша захар. Такова е съотношението. Половин чаша вода, една чаша захар. И това нещо трябва да се свари, да се кипне, да поври и след това много добре да се охлади. И когато вече е охладено, добавяме този сироп, сладък сироп, към блендираните плодове за добро разместване и така консистенцията става гладка и сипваме в съответно кутия, контейнер, каквото имаме под ръка и оставяме в фризер и започваме да бъркаме през половин час.
1: А млякото или там млечния продукт към това нещо не се ли добавя? Кондензирано мляко, нещо друго?
0: Кондензирано мляко също може да се добави, но в по-малко съотношение, защото кондензираното мляко е много сладко и да, когато имаме и сироп и кондензирано мляко, вече става прекалено, значи трябва да добавим малка част, да речем, от кондензираното мляко. Това може да го направим по вкус, просто да може да добавим една друга консистенция след това, като се замрази сладоледа. Сорбет по-скоро.
1: Как се сервира такова сорбе? С какво върви?
0: Такова сорбе обикновено го сервират с бисквити, с някакви кейкове, не торт,

0: обикновено го сервират с бисквити, с някакви кейкове, не торта, кекс, нали, кейк и така. А иначе, ако направим, нали, от класически тип сладолед, да речем, това е с, той става с или с маскарпоне, или с седено мляко. Задължително сметана имаме тук вече, но тя трябва да е животинска, която да е повече от 30-35%, защото тя има масленост и тази масленост ще даде една хубава консистенция на сместа, на сладоледа. И можем вече тук да сложим спокойно кондензираното мляко, защото нямаме друга захар, нямаме друг подсладител. И примерно мога да дам рецепта за такава смес.
1: Нека да чуем рецептата.
0: Рецептата е с 500 грама седено кисело мляко или може да използваме маскарпоне. 250 грама сметана. Тук тънкостта е, че всички продукти трябва да бъдат охладени, като сметаната много добре трябва да бъде охладена, за да може да се разбие до меки връхчета, и кондензирано мляко използваме 120 грама. То е бяло, защото има и карамелено, но по принцип бялото се ползва, да, подсладено. И всички тези смеси така внимателно първо разбиваме сметаната, след това отделно леко разбиваме, да не го втечне маскарпонето, защото той при разбиване има вероятност, ако го преразбием, да се втечне. Така че с една по-стабилна шпатулка леко разбиваме маскарпонето, след това свързваме двете смеси с сметаната и накрая добавяме кондензираното мляко. И всичко това вече може да си го сложим в една кутия и го замразяваме. Тук няма опасност да бъде, нали, да го бъркаме. Просто може малко през определен период, да речем един път, да го разбъркаме, да видим как върви и го замразяваме. И този тип сладолед е много хубав, защото той няма яйца. Лятото, нали, тези яйцата минават през термична обработка, особено жълтъка, нали, или пък целите яйца. След това вече се включват в сместа за сладоледа, но по принцип този е много скочлив и след това може да се сервира с коблер от плодове. Много хубаво става с коблер от праскови. Просто е уникално.
1: Да. Ами добре, от какво зависи хубавия сладолед? От качеството на млякото или този последния специално?
0: Ами сладоледа зависи най-вече от качеството на сметаната, която използваме. Трябва да бъде животинска, по-висок процент на масленост, а също така да бъдат охладени продуктите там, където се налага. И вече след това самата техника при приготвяне да се спази и тогава наистина. Не е толкова трудно, просто малко внимание и може да се получи много хубав и вкусен сладолед.
1: Добре, много благодаря за това интервю.
0: И аз благодаря. Правя сорбета и такъв много сладолед. Там обаче има яйца. И аз много не ми допада това, че има яйца. От лятото жега.
1: Да.
0: По-скоро ми харесват такива кремообразни. Също може да се направи с замразени плодове, да ги разбиеш. Например, банан. Банан е към него замразен просто на парчета. И трябва обаче да ти е много хубав блендера, много силен. И там също може да добавиш, нали, някаква такава млечна, нали, смес.
1: Да.
0: И пак става много, много приятно. Замразяваш го буквално и това е. Банани,
1: да,
0: маскарпоне и ванилия.
1: Да.
0: Три продукта. Като са бананите ги замразяваш, след това всичко го разбиваш и го слагаш в фризера и става много приятно. Но е само, че там има вече аромат на банан, някой не обича.
1: Да. Мен ми идва силен в кулинарията банана. Не знам защо. Иначе така ми е много вкусен. Примерно ако е малини и такива.
0: Да бе, банана е много приятен и той между другото е много дава, нали, диетични такива сладоледи.
1: Да. Пъпиша също стои добре в такава рецепта.
0: Пъпиша, да, пъпиша, мангото,
1: манго, да.
0: Ананас. Пляскова, кайсия.

има най-различни варианти. Сега череша, сега боровинка също, боровинките направо ни кален става. Сладоледа, без да махаш ципи и така нататък, просто той дава един цвят, нали, и може да сложиш по средата на разбъркването, когато разбъркваш там, да, не, да ти е гладък, да добавиш такава като сладко от боровинки и да го, така като и ни вихри, да го завихриш, нали, това нещо. И после като се замързите, даже има такива сладоледи, вижда се там, нали, мраморен ефект. Но, нали, основата вече, към основата трябва да ти

0: началото акцентите. 235 души се изследваха за хепатит в област Кърджали. 828 евро са необходими за месечна издръжка на един работещ през юни, за да покрие основни нужди, изчисляват от КНСБ. Родопското село Славейно отбелязва 123 години от Илинденско-Преображенското въстание с Национален тракийски събор поклонение. Следват подробностите. 235 души от област Кърджали се изследваха безплатно за хепатит Б и хепатит С в традиционната кампания на регионалната здравна инспекция в Кърджали. Кампанията се проведе от 27 до 31 юли и обхвана областния град Кирково, Джебел и Момчилград. Най-голям е бил интересът в Кърджали, където са направени половината тестове. 61 души са се изследвали в Джебел, през пункта в Кирково са преминали 31, а в Момчилград 20. Здравният инспектор Никола Маринов на регионалната здравна инспекция в Кърджали.
1: Кампанията протече сравнително с добър интерес. Общо изследвани лица за цялата област са 235 човека, като от тях са установени 4 човека положителни на хепатит Б. Бързите тестове, които са били насочени за консултация съответно с личен лекар и специалист евентуално.
0: Обобщи здравния инспектор Никола Маринов на регионалната здравна инспекция в Кърджали. 828 евро са необходими за месечна издръжка на един работещ през юни. Семейство с дете до 14 години трябва да има близо 1500 евро чист доход, за да покрие основни нужди, изчисляват от КНСБ. Бюджетът за тази година вече е в сила с промяна в осигуряването, с 30% по-скъпи пътни такси и нови правила за държавните служители. Едва прият бюджетът потегли към Конституционния съд, където вече са образувани 3 дела. Очаква се и четвърто, защото и омбудсманът ще сезира Конституционния съд. От 2014 година до сега изборният кодекс е изменен и допълван общо 29 пъти, което показва, че промените в изборното законодателство преди избори са се превърнали в установена практика. Депутатът Емине Гюлестан от Прогресивна България.
2: От 2014 година до сега всъщност кодексът е изменен и допълван цели 29 пъти, което показва, че отваряне на кодекса преди всички избори е нещо, което се превърнало в практика. Знаете, президентските избори ще бъдат края на октомври. Ние го правиме не непосредствено преди самия изборен процес, а всъщност много преди това, за да гарантираме едно успокояване в системата и наистина да проведем едни честни и прозрачни избори.
0: Каза депутатът от Кърджалийски избирателен район от Прогресивна България Емине Гюлестан. Отпадат ограниченията за разкриване на секции в страни извън Европейския съюз. В секциите с над 300 избиратели ще се гласува само с машина. Предлагат по-ясни правомощия за председателя на ЦИК и създаване на обучително звено за изборните комисии. Предвижда се и в изборния кодекс да бъдат ясно регламентирани правомощията и статутът на председателя на Централната избирателна комисия, въпрос, който досега не е бил достатъчно уреден в законодателството. Емине Гюлестан, депутат от Кърджалийски избирателен район от Прогресивна България.
2: Ясното регламентиране на правомощията и статута на председателя на Централната избирателна комисия, нещо, което е липсвало до сега от изборния кодекс. Много важно, според мен, и последното, именно създаването на обучително звено към Централната избирателна комисия, като стремежа е наистина да се повиши подготовката на членовете на избирателните комисии, защото това е нещо, което се наблюдава на всички избори. Много задраскани протоколи, хора, които не искат да стават председатели, защото по една или друга причина, разбира се, не само заради това, че явно няма достатъчно подготвеност по това как да се попълват протоколите. Там е свидетели на много грешки, които се допускат там. И нашия стремеж е този процес да бъде минимализиран и да се даде едно много адекватно обучение на хората, които всъщност гарантират честността на изборите.
0: Депутатът Емине Гюлестан от Прогресивна България. От днес сила влизат новата серия промени в европейското законодателство, свързано с закона за изкуствен интелект. Промените засягат доставчиците и внедрителите на определени системи с изкуствен интелект, генеративни и интерактивни системи и така наречените манипулативни видеа. Създателите на системи с изкуствен интелект трябва да ги проектират по начин, който гарантира

0: гарантира, че лицата са изрично информирани, когато взаимодействат директно с изкуствения интелект, да добавят машиночетими маркировки, за да се даде възможност за откриване на генерирано от изкуствен интелект или манипулирано съдържание. Всяко видео, аудио или друго съдържание, създадено с изкуствен интелект, вече ще трябва да отговаря на новите правила. Родопското село Славейно отбелязва 123 години от Илинденско-Преображенското въстание с национален тракийско събор поклонение. Църквата Свети пророк Илия бе отслужена панихида в памет на загиналите. Храмът е сред деветте църкви в Смолянска област, които тази година отбелязват 190 години от създаването си. Националният тракийски събор се организира от кметството Славейно, Съюза на тракийските дружества в България, Тракийския научен институт, община Смолян, местни организации и читалището в селото. Три мевлида и един събор започна август в Ардинско. За поредна година ардинското село Жълтуша събра жители и гости от страната и чужбина на традиционния събор Жълтуша и приятели 2026, който се проведе под мотото «Съхраняваме традициите, обединяваме поколенията». Организатори на проявата бяха местното кметство и сдружение Жълтуша и приятели. Народни представители, политици, общински съветници и представители на общинското ръководство уважиха празника на жълтушенци. Молитви за здраве и благоденствие събраха на 1 август жители, гости на селата Малка Ябълка, Сухово и Горно Прахово. Те се организират от местните кметства и общности и освен религиозния момент се превърнаха и в празник, в който всички бяха нагостени с традиционния пилав. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има времени увеличение на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса. В Кърджали очакваме предимно слънчево време с температури от 16 до 33 градуса. В Смолян 24, в Хасково 34 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Галина Георгиева.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
3: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: вкусен следобед с радио Кърджали. В неделя с Радка Петкова. Вкусен следобед.
1: Световният ден на най-добрата баба отмина, но поне веднъж всяка баба си е задавала въпроса дали тя е добра баба и какъв е критерият за това. Ама разбира се, че първият е усмивката на детето. За тази усмивка бабите са готови да правят какво ли не. И не само най-хубавите микички, но и да скачат в локви пред очите на възмутени минувачи, да рискуват да ги заболят ставите, като се катерят по дървета, за да нахранят малките птичета, без да ги интересува тяхното птиче мнение. Да включат и внучката си в разговорите с морето. Да рисуват заедно, да пеят, да се преживяват добри жестове. Ето и мнението на поетесата енергетик Роса Соколова. Отмина денят на най-добрата баба. Вече за какво ли няма ден на кафето, на усмивката. Роса, здравей!
2: Здравейте!
1: Какво означава да си най-добрата баба и трябва ли да имаме специален ден за това?
2: Въпрос, който ме първо размива и после замисля. Ден на какво ли не, както каза преди малко. Да, така е. Обаче бях изключително изненадана, когато прочетах, че има и ден на най-добрата баба. И защото какво означава, аз какво означава баба, го знам от опит и се старая всеки ден да не го забравям. Но какво означава най-добрата? Надали ще бъда тази, която може да създаде формулата и най-вече да я вкара в действие за най-добра баба. А за мен какво означава това, което съм, без напеналки? Първо, аз не искам да се меря с други баби. Мисля, че всяка баба е тя си. Такава, каквато нейната сетивност, грамотност, емоционална, култура на общуване позволяват и това, което най-вече възбуждат очичките и ръчичките от среща на внучето.
1: Да.
2: Аз изключено не искам изобщо някога да излезна в отпуск от това да бъда баба. Знам, че се старая, доколко ми се получава, не знам. Не се напъвам, правя го както ми идва отвътре и както Рада ме предизвиква.
1: Да.
2: Добрата баба би могла поне това да прави, поне това да обича, грижливо да обгрижва, каквото и да означава това. Знаеме много вицове за това и ги пускаме в употреба непрекъснато и всеки ден, да чува внучето.
1: Да.
2: Да слуша вътрешнието гласче на детето и в очичките и в ръчичките му да прочете всичко това, което думичките не казват. Да играе с детето, да пее, непременно да прави папски внучето. Да показва цветовете и ароматите в света. Не в света на възрастните, в света изобщо. Защото нашия свят на възрастните е вече в други краски, нюанси, с едно такова голям процент на цветове, които не усмихват. Да бъда добра баба означава за мен да се учим взаимно на добротворство. Не мисля, че аз съм по-добрия вариант от Рада. Аз от нея се уча на любов и на обичане. И какво друго бихме могли да направим двете заедно, като добра баба, аз претенцията, пък тя като моята възбуда за всичко, да си създаваме нашия уют, който да е уют на тялото, без да задушава и, разбира се, най-вече уют на душата на внучето.
1: Да.
2: Трябва да сме много търпеливи ние възрастници с внучетата. Дали си баба, дали си дядо. И да кроиме заедно каквото и колкото можеме и колкото искаме, защото ако не искаме, как да можем?

0: кажеме, би могла добрата баба да засади дърво с внучето и да го гледа грижовно заедно, не просто да го боцне и да забрави. Ние с Рада това го правим годините, да направим погача заедно, да наречем. Добрата баба и внучето, което е много по-добро от добрата баба, хранят бездомни животни, говорят си с птици, лепят си на челата светулки. В моята оробовица на светулките казват блестунки или блестунчици. Добрата баба би било добре да скача с внучето в локви с най-новите си дрехи, да ги имитира. Да слуша Вивалди и двечките да знаят, че годишните времена са прекрасни и вълшебни във всеки сезон. Да. Трябва със сърце да ги забележим. Добре е добрата баба с още по-доброто внуче да четат на глас и отново заедно, да се следват, да се надпреварват даже. Понякога напредварят е красиво нещо. Хубаво е да рисуват заедно, да плуват заедно. И най-хубавото е да се учат на прошка и на обичане, да си имат тайни само техни. И добрата баба би могла да научи внучето да слуша тишина и да чува тишината.
1: Да.
0: Тишине, не, то е голяма работа. Някакви такива бабини и внучкини работи, дето знам. Може би тези, дето са по-добри баби от мене, бабата, могат много повече да кажат. Аз толкова се сещам към момента.
1: Най-добрата бабка. Какъв критерий да сложим? Еховите мекички ли да прави, нали? Най-добрата баба.
0: Те мекичките не са излишни, стига да не са пет, а да е едничка.
1: А, така.
0: Да, няма лошо. Да, да правиме мекички, хлябчета, понички, лимонади, тортички. Защо не е? Стига да не е всеки ден и по-много. Въпросът е да има заедно правене.
1: Твоята Рада на какво те научи и какво е най-пакостливото нещо, което правите заедно?
0: Тя за пакостите по-скоро разчиташе на мен, т.е. аз бях инициатора на пакостите във времето. На какво ме научи? На всичко ме научи Рада, което не знаех докато не дойде тя. Най-много ме научи на любов и на обичане. Научи ме на търпение. Никой не ме беше учил на търпение по начина, по който тя успява да го направи. А какво друго ме научи?
1: На детско
0: научи
1: любопитство.
0: Да уважавам времето заедно. И когато сме двете заедно, не егоистично от нейна страна, но да се абстрахираме, да се изолираме от другите шумове наоколо. Тоест, ние да сме си достатъчни една на друга.
1: И кажи да, кажи какво правихте. Коя е най-голямата пакост? Да скачате в локви или какво нещо?
0: Как е това? Сме го правили. Още тя беше твърде малка. Когато в блока, в който живееме, отстрани имаше едни недовършени ремонтни дейности. Когато валеше дъжд, във всички сезони локвите ставаха дълбоки, непредвидимо, като стъпиш до къде и колко. Тогава инициирах да облечеме хубави дрехи, като за, примерно за празник, и двете да скачаме в локвата. И направо не искам да си спомням изумените погледи на възрастните отстрани и децата, които дърпаха и искаха и те. Но ние не се правили по-късно. После се научихме да го правим в по-такива различни часове, когато няма да дразним възрастните и да радваме прекалено много и да възбуждаме.

0: обсъждаме децата.
1: А защо?
0: Се прави? Пакости,
1: защо?
0: Красиви пакости, красива пакост е да се покатериш някъде и да застигнеш до птиците, които мислиш, че ти тебе чакат, за да ги нахраниш. Ние двете сме си правили хранилки в нашия двор в Кърджали и така по наши си проекти сме и закачвали на всевъзможни места. И като пътуваме, и като сме ходили, дето така не е наша работа да бъдат там, а да кажем, че сме си позволявали даже да преминем и през ограда, да сложиме наша хранилка. Аз не мисля, че това е престъпление, зависи гледната точка обаче.
1: Да. Искала ли ти се по някой път да отидеш само с Рада някъде, да прекарате известно време, примерно на море? Колко е хубаво, внучка, на море, нали?
0: Ето, не ми се е искало, ние това си го случвахме непрекъснато в годините. Да. И тогава става и друга работа. Тогава, примерно, ние се изолираме всички, които ще казват, примерно, ще с поглед ще ми показват, сега така ли трябва да се прави с детето, нали?
1: Да.
0: Или пък тя същото време знае, че каквото и да поиска е възможно, разбира се. Но да си двете, да сме си на море, да си поскрещаме заедно изгрева, да си пиеме всяка нейната напитка на брега, да си говорим с Посейдон, да го помолим днес да бъде добър с всички хора, които ще влизаме. И такива неща. После задължително да посрещнем и залеза, па да си го изпратим.
1: Да.
0: И такива неща.
1: Отделно, че стават
0: ние
1: много
0: хубави. Ние си возим работилниците навсякъде с нас, от малки още.
1: Да, това ще да кажа.
0: Багажника е пълен с кофи, с
1: пленери,
0: дарове от природата.
1: Хубави.
0: Правим си пленерите,
1: да.
0: Не ги обявяваме никому. И обикновено, като решиме, че само двете ще правим нещо, в те има някой, дето проявява любопитство. Ние така с поглед го покамваме и той да последне, път да продължим заедно. Така се родиха и много приятелства в годините.
1: А по какво си приличате с Рада? Какво според тебе е точно като тебе? Така се проявява и при тебе, и при нея.
0: То, аз не знам дали някой трябва да е точно като мен, защото надавна ви съм най-добрата версия на нещо. Но това, което според мен и аз съм забелязала в тебе си като добра черта,

0: Да.
1: А доколко детето го припознава като своя. Милост. Милост е едното нещо. И какво имам предвид? Да бъдем мили към себе си, към всички хора около нас и към животинките и живите същества, към растенията. И това не е само да си говорим за тези неща, да ги действаме, да ги активираме, да бъдат глаголи. Благодарност е нещото, което също двете възпитаваме заедно във времето. Прошката. Не само като сирни загубе. Прошката като ежедневе. Състраданието.
0: И към себе си,
1: това дете
0: е
1: изключително състрадателно. Сега няма да споделям подробности, да, защото тя като чуе това, ще ми се разсърди, че съм казала толкова много. Но това дете, ако има две якета, едното ще даде задължително на някой, който според нея има нужда. И другото е благоправенето. Но благоправенето като тишина, а не като благоправене и после демонстративно да обявиме. Ние сега двете направихме тук с снимка и с текст. Не, благоправенето обича тишината. То се учи в къщи, полива се частичко, ако не ежедневно, за да може да расте. И ако от едно тръвче с клас и няколко семенца, дори едно само да поникне, после е изключително хубава светлина по пътя.
0: Да, но Ради проявява и качества, които ти проявяваш, примерно в артистичността, в начина по който се изразяваш. Ма, рисува, нали, така пише, обича да пише според мен.
1: Да, тя много повече, тя е по-талантлива от мен. В по-различни сфери се изявява, изключително ориентирана към екологията, заинтересована е много сериозно от това какво следва на земята, ако водата намалее, ако ние не се грижим за басейните, ако не полагаме достатъчно усилия. И това не е от уроките в училище. Тя след 7-ми клас от приемите, които следваха, си избра да работи в тая насока и да учи.
0: Да.
1: Свързано с хидро, с водни басейни, с това как да опазваме, как бяхме изключително изненадани. Това не е не избор. Тя там се чувства като силна и като полезна.
0: Ето това е
1: талантите са в различни насоки и тя ги се явява ежедневно, талантите си. Крът, разбира се, сега в момента като тинейджър рисува върху косата си, върху лицето си. Да, грижи се суетно, момиче. Нормално е. Аз, между другото, от това, което си говориме и от всички въпроси, които ми зададе, се сещам, че даже посягам към Зоница и Зунки за един кратък текст, който много казва за нас двете и за ако някоя баба реши, че ще е най-добрата баба да заповяда, аз не се меря, аз само ще се науча от най-добрите баби с удоволствие и с любопитство, защото съм любопитна като дете.
2: Вкусен следобед с Радио Кърджали.
1: Колко е хубаво, че си до мен, че си ме намерила, че съм те поискала, такава каквато съм, такава каквато си, несъвършени, чуващи се и без думи, заедно тупкат сърцата ни и съм същата като теб и си същата като мен. Чуваме полет на птици, музика виждаме, утрото вкусваме, едната рисува с думи и другата с четка и пръсти, аз топлината обичам ти суда, кичим се с пера от птици, заспиш ли, целувам нозете ти и благославен пътя, по който ще минеш, очи отвориш ли, прегръщам изгрева и спирам да говоря.
0: Да.
1: Цялата в мен си, дълбоко в теб съм, навътре ще посеем още семена, ще ги берат след нас и ще намерят ключа. Скоро Рада ми каза, опитвахме се да правиме двете едно лого, но всъщност тя го сътвори сама за мен и видях в логото ключ. И това много ме зарадва и казвам, браво, това съм търсила във времето. И тя казва, ключът е в нас за всичко и във всеки от нас е ключът.
0: Да. А можеш ли да кажеш някоя любима рецепта на Ради, която ти правиш и тя обича най-много? Нещо, де да знам, разходително през лятото, което си правите.
1: Радослава готви по-добре от мен. Радослава е момиче на 15, което се справя перфектно в кухнята. Разбира се, съобразява се с продукти, избира, следва режими, здравословни и Радослава прави най-осъжаващата лимонада с лимонче, с лайм, с мента от градината и с плод, какъвто към момента е сезонен. Примерно би добавила обелени резенчета от нектарина, нейния любим плод в този сезон. Рада много добре се справя с пасти, с салати, изключително творчество проявява там. Дори аз не знам дали мога да цитирам как

0: кокоша, тя се оглежда за продукти, каквото има, така го аранжира в чинията, че те вика веднага. Но в нейните салати, освен зеленолистни, задължително присъства белен домат, сирене, плод или круша, резенче ябълка, нектарин, праскова, семена, сурови ядки, сушен домат, освен другия. Никога лук не слага и никога пипер, защото тя самата не харесва това да употребява. Но това, примерно, тая салата, за която говоря, прави си дресинги лично тя, не такива купешки. Нейният дресинг съдържа малко лимон, малко зехтин, малко истинско мляко, квасено и подправка. Да. Нейните любими подправки са сух чесън, т.е. на прах и малко така, много малко сол. Това нещо с мед също вкусява. Отгоре напръскано с мед. Иначе може да прави хляб. Тя е посветена и в това да нарича хляба и да го означава с орнаментика, не просто да така в годините това се е научила. Абе, може да посрещне и да изпрати така с, да си кажеш после вау, нали?
1: С пълна маса и с пълно сърце.
0: То, ако нещо го сътворяваш от сърце, то винаги е вкусно, изглежда добре, защото да. Първо е създадено с обич, с мисъл специално, примерно, за Радка Петкова, и, да. А пък споделено и заедно, е уникално. На вкусен следобед на всички ваши слушатели, едно такова красиво лято, освен отпускащо и зареждащо с любопитство. За път, за бъднина и за споделености.
1: И веднъж бях казала в предаването си, че морето доказва, че живота е хубав, така че да виждаме по-често морето това лято.
0: О, много съм затъжена и знам, че ме чака. Дай Бог всеки му.
1: Добре, благодаря ти.
0: И аз благодаря. Бъдете. Хубаво.

0: неделя с Радка Петкова.
1: Как възпитаник на техникума по обществено хранене в Кърджали стигна до кухнята на британското кралско семейство в Великобритания. От Кърджали до световния елит, така може да прозвучи историята на готвача Нетко Русев. Той сподели, че напуска родния си град през 97-ма година, за да продължи образованието си в Пловдив. Според него основата, която получава тук по обществено хранене, е решаваща за развитието му като професионален готвач. След няколко години работа в Германия заминава за Англия, където започва работа в болнична кухня. По-късно оглавява един от големите кетеринг екипи в Великобритания. През последните години е имал възможност да готви за представители на британското кралско семейство, както и за известни личности и политици, сред които Борис Джонсън, Тереза Мей, Антони Джошуа, Антони Хопкинс и Стилиан Петров. Той е носител на редица кулинарни отличия. Сред тях са награди за готвач на годината на Националната здравна служба на Великобритания, както и призове от национални състезания за професионални готвачи. Русев споделя, че един от най-големите му успехи е свързан с промяната на болничното хранене в Великобритания. Повече в интервюто на Галина Георгиева.
2: Здравейте, господин Русев.
3: Здравейте.
2: Какво бихте разказали на нашите слушатели от опита, който имате в Англия и не само?
3: От опита ми в Англия мога да кажа, че съм готвил за много видни личности, като например Борис Джонсън, Тереза Мей, Антони Джошуа, Антони Хопкинс, Стилиан Петров. Готвил съм за Royal Family, също за краля, за принцеса Кейт, за принц Уилям.
2: Да.
3: И продължавам да ръководя един от най-големите кетеринги в Англия, които се грижат за господинството на кралското семейство.
2: Понеже вие сте родом от Кърджали, преди колко години напуснахте Кърджали и какво си спомняте от годините, прекарани в този град?
3: Ами аз напуснах Кърджали през 1997 година. Отидах да уча в Пловдив, като при това бях завършил техникума по обществено хранене в Кърджали, от квартала Беселчани, и мога да кажа, че школата там е наистина супер добра и благодаря на всичките учители, които съм имал, за това, което сме научили, и след това аз вече се доразвивах самичен. Какво спомням? Само хубави неща. Беше много весело. Даже тук на стария ни класа се бяха събрали, имахме сбирка. Аз, за съжаление, не можех да отида, понеже имах състезания. Станах европейски шампион по фрут карвинг категория, партията и рождени дни, ако мога така да го кажа.
2: Честито, за което?
3: Благодаря, благодаря. Станах през 2025 година готвач на годината за Англия, за Националната здравна каса. През 2024 година получих трофея за Most Creative Chef на годината, което означава, че най-изобретателният готвач на годината. През 2023 по същия начин. През 2022 стигнах на пето място на националното състезание за готвач на годината, а през 2021 успях да стигна до трето място, така че пътя е доста труден, но постигам нещата и така.
2: А как си спомняте периода по време на COVID? Имаше ли спад наистина във вашата работа и кога започнаха най-големите ви успехи в кариерата?
3: Ами аз не мога да кажа в спад в нашата работа, понеже ние се грижиме за болни и тогава беше абсолютен хит. И не сме имали почивни дни с седмици, само и само за да успеем да изхраним всичките пациенти.

0: персонал, който работи за болниците. Успехите почнаха след 2021 година, така доста сериозни, като почнах да влизам в разни такива състезания, да опитвам да видя, да сравня на какво ниво съм. И оттам се запалих и започнах по-сериозно да тренирам, да се обучавам, да практикувам и така.
1: А какви са вашите специалности, които сте завършили в Лондон, предполагам?
0: Аз завърших в Кърджали, който е техникум по обществено хранене, с специалност главен готвач. 5 години курсно обучение и трябва да кажа, че съм супер доволен, че имам това образование и успях да науча много от учителите ми. Защото когато дойдах тук в Англия, да, работех с много различни готвачи от различни националности, за да мога да изуча повече кухни. Дори в момента ръковода, един от най-големия кетеринг, също това е извън всичката ми друга работа, за да мога да науча повече за афрокарибиен кетеринг, за партията за сватби, за партията и за рождени дни, който е един от най-големия кетеринг в Англия тук.
1: Основата ви идва от град Кърджали. Как всъщност се запалихте, че това е вашата страст и решихте да замените за Англия? И беше ли проблем езика за вас, за да научите все повече и нови и нови неща?
0: Аз от малък обичам да готвя. Готвил съм за семейството ми, за сестра ми най-вече, когато сме били самички. И оттам тръгна всичко, нали, аз още с кандидатстването ми след 7-ми клас бях се насочил точно за готвенето и исках да си влеза в тоха. Всички ме насочваха към електрониката, към езиковата, Христо Ботев и така нататък. Аз се държах да съм си в тоха. В тоха имах много силни учители и те така допринесаха за развитието на таланта ми. Почнах да уча за декорации и така нататък. И оттам се запалих най-вече. Като дойдах тук, аз работих това в Германия няколко години и съпругата ми дойде в Англия и тя каза, трябва да дойдеш тук. И така, дойдох в Англия, записах се в агенция за работа, като готвач, изпратиха ме в University College Hospital, която е една от най-реномираните болници. Там започнах и където срещнах и Стилян Петров и му бях главен готвач през целия му престой. След това отидах в Сатама и Зърпаха, имах много добро предложение от Гайстен Сент Томасес болница, която е държавна болница и там вече срещах и почнах да готвя за всички тези величия, като кралското семейство, като Тереза Мей, Риши, доста дейности.
1: А какво може да ни разкажете и за самото кралско семейство? Какви блюда най-вече обичат и колко често, примерно, приготвяте за тях храни? Нещо интересно, което вие се сещате, би било интересно, така интригуващо за нашите слушатели?
0: По принцип, едно от любимите им е afternoon tea, следобешен чай. Правим доста макарони. Много обичат Scottish eggs, което е едно от любимите. Най-вече харесват плодовите салати с Fruit Carving Center, което е голяма атракция за тях и винаги са доста очаровани. Мога да кажа, че от 2023 година почнах да готвя за тях и доста често готвим през годината. Не знам колко често, но повече, примерно от 30 до 40 приема правиме.
1: А вие самия прибирате ли се в родния град Кърджали, примерно лятото или изобщо прибирате
0: един
1: ли
0: път, да, един път в годината успявам да се пребера и винаги се радвам като се върна. Показвам на дъщерите ми къде съм израснал. Те също много обичат да идват до Кърджали и така.
1: Да.
0: Не съм забрал откъде съм тръгнал. Радвам се винаги, имам доста приятели в Кърджали и винаги се радвам да ги видя.
1: Но вие самия казахте, че и вашата основа е дадена от този град, понеже сте завършили тоха.
0: Да.
1: Ще се радваме и лично да дойдете в Радио Кърджали, за да се запознаем, пък защо не и да ни поготвите.
0: Аз ще се радвам също.
1: И един последен въпрос. Опитвали ли са англичаните нашата кухня и интересуват ли се за страната ни, тъй като знаят, че вие...
0: Всеки ден сервирам над 200 принцеси.
1: Сериозно?
0: Така че сами може да си прецените и шопска салата ядат като за световно. Така че сами може да си прецените дали ядат. Обожават.
1: Това наистина е страхотно, че нашата кухня е наистина уникална и вкусна. А какви са принцесите? Такива с кайма или с кашкавал?
0: И с кайма, и с кашкавал, и мусака им готва. И аз друго нещо, което тук станах доста известен в Англия и в House of Parliament, вкарах еленско месо от Шотландия, което всички гръбнаха тук от чудо да питат как така месо за богати се сервира в болници. Аз след една година преговор с Шотландия Highland Game успях да вкарам еленско месо с NHS Inc.

0: Лондон. В болниците сега над 50 болници сервират еленско месо. И с еленско месо правя еленска мусака, която е по българска рецепта и е абсолютен хит.
1: Да, значи мусака с еленско месо.
0: Да.
1: А има ли разрешение тези ястия да се вкарват в болници? И споменахте абсолютно за хаоса в парламент.
0: Да.
1: Какво точно е хаоса в парламент, да поясним за нашите слушатели?
0: Значи, това е парламента в Уестминстър Абит, където се събират всички депутати, министри, много често готвят за тях и също където е седалището на Националната здравна каса. Благодаря на Националната здравна каса успяхме, защото тук се фокусират много на sustainability, това, което е да е природозащитно, да пазим климата, и ако на хората не е ми ясно, еленското месо отделя по-малко въглероден двуокис във въздуха, отколкото телешкото, и затова е целият фокус да се вкарват повече еленско месо, за да може да се намали отделянето на въглероден двуокис. И аз съм лидер на това програма и е супер, супер успешна.
1: Да, аз лично съм учудена как англичаните приемат новия ястия в менюто си изцяло, тъй като знаем, че те са традиционалисти и си харесват fish and chips, харесват си бургерите, но са склонни това. Как е се стигнал до това българска кухня да присъства, да речем, в английско меню?
0: Значи ние с членове си създавахме друга организация, която се води като значи това е Национална кетеринг асоциация. Събираме се няколко пъти в годината, примерно 12 до 16 в годината, и правиме демонстрации, дегустации на всякакви новости. И съответно показваме какви са предимствата на всичката тази храна. Всеки преценява за себе си, но когато по принцип шеф нет сготви нещо и го после някъде, всеки се почва да ме следва и така става.
1: Да.
0: И винаги е успешно, защото аз моят фокус е изцяло за подобряване на болнична храна, и щом се стигна до парламента, се стигна до кралското семейство, искат аз да им готвя, искат аз да им презентирам храната, така че...
1: Да. Определено сте един успял човек и се радваме, че имате и кърджалийски корени, както се казва. Също знаем, че англичаните, доста повече хора има от България, да речем, които не ядат месо. Как се справяте, примерно, с храните, които се приготвят за хората, които избягват? Знаем, че има различни видове храни.
0: Да, това е едно от другите неща, които спечелих награда преди известно време. Казва се Green by Default. Създадах меню, което е с low carbon, с много малко въглеродни блоки с емисии. И това е изцяло, не изцяло, но да кажем 50% от менюто е с plant-rich или веган храна. Работя с компании като Eat Curious. Това са грахов протеин и фасулов протеин, което наистина изглежда като месо, и като се сготви не можеш да познаеш дали е месо, дали е растително. И така правим абсолютно много ястия, които много хора първоначално викат, абе, какво е това, нали, как така, как ще го сготвите, и като го сготвим, като го питат, харесват, правим пак по този начин дегустации, и всеки представи, но по принцип, когато целият екип е насочен да по храната, и сега стават супер, и така.
1: Да. Благодарим много за този разговор.
0: И аз благодаря много.
1: Уважаеми слушатели, чухте Нетко Русев, готвач в Англия, така нареченият шеф Нет.

Благодаря ви, че споделихте този епизод на любимото развлекателно предаване в неделния ден. Но преди да ви кажа довиждане, нещо от мен, Радка Петкова. Тази вечер може да се опитате да си направите домашен сладолед. Има още малко време до края на деня, така че използвайте го. На вечеря може да сготвите мишмаш или чушкова манджа с чушки, домати и лук. Накрая си пуснете песента Супер Баба на

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Ерим Тенев, в началото водещите новини. Нивото на река Дунав в български участък продължава да спада. От българската АЕЦ Козлодуй увериха, че двата блока на централата работят с натоварване съгласно графика. Атомната електроцентрала ПАКШ, която осигурява близо половината от производството на електроенергия в Унгария, ще спре работа утре заради ниското ниво на Дунав. От утре до 10 август включително голяма част от София остава без топла вода заради профилактика на ТЕЦ София. Два противопожарни хеликоптера, участващи в гасенето на големия пожар, опустошаващ западната част на гръцката област Атика, се сблъскаха в небето. Броят на загиналите при експлозията в ресторант с център

0: на Москва нарасна до петима. Отбелязваме 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Следват подробностите по тези и други новини. Двата блока на АЕЦ Козлодуй работят с натоварване по график, въпреки рекордно ниските нива на река Дунав, които вече доведоха до спиране на мощности на атомните централи в Унгария и Румъния. Това увериха от Козлодуй и от Министерството на енергетиката. При запазване на средните стойности на понижаване от изминалата седмица, не се очаква да се наложи значително намаляване на мощността на производство на АЕЦ Козлодуй през следващите поне 3 седмици, заявиха от централата. Оттам обясниха, че към момента водата от Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата, и не се използва за охлаждане на самите реактори. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок залив на реката. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски нива на водите. Министърът на енергетиката Ива Петрова е поискала от колегата си от Сърбия съдействие в рамките на техническите възможности на хидроенергийния комплекс Джердап. Нивото на Дунав да бъде поддържано над критичните експлоатационни прагове, за да се гарантира безопасната и надежна работа на централата в Козлодуй. Министерството на енергетиката е в постоянна координация с АЕЦ Козлодуй, Националната електрическа компания и електроенергийния системен оператор, за да бъдат гарантирани сигурността и безпроблемното функциониране на електроенергийната система. Нивото на Дунав в български участък продължава да спада. Това съобщиха от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав в Русе за БТА. Нивото на Дунав при Русе днес е минус 91 см спрямо условната кота 0. Той е спаднало с 2 см за последното денонощие. Прогнозата за идните 2 дни е нивото на реката да се понижи с още 3 см. Общо 3 са плавателните съдове, които са заседнали от преди повече от седмица в български участък, но те са извън плавателния път и не пречат на корабоплаването. За последното денонощие няма постъпила информация за нови заседнали плавателни съдове. Затруднени са условията за корабоплаване и се налага въвеждането на временни ограничения в отделни критични участъци, съобщават още от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав в Русе. Атомната електроцентрала ПАКШ, която осигурява близо половината от производството на електроенергия в Унгария, ще спре работа утре, потвърди премиерът Петер Мадяр. Понижението на водите на Дунав наложи спиране по-рано това лято на 2 от 4-те реактора на централата. Третият ще бъде спрян тази нощ, а четвъртият по-късно в утрешния ден, поради невъзможност да бъдат охлаждани.
1: Оле критику шабет на пелоталунг.
2: Изправени сме пред най-критичните 5 дни. От утре електроцентралата ПАКШ спира производството на електроенергия, точно когато настъпват най-горещите 40 градусови дни. Електропреносната мрежа, обществените услуги и самите ние ще бъдем поставени под огромно напрежение.
0: Повече от 100 градове и по-малки селища в Унгария са във воден режим заради засушаването това лято. Премиерът Мадяр подкани съгражданите си да намалят и потреблението на ток.
2: Моля от утре да ползваме по-съзнателно електроенергия в периода между 17 и 22 часа и особено между 18 и 21 часа. Умолявам всички компании, институции и граждани да намалят значително консумацията на ток през този период, ако е възможно.
0: Поскъпването на вносната електроенергия може да струва на Унгария допълнително стотици милиони долари, признаха от управляващата партия ТИСА. Премиерът предупреди индустрията, че може да се наложат допълнителни ограничения.
2: Въз основа на сегашната консумация, производството и вноса на ток и на речните нива, правителствената работна група ще вземе решение днес дали ще е необходимо да бъдат наложени задължителни ограничения за големите компании от утре,
0: каза унгарският премиер Петер Мадяр. Два противопожарни хеликоптера, участващи в гасенето на големия пожар, опустошаващ западната част на гръцката област Атика, се сблъскаха в небето. По непотвърдена информация от спасителните екипи, единият екипаж е загинал при падането на машината. От втория екипаж двамата пилоти са спасени, но са в тежко състояние във военната болница в гръцката столица. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
3: Медиите, които следят развитието на пожара в Атика и са заснели катастрофата, информират, че екипажите на двете машини са румъни.

0: руски и гръцки пилоти. При падането на машините има разлив на гориво, което гори от пожара и огледа на мястото на катастрофата е труден. Очаква се официално изявление на властите. Продължава гасенето на пожара в западната част на област Атика. Спряха участието на самолети и хеликоптери по всички пожарни огнища поради силни ветрове. Вече 7 са евакуираните райони в Западна Атика. Напрегната е ситуацията на остров Кефалоня, където силните ветрове отвориха 3 пожарни огнища. Огънят достигна до къщи и вили. В готовност за евакуация са туристите от 3 села. Арестуваха 44 годишен грък за умишлен палеж. Пожара на Халкидики е частично овладян, без да се налага да се евакуират туристи. От Гърция Катя Паева.
1: Близо 1200 украински безпилотни апарати са били прехванати и унищожени през изминалото денонощие над 16 региона на Руската федерация Черно и Азовско море, обявиха от военното ведомство в Москва. Местните власти съобщават за поражения по инфраструктурата в областния център Саратов и в Самара. Повече по темата от редактора Добрин Йотов.
2: Широкообхватните удари от украинска страна идват като отговор на масираните руски бомбардировки, които Украина понесе тази седмица, в нощта срещу четвъртък и в нощта срещу събота, които доведоха до най-малко 17 жертви и десетки ранени от мирното население. Президентът Владимир Зеленски предупреди, че руското ръководство влага все повече средства в опит да увеличи производството на балистични ракети. А в същото време значителна част от руските предприятия, които произвеждат компоненти за това оръжие и дронове, остават изцяло незасегнати от западните санкции. Снощи Зеленски отново подкани Европа и САЩ да предоставят на страната му боеприпаси за зенитните комплекси Patriot.
3: Ракети для патриотів у світі є.
4: Ракети за Patriot има по света. Трябват обаче политически решения на украинските партньори за предаване на съответните пакети. Антибалистичните ракети трябва да защитават хората, а не да залежават по складовете. Всеки ден, в който тази жизнено важна помощ отсъства, дава възможност на Русия да избива нашия народ.
2: По признание на Руското министерство на отбраната, украинските удари тази нощ по Русия са сред най-масираните за последната година. В отделни области, като Саратовска, Брянска и Ростовска в южната част на Европейска Русия, противовъздушната отбрана е свалила стотици дронове. Властите съобщиха за 2 цивилни жертви в Саратовска област и 3 в Удмуртия, но мълчат за поразените инфраструктурни обекти. Потвърдено е за пожар в още един склад на компанията за онлайн продажби Wildberries, този път край Самара. Украинското командване твърди, че край Калуга е била поразена нефтена база. В Саратов местната голяма рафинерия, а в град Енгелс, на отсрещната страна на река Волга, намиращата се там военно-въздушна база, където са разположени стратегически бомбардировачи на руската авиация. За новините, Добрин Йотов.
1: Броят на загиналите при експлозията в ресторант в центъра на Москва нарасна до 5, двама от които починаха в болница, а поне 6 ранени остават в тежко състояние. Това съобщи Reuters, като се позова на информация на руската телевизия РЕН и други медийни източници. Все още няма официално потвърждение на версията, че целта на атентата е бил главнокомандващият на руските военно-космически сили, генерал Александър Чайко, нито дали той е сред пострадалите. Няма и официална версия кой стои зад атентата. Още подробности от редактора Михайлина Димитрова.
5: Руският национален антитерористичен комитет съобщи, че неидентифицирана жена, носеща импровизирано взривно устройство, се е опитала да влезе в ресторанта, но е била спряна от охранител. Жената, охранителят и клиент в италианския ресторант Балци Роси са били убити на място при последвалата експлозия. Заведението се намира на площад Кудринская, едва на 2 км от Кремъл, в един от известните московски небостъргачи от епохата на Сталин. Според информация на вести Комерсант, жената се опитала да достави кутия, съдържаща подарък. В ресторанта се е провеждало частно събиране, поне официална информация, за рождения ден на генерала. Охранителят решил да огледа кутията, при което е станала експлозията, като бомбата е била взривена дистанционно. Силата на взрива е била еквивалентна на 1 кг тротил, а самото устройство е било заредено с метални топчета. Кметът на Москва Сергей Собянин определи взрива като жесток терористичен акт, но не даде официални сведения за броя на жертвите, нито за целта на атентата. Са новините Михайлина Димитрова.
1: В Близкия изток настъпи затишие в района на Персийския залив, но се засилиха бомбардировките в ивицата Газа. Американският президент Доналд Тръмп обяви късно с нощи, че ще се въздържи от планираните израелско-американски бомбардировки на Тиран, при условие, че бъде

0: постигнато по-скоро споразумение за иранската ядрена програма и незабавно и пълно отваряне на Ормузкия проток за търговско корабоплаване. Това стана на фона на интензивни преговори с посредничеството на Саудитска Арабия, Пакистан и Турция. Техиран обяви, че остава готов за всякакви сценарии. Израел продължава втори ден да нанася въздушни удари по ивицата Газа, въпреки уверенията на Тръмп от четвъртък, че палестинската групировка Хамас се е съгласила да се разоръжи. По данни на местните власти са били убити 13 души, сред тях и 9-годишно момче. Израелците твърдят, мишени са били командири от Хамас. Близо 10 месеца от формалното примирие, израелската армия продължава да окупира 70% от територията на Газа. На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин обратно у нас. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов определи като лъжа информацията на сайта Бърт, че службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на Съединените щати ОФАК твърди, че бившият премиер Борисов е получавал подкупи от бизнесмена Васил Бошков, санкциониран по глобалния закон Магнитски. Според информацията, това е записано в отговор на ОФАК до съда по жалбата на Бошков срещу наложените му санкции. А документът е от 31 юли 2026 година.
1: Аз части от документ не коментирам, а лъжите на Бошков съм ги коментирал стотици пъти, за да ми губите времето с това. И аз съм се заклал в внуците си във всичко, което съм казал по тая тема. И съм го казал на всички места, където трябва да се каже. Така че се отнасям с уважение към това, което са публикували специално медията, иначе абсолютно лъжа.
0: Бойко Борисов отново заяви, че за предстоящия президентски вот трябва да има обща дясна кандидатура. Според него истинската цел е да има голямо обединение на десните партии по важните теми.
1: Така я разбирам съвместната дейност. Когато има теми, по които всички сме на едно мнение. Бюджета лош ли е? Лош. Това, което с преместването на самолетите. Ние казваме, ние не сме тщеславни. Дайте да се издигне кандидатура, която след това да бъде и добра двойка за президент и вице-президент, защото държавата влиза в много сложна ситуация.
0: Заяви Бойко Борисов пред активисти на ГЕРБ на Младежката академия в Приморско. На предишна подобна покана от страна на ГЕРБ за общ кандидат за президент от партиите от Демократична България вече категорично заявиха, че няма да издигат или подкрепят обща кандидатура с партията на Бойко Борисов. Подобна позиция изразиха и от Продължаваме промяната. Платформа, базирана на изкуствен интелект и разработена от КНСБ, вече съветва как се пише, защитава и изключва колективен трудов договор. Вице-президентът на синдиката Тодор Капитанов обяви в подкаста Студио КНСБ, че освен съвети в полза на заетите, се генерират и такива, които са и в интерес на работодателите.
2: Тя вече прави много прецизно проекти на клаузи за колективните трудови договори, то ти дава мотивите за тяхната защита. Правното основание, на които са направени тези текстове, описва ти съответно икономическата обосновка, искане за увеличение на заплати, дава ти неща от статистиката, как да мотивираш, защо е необходимо, финансовата обосновка. Така че всеки синдикален член може да си напише колективен трудов договор, дали цял, дали отделни клаузи, освен аргументи за защита, прави и стратегия как да се водят на преговори.
0: Каза вице-президентът на КНСБ Тодор Капитанов. На този етап синдикалната платформа е отворена, но предстои тя да може да се ползва само от синдикални членове. Всякакво аудио и видео съдържание, както и текстове, създадени от изкуствен интелект, вече ще трябва да бъде обозначавано. Отнесе в сила новата серия промени в европейското законодателство, свързани с регламента за изкуствения интелект. Системите, които общуват с хора, вече ще трябва ясно да обозначават, че човекът общува с машина. В същото време за така наречения deepfake и манипулирани аудиозаписи ще трябва също да е ясно, че са били изкуствено създадени. Подробностите от репортера Добромир Видев.
3: Създателите на системи с изкуствен интелект трябва да ги проектират по начин, който гарантира, че лицата са изрично информирани, когато взаимодействат директно с изкуствения интелект. Трябва да добавят машинно четими маркировки, за да се даде възможност за откриване на генерирано от изкуствен интелект или манипулирано съдържание. Внедрителите на системите с изкуствен интелект трябва да информират лицата, когато са изложени на инструментите за разпознаване на емоции, биометрични категоризации, deepfake-ове. Текстови публикации по въпроси от обществен интерес, създадени без човешка намеса. Калина Георгиева, преподавател по информационно

0: на право в Софийския университет посочва, че всяко видео и аудио и друго съдържание, създадено с изкуствен интелект, ще трябва да отговаря на новите правила.
1: Резултатите от употребата на една такава система трябва да са съпътствани с много ясна маркировка, че това е създадено с изкуствен интелект.
0: Със следващи промени в закона за изкуствен интелект са предвидени още по-строги мерки за така наречените високорискови системи,
1: които пък ще бъдат последни по време на прилагане. Те ще бъдат приложими от 2027 и 2028 година.
0: За новините Добромир Видев.
2: В Благоевград тържествено беше отбелязана 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Честванията започнаха с панихида в памет на героите, загинали за вярата и свободата на България, полагане на цветя на мемориала Делчев род в двора на църквата във Ведение Богородично и на паметника на Гоце Делчев на площад Македония. Репортаж на Ива Сизова от Радио Благоевград.
3: Кметът на Благоевград Методи Войкушев припомни уроците на историята за обединение и вяра.
4: Трябва да се върнем отново към нашата вяра и да претворим на дело във всичко, което правим всеки ден, във всичките избори, които правим, в начина, по който се отнасяме един към друг. Ей, това са заветите на нашите предци. И аз вярвам, че ние имаме сили да се върнем отново към тези завети и да ги изпълним на дело.
3: А какви са посланията на Илинденско-Преображенското въстание? Обърна внимание историкът доктор Елена Челгънова.
5: Посланието е стремежа за свобода, никога да не угасва, стремежа към просперитет. Не трябва да забравяме какви са неговите ръководители. Това са основно учители, хора, представители на интелигенцията. Те са хванали оръжието по неволя, по принуда, за да се борят за свободата на поробена Македония.
3: За новините Ива Сеизова.
2: А за историята на Илинденско-Преображенското въстание, което е връхната точка в борбата на българите от Македония и Одринска Тракия за освобождението на тези територии и присъединяването им към майка България, припомня кореспондентът Никети Тренчева.
6: Илинденско-Преображенското въстание, което избухва на 2 август в Македония и на 19 август в Одринска Тракия, е връхната точка в борбата за освобождението на българите от този край, които остават под османско владичество до 1912 година. Решението за вдигане на организиран бунт е взето на конгрес на ВМРО в Солун в началото на януари 1903 година, след сериозни разногласия в ръководството на организацията. Въстанието е жестоко потушено, десетки села са опожарени, хиляди въстанници намират смъртта си по пътя към свободата, а над 30 000 българи са принудени да напуснат домовете си и да избягат към княжество България. За новините Кети Тренчева.
2: 2 август Илинден се чества като Деня на Републиката в Северна Македония. В Скопие чества днес не само антиоспанското въстание от 1903 година, но и първото заседание на антифашистското събрание за освобождение на Македония, което е довело до включването на Вардарска Македония в състава на Югославия през 1944 година. България се включи в координирана европейска инициатива, обединяваща възпоменателни събития в 10 държави по повод Европейския ден в памет на ромските жертви на Холокоста. На 2 август се почита паметта на хиляди ромски мъже, жени и деца, убити при ликвидирането на така наречения цигански семейен лагер в Аушвиц-Биркенау през нощта на 2 срещу 3 август 1944 година. В памет на ромите, преследвани и убити по време на Холокоста, цветя и венци бяха поднесени пред паметника на незнайния войн. Миглена Михайлова от фондация Роми за демокрация заяви:
7: омразата, неравнопоставеността, дискриминацията могат да доведат до разрушаването, до убийствата на човешки животи. Нека демокрацията в нашата държава да бъде пазена от хора с кауза и ние като ромска общност имаме отговорността да се бориме за нея с всички сили, за да не допускаме повече унищожаване на човешки животи само и единствено защото са се родили различни.
2: Каза Миглена Михайлова от фондация Роми за демокрация. В възпоменателната церемония в София участваха кметове и общински съветници от ромски произход, представители на политически партии, на посолството на Полша в София, граждански организации и активисти, както и депутатът от Продължаваме промяната Марин Тихомиров, който заяви:
8: Тук сме да припомним на света, че това, което се е случило в Аушвиц, не трябва повече в човешката история да се повтаря. Тук сме да напомним, че всички сме хора, всички сме

0: сме равни и никой няма право да отнема човешки живот, особено по такъв жесток начин.
1: Каза депутатът от Продължаваме промяната Марин Тихомиров. Освен в България, подобни възпоменателни събития се провеждат в Румъния, Република Северна Македония, Сърбия, Унгария, Словения, Испания и други. От утре до 10 август включително ще бъде преустановено топлоподаването към всички абонати, захранвани от ТЕЦ София, съобщиха от Топлофикация София. От дружеството посочват още, че причината е извършването на годишния планов ремонт в ТЕЦ София и по топлопреносната мрежа. Дейностите са част от програмата за профилактика на основните съоръжения и са насочени към поддържане и повишаване на сигурността и ефективността на топлоснабдяването. Според съобщението, ремонтните работи са ключови за гарантиране на постоянна и сигурна услуга и ще допринесат за по-висока надежност и по-ниска степен на аварийност на топлопреносната мрежа през предстоящия отоплителен сезон, уверяват от Топлофикация София. Временното прекъсване на топлоподаването ще засегне голяма част от центъра на София, ЖК Надежда 1-2 и част от четвърта, ЖК Свобода, Илиенци, Света Тройца, фондови жилища, военна рампа, зона Б5, зона Б18 и 19 и ЖК Банишора, както и част от Лозенец. Пълната информация за засегнатите от профилактиката може да откриете на сайта на Топлофикация София. Спорт с Георги Димитров.
2: Добър вечер. Пьотър Несторов спечели титлата на турнира по тенис в Гентофте, Дания, след успех в финала срещу представителя на домакините Карл Емил Овербек с 3 на 6, 6 на 3 и 6 на 1. Лия Каратанчева се класира за основната схема на турнира по тенис във Варшава, Полша, след победа с 6 на 1 и 6 на 1 срещу полекинята Ника Хуркач. Ива Ерминова остана на 25-то място в квалификациите на еднометров трамплин по скокове във вода на Европейското първенство по плувни спортове във френската столица Париж. За финала се класираха първите 12 от участвалите 29 състезателки. 20-годишният център Димитър Стамов подписа договор за 2 години с баскетболния тим на академик Бултекс. В същото време Спартак Плевен привлече Александър Данилович. 33-годишното крило идва в Плевен от Черна гора, където е носил екипа на Приморие. Отборът на Полша спечели турнира по волейбол за мъже Лига на нациите след успех в финала над тима на Съединените щати с 3 на 2 гейма. В спор за третото място Словения и Япония 3 на 1 гейма. Българският футболен съюз представи цялостен анализ за развитието на талантите у нас, според който става ясно, че футболисти до 21 години получават едва 12% от игровото време в българския елит. Това е най-ниският дял сред сравняваните държави. В анализа са идентифицирани 125 механизма за подобрение, като 24 от тях са определени като приоритетни за краткосрочно и средносрочно изпълнение. Младежкият национален вратар Алекс Божев се връща в ЦСКА 1948 под найем от Славия Прага, където прекара година и половина. 21-годишният Божев бе продаден на чешкия шампион за 1 милион евро, но не успя да се пребори за място в първи отбор. Два мача от третия кръг на първа футболна лига ще се изиграят днес. От 19 часа в Разград Лудогорец приема Ботев Враца, а от 21 часа и 15 минути в София ЦСКА е домакин на Дунав.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
3: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 27 градуса в Шабла и на нос Калиакра до 37 в Сандански. В София към този час температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха е 30%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това и средното налягане за месеца ще се задържи почти без промяна. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре времето ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София 31. През следващите дни ще бъде слънчево, след обяд главно над планинските райони ще има временни увеличения на облачността. По-голяма вероятност за изолирани краткотрайни валежи има в четвъртък. В петък и през почивните дни въздушната маса над страната ще е неустойчива. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, главно в западна и централна България, ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Вятърът ще е слаб по Черноморието след обяд до умерен от северо-исток. Нощем в много райони ще стихва. До събота температурите бавно ще се повишават, тогава максималните ще

0: между 36 и 41 градуса. В неделя ще се понижат с 2-3 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановиха движението в тунел Железница на автомагистрала Струма в посока Кулата. Времен то беше в изпреварващата лента заради аварирал в активната лента автомобил. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес до 22 часа се предвижда да се ограничи движението на товарни превозни средства над 12 тона и двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и път 1-1 през Кресненското дефиле. Ограничението не се отнася за превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници, опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товарни температурен режим. Водачите могат да използват алтернативни маршрути за движение от републиканската пътна мрежа. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварване. Поставете предпазните колани и спасете живот.
1: И сега да чуем отново водещите новини. Нивото на Дунав в български участък продължава да спада. От АЕЦ Козлодуй увериха, двата блока на централата работят с натоварване съгласно графика. Атомната електроцентрала ПАКШ, която осигурява близо половината от производството на електроенергия в Унгария, ще спре работа утре, заради ниското ниво на Дунав. От утре до 10 август включително голяма част от София остава без топла вода заради профилактика на ТЕЦ София. Два противопожарни хеликоптера, участващи в гасенето на големия пожар, опустошаващ западната част на гръцката област Атика, се сблъскаха в небето. Броят на загиналите при експлозията в ресторант в центъра на Москва нарасна до петима. Отбелязваме 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Добрин Ньотов и Мерин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Красимир Зафиров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Дънди Precious Metals.
6: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
5: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
5: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
6: Инвестираме в полза на цялата общност.
5: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
6: Бъдеще за хората в Родопите. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
7: Галактика музика.
5: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали, представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. 235 души се изследваха за хепатит в област Кърджали. 828 евро са необходими за месечна издръжка на един работещ през юни, за да покрие основни нужди, изчисляват от КНСБ. Родопското село Славейно отбелязва 123 години от Илинденско-Преображенското въстание с Национален тракийски събор поклонение. Следват подробностите. 235 души от област Кърджали се изследваха безплатно за хепатит Б и хепатит С в традиционната кампания на регионалната здравна инспекция в Кърджали. Кампанията се проведе от 27 до 31 юли и обхвана областния град Кирково, Джебел и Момчилград. Най-голям е бил интересът в Кърджали, където са направени половината тестове. 61 души са се изследвали в Джебел, през пункта в Кирково са преминали 31, а в Момчилград 20. Здравният инспектор Никола Маринов на регионалната здравна инспекция в Кърджали.
2: Кампанията протече сравнително с добър интерес. Общо изследвани лица за цялата област

0: 235 човека, като от тях са установени 4 човека положителни на хепатит Б. Бързите тестове, които са били насочени за консултация съответно с личен лекар и специалист евентуално.
1: Обобщи здравния инспектор Никола Маринов на регионалната здравна инспекция в Кърджали. 828 евро са необходими за месечна издръжка на един работещ през юни. Семейство с дете до 14 години трябва да има близо 1500 евро чист доход, за да покрие основни нужди, изчисляват от КНСБ. Бюджетът за тази година вече е в сила с промяна в осигуряването, с 30% по-скъпи пътни такси и нови правила за държавните служители. Едва приет, бюджетът потегли към Конституционния съд, където вече са образувани 3 дела. Очаква се и четвърто, защото и омбудсманът ще сезира Конституционния съд. От 2014 година до сега изборният кодекс е изменен и допълван общо 29 пъти, което показва, че промените в изборното законодателство преди избори са се превърнали в установена практика. Депутатът Емине Гюлестан от Прогресивна България.
2: От 2014 година до сега всъщност кодексът е изменен и допълван цели 29 пъти, което показва, че отваряне на кодекса преди всички избори е нещо, което се е превърнало в практика. Знаете, президентските избори ще бъдат в края на октомври. Ние го правиме не непосредствено преди самия изборен процес, а всъщност много преди това, за да гарантираме едно успокояване в системата и наистина да проведем едни честни и прозрачни избори.
1: Каза депутатът от Кърджалийски избирателен район от Прогресивна България Емине Гюлестан. Отпадат ограниченията за разкриване на секции в страни извън Европейския съюз. В секциите с над 300 избиратели ще се гласува само с машина. Предлагат по-ясни правомощия за председателя на ЦИК и създаване на обучително звено за изборните комисии. Предвижда се и в изборния кодекс да бъдат ясно регламентирани правомощията и статутът на председателя на Централната избирателна комисия, въпрос, който до сега не е бил достатъчно уреден в законодателството. Емине Гюлестан, депутат от Кърджалийски избирателен район от Прогресивна България.
2: Ясното регламентиране на правомощията и статута на председателя на Централната избирателна комисия, нещо, което е липсвало до сега от изборния кодекс. Много важно, според мен, и последното, именно създаването на обучително звено към Централната избирателна комисия, като стремежа е наистина да се повиши подготовката на членовете на избирателните комисии, защото това е нещо, което се наблюдава на всички избори. Много задраскани протоколи, хора, които не искат да стават председатели, защото по една или друга причина, разбира се, не само заради това, че явно няма достатъчно подготвеност по това как да се попълват протоколите. Там е свидетели на много грешки, които се допускат там. И нашия стремеж е този процес да бъде минимализиран и да се даде едно много адекватно обучение на хората, които всъщност гарантират честността на изборите.
1: Депутатът Емине Гюлестан от Прогресивна България. От днес сила влизат новата серия промени в европейското законодателство, свързано с закона за изкуствен интелект. Промените засягат доставчиците и внедрителите на определени системи с изкуствен интелект, генеративни и интерактивни системи и така наречените манипулативни видеа. Създателите на системи с изкуствен интелект трябва да ги проектират по начин, който гарантира, че лицата са изрично информирани, когато взаимодействат директно с изкуствен интелект, да добавят машиночетими маркировки, за да се даде възможност за откриване на генерирано от изкуствен интелект или манипулирано съдържание. Всяко видео, аудио или друго съдържание, създадено с изкуствен интелект, вече ще трябва да отговаря на новите правила. Родопското село Славейно отбелязва 123 години от Илинденско-Преображенското въстание с Национален тракийско събор поклонение. Църквата Свети пророк Илия бе отслужена панихиада в памет на загиналите. Храмът е сред 9-те църкви в Смолянска област, които тази година отбелязват 190 години от създаването си. Националният тракийски събор се организира от кметството Славейно, Съюза на тракийските дружества в България, Тракийския научен институт, община Смолян, местни организации и читалището в селото. Стримен влида и един събор започна август в Ардинско. За поредна година ардинското село Жълтуша събра жители и гости от страната и чужбина на традиционния събор Жълтуша и приятели 2026, който се проведе под мотото «Съхраняваме традициите, обединяваме поколенията». Организатори на проявата бяха местното кметство и сдружение Жълтуша и приятели. Народни представители, политици, общински съветници и представители на общинското ръководство уважиха празника на жълтушенци. Молитви за здраве и благоденствие събраха на 1 август жители, гости на селата Малка Ябълка, Сухово и Горно Прахово. Те се организират от местните кметства и общности и освен религиозния момент, се превърнаха и в празник, в който всички бяха нагостени с традиционния пилав. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има времени увеличение на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса. В Кърджали очакваме предимно слънчево време с температури от 16 до 33 градуса. В Смолян 24, в Хасково 34 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Галина Георгиева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет, Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
5: Пясъците на времето.
6: Вечните хитове всеки четвъртък.
7: След новините в 21 часа.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Значително намаляване на мощностите на АЕЦ Козлодуй няма да се наложи в следващите 3 седмици. Стига средните стойности на понижаване на Дунав от последната седмица да се запазят, увериха от централата. Двата блока работят с натоварване по график, въпреки рекордно ниските нива на реката, които вече доведоха до ограничения в атомните централи в Унгария и Румъния. Нивото на Дунав в българския участък продължава да спада, съобщиха от изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав в Русе за БТА. При Русе днес той е минус 91 см спрямо условната кота 0. Нивото е спаднало с 2 см за последното денонощие. Прогнозата за идните 2 дни е нивото на реката да се понижи с още 3 см. Атомната електроцентрала ПАКШ, която осигурява близо половината от производството на електроенергия в Унгария, ще спре окончателно мощностите си утре. Заради понижението на Дунав, потвърди премиерът Петър Мадиер.
2: Изправени сме пред най-критичните 5 дни. От утре електроцентралата ПАКШ спира производството на електроенергия, точно когато настъпват най-горещите 40 градусови дни. Електропреносната мрежа, обществените услуги и самите ние ще бъдем поставени под огромно напрежение.
1: Каза Мадиер. Поскъпването на вносната електроенергия може да струва на Унгария допълнително стотици милиони долари. Премиерът предупреди индустрията, че може да се наложат допълнителни ограничения на потреблението на ток. Грък и дъчанин са двамата загинали при сблъсъка във въздуха между два хеликоптера при гасенето на пожара в Западна Атика в Гърция, предаде гръцката обществена телевизия ЕРТ. В другия хеликоптер са оцелели грък и британец. Инцидентът стана в ранния следобед днес. Причините за него се изясняват. Двата хеликоптера от типа Бел са били наети да участват в гасенето на големия пожар в района на Псата, в близост до Атина. Пилотите им не са гърци, а на борда на всеки от тях има гръцки офицер, който играе ролята на координатор и поддържа връзка с оперативния център на гръцката пожарна служба, уточниха гръцките власти. След инцидента всички хеликоптери от типа Бел, които са участвали в операциите на мястото, са извадени от експлоатация до второ нареждане. Междувременно в района изгоряха къщи в селището Криопигади, а огненият фронт към Виля и

Мегара извън контрол, съобщава още ЕРТ. Битката с разпалването на огнища на гръцкия остров Кефалония също продължава. Ситуацията обаче е значително подобрена в сравнение с нощта. Къщи в района на село Маврата бяха застрашени от стихията, но благодарение на обливанията с вода, извършени от хеликоптерите и пожарникарите на терен, тези къщи бяха спасени. Руската армия

0: застрашени от стихията, но благодарение на обливанията с вода, извършени от хеликоптерите и пожарникарите на терен, тези къщи бяха спасени. Руската армия в Южна и Източна Украина е напреднала с по-малко от 40 квадратни километра за целия юли, съобщи Вашингтонският институт за изследване на войната. Само ден след поредната руска бомбардировка над Киев, 16 региона на Руската федерация бяха подложени на масирани атаки от украински безпилотни апарати, съобщава редакторът Добрин Йотов.
1: По признание на Руското министерство на отбраната, украинските удари тази нощ по Русия са сред най-масираните за последната година. В отделни области, като Саратовска, Брянска и Ростовска в южната част на Европейска Русия, противовъздушната отбрана свалила стотици дронове. Властите съобщиха за 2 цивилни жертви в Саратовска област и 3 в Удмуртия, но мълчат за поразените инфраструктурни обекти. Потвърдено е за пожар в още един склад на компанията за онлайн продажби Wildberries, този път край Самара. Украинското командване твърди, че край Калуга е била поразена нефтена база. В Саратов местната голяма рафинерия, а в град Енгелс, на отсрещната страна на река Волга, намиращата се там военно-въздушна база, където са разположени стратегически бомбардировачи на руската авиация. За новините, Добрин Йотов.
0: Иран и Оман са близко до споразумение за взаимно приемлив морски маршрут през Ормузкия пролив, различен от използваните до сега коридори, съобщиха от Техеран. Сега ще постигнем споразумение за маршрут, приемлив и за двете страни, нито северният, нито южният, а такъв, който зачита суверенните права на двете страни и гарантира нашите национални интереси и сигурност, заяви говорител на Иранското външно министерство в интервю за държавната телевизия. Американският президент Доналд Тръмп заяви снощи, че спира бомбардировките над Иран в очакване на скорошно споразумение за корабоплаването към и от Персийския залив. Обратно у нас с цветя на паметника на Гоце Делчев на площад Македония в Благоевград. Тържествено беше отбелязана годишнината от избухването на Илинденско-Преображенското въстание на македонските и тракийските българи срещу Османската империя преди 123 години. Репортаж на Ива Сизова от Радио Благоевград.
2: Кметът на Благоевград Методи Бойкушев припомни уроците на историята за обединение и вяра.
3: Трябва да се върнем отново към нашата вяра и да претворим на дело във всичко, което правим всеки ден, във всичките избори, които правим, в начина, по който се отнасяме един към друг. Ей, това са заветите на нашите предци.
2: А какви са посланията на Илинденско-Преображенското въстание? Обърна внимание историкът доктор Елена Челгънова.
4: Посланието е стремежа за свобода, никога да не угасва. Не трябва да забравяме какви са неговите ръководители. Това са основно учители, представители на интелигенцията. Те са хванали оръжието по неволя, за да се борят за свободата на поробена Македония.
2: За новините Ива Сеизо.
0: Спорт с Георги Димитров.
5: Добър вечер. Отборът на Лудогорец победи състава на Ботевград с 2 на 1 в третия кръг на първа футболна лига. От 21:15 минути в София ЦСКА приема Дунав. Младежкият национален вратар Алекс Божев се връща в ЦСКА 1948 под наем от Славия Прага, където прекара година и половина. 21-годишният Божев беше продаден на чешкия шампион за 1 милион евро, но не успя да се пребори за място в първи отбор. Пьотър Несторов спечели титлата на турнира по тенис Гентов Т. Дания след успех в финала срещу представителя на домакините Карл Емил Овербек с 3 на 6, 6 на 3 и 6 на 1. Лия Каратанчева се класира за основната схема на турнира по тенис във Варшава, Полша, след победа с 6 на 1 и 6 на 1 срещу полекинята Ника Хуркач. Ива Ерминова остана на 25-то място в квалификациите на еднометров трамплин по скокове във вода на Европейското първенство по плувни спортове във френската столица Париж. За финала се класираха първите 12 от участвалите 29 състезателки. Владимир Зографски завърши на 21-то място в лятната гран-при по ски скокове в Висла, Полша, с резултати от 122 и 127 метра и половина. Българинът вчера бе 18-ти, а победител в двете състезания е Наоки Накамура от Япония. Отборът на Полша спечели турнира по волейбол за мъже, Лига на нациите, след успех в финала над тима на Съединените щати с 3 на 2 гейма. В спор за третото място Словения и Япония 3 на 1 гейма.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Мартин Славчев. Здравейте!
6: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 24 градуса, относителната влажност на въздуха е 41%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. Над източните

0: ни ще има временни увлечения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максимални температури предимно между 31 и 36 градуса, столицата около 31. По Черноморието ще е предимно слънчево. Над северното крайбрежие ще има временни увлечения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от североизток. Максимални температури 28-31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: колажа от фрагменти от шедьоври на музикално-сценичните изкуства, съставен от почетния редактор Красимира Йорданова, започва втория част на предаването на програма «Хоризонт» за опера, балет, оперета и мюзикъл «Каста Дива». До 22 часа с вас ще бъдем тон режисьорът Красимир Зафиров и аз, Русица Кавалджиева. Към екипа ни се присъединява кореспондентката на Българското национално радио в Израел, Искра Декало.
1: Фотосесия в църква. Художник, без да се налага да прави ескизи, запечатва образа на своя модел за икона. Той не знае, че и улицата, и църквата се наблюдават от полицейски камери и всяка негова стъпка се документира. Когато негов приятел, бунтовник, избягал от затвора, се обръща за помощ, броени минути след като художникът му е осигурил дрехи и храна, в църквата нахлуват агенти и без особено да търсят, вземат всякакви доказателства за случилото се и го отвеждат. В кабинета на главния полицейски комисар цялата стена е в монитори. Изкуствен интелект селекционира и му показва оперативно интересните детайли. Целият град му е като в мрежа. Само едно стъкло отделя кабинета на комисаря от залата за мъчения на заподозрените в противодържавна дейност. Агенти се редуват да измъчват за подозрения художник и през почивката се тъпчат с пици и вино. Докато трае разпитът, комисарят наблюдава в мониторите и протестен митинг под формата на молитвено шествие. На него пее любимата на художника. Това вбесява комисаря и той счупва бутилката с вино. Подчинените му хвърлят парчетата в кошчето. В това време облечената като златен ангел приятел...
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен на вълните на Радио Кърджали. Are you ready for the choo-choo boogie?

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и четири часа.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за понеделник 3 август. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Иран и Оман са близо до споразумение за взаимно приемлив морски маршрут през Ормузкия пролив, различен от използваните досега коридори, съобщиха от Техеран. Значително намаляване на мощностите на АЕЦ Козлодуй няма да се наложи в следващите 3 седмици, стига средните стойности на понижаване на Дунав от последната седмица да се запазят, увериха от централата. С цветя на паметника на Гоце Делчев на площад Македония в Благоевград тържествено беше отбелязана годишнината от избухването на Илинденско-Преображенското въстание на македонските и тракийските българи срещу Османската империя преди 123 години. Ето сега новините в подробности. Иран и Оман са близо до споразумение за взаимно приемлив морски маршрут през Ормузкия проток, различен от използваните досега коридори, съобщиха от Техеран. Сега ще постигнем споразумение за маршрут, приемлив и за двете страни, нито северният, нито южният, а такъв, който зачита суверенните права на двете страни и гарантира нашите национални интереси и сигурност, заяви говорителят на Иранското външно министерство в интервю за държавната телевизия. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че спира бомбардировките на Тиран в очакване на скорошно споразумение за корабоплаването към и от Персийския залив. Израел отново нанесе въздушни удари по ивицата Газа. Загинали са най-малко 15 палестинци. Атаките са засегнали палатки, апартаменти, къща в Газа. Сред загиналите са семейство и 9-годишният им син. Израелските военни заявиха, че един от ударите е бил насочен към двама командири от елитните сили на Хамас – Нохба. Твърдението на американския президент Доналд Тръмп от четвъртък, че бойците на Хамас са се съгласили да се разоръжат поради надежди за повратна точка в усилията за прекратяване на конфликта. По-късно обаче израелският министър Ели Коен, член на кабинета

0: се съгласили да се разоръжат поради надежди за повратна точка в усилията за прекратяване на конфликта. По-късно обаче израелският министър Ели Коен, член на кабинета по сигурността на премиера Бенямин Нетаняху, заяви, че правителството Тел-Авив ще даде възможност на Хамас да се разоръжи, но е много скептичен това да се случи. Коен, цитиран от агенция Reuters, добави, че не е имало споразумение за спиране на атаките срещу Газа. Десетки мароканци се събраха в град Фнидек, отчаяно търсейки вести за своите близки, които бяха сред хилядите преплували през близката граница към испанската територия Селта тази седмица. При граничната ограда родителите търсеха утеха от връщащите се, показвайки им снимки на близките си и питайки за новини. През последните дни над 60 000 души успяха да стигнат до територията, но по-голямата част от тях бяха върнати в Фнидек, където ги очакваха автобуси, за да ги откарат обратно при семействата им. Според испанските власти са регистрирани 72 смъртни случая, но Мароканската асоциация за правата на човека заяви, че броят на загиналите е близо 130, а десетки все още са в неизвестност. Мароканци осъдиха пред агенция Франс Прес бездействието на правителството, което според тях е трябвало да повиши осведомеността сред младите хора относно опасностите от нерегламентираната миграция и относно дезинформацията в социалните медии. Руската армия в Южна и Източна Украина е напреднала с по-малко от 40 квадратни километра за целия месец юли, съобщи Вашингтонският институт за изследване на войната. Само ден след поредната руска бомбардировка над Киев, 16 региона на Руската федерация бяха подложени на масирани атаки от украински безпилотни апарати, информира редакторът Добрин Йотов.
1: По признание на Руското министерство на отбраната, украинските удари тази нощ по Русия са сред най-масираните за последната година. В отделни области, като Саратовска, Брянска и Ростовска в южната част на Европейска Русия, противовъздушната отбрана свалила стотици дронове. Властите съобщиха за 2 цивилни жертви в Саратовска област и 3 в Удмуртия, но мълчат за поразените инфраструктурни обекти. Потвърдено е за пожар в още един склад на компанията за онлайн продажби Wildberries, този път край Самара. Украинското командване твърди, че край Калуга е била поразена нефтена база. В Саратов местната голяма рафинерия, а в град Енгелс, на отсрещната страна на река Волга, намиращата се там военно-въздушна база, където са разположени стратегически бомбардировачи на руската авиация. За новините, Добрин Йотов.
0: Броят на загиналите при експлозията в ресторант в центъра на Москва нарасна до 5, двама от които починаха в болница, поне 6 ранени остават в тежко състояние. Това съобщи агенция Reuters, като се позова на информация на руската телевизия РЕН и други медийни източници. Все още няма официално потвърждение на версията, че целта на атентата е бил главнокомандващият на руските военно-космически сили генерал Александър Чайко, нито дали той е сред пострадалите. Няма и официална версия, кой стои за атентата. Още подробности от редактора Михайлина Димитрова.
2: Руският национален антитерористичен комитет съобщи, че неидентифицирана жена, носеща импровизирано взривно устройство, се опитала да влезе в ресторанта, но е била спряна от охранител. Жената, охранителят и клиент в италианския ресторант Балци Роси са били убити на място при последвалата експлозия. Заведението се намира на площад Кудринская, едва на 2 км от Кремъл, в един от известните московски небостъргачи от епохата на Сталин. Според информация на вести Комерсант, жената се опитала да достави кутия, съдържаща подарък. В ресторанта се е провеждало частно събиране, поне официална информация, за рождения ден на генерала. Охранителят решил да огледа кутията, при което е станала експлозията, като бомбата е била взривена дистанционно. Силата на взрива е била еквивалентна на 1 кг тротил, а самото устройство е било заредено с метални топчета. Кметът на Москва Сергей Собянин определи взрива като жесток терористичен акт, но не даде официални сведения за броя на жертвите, нито за целта на атентата. Са новините, Михайлина Димитрова.
0: Два противопожарни хеликоптера, участващи в гасенето на големия пожар, който опустошава западната част на гръцката област Атика, се сблъскаха в небето. Единият екипаж е загинал при падането на машината. От втория, двамата пилоти са спасени, но са в тежко състояние във военната болница в гръцката столица. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
3: Медиите, които следят развитието на пожара в Атика и са заснели катастрофата, информират, че екипажите на двете машини са румънски и гръцки пилоти. При падане

0: машините има разлив на гориво, което гори от пожара и огледа на мястото на катастрофата е труден. Очаква се официално изявление на властите. Продължава гасенето на пожара в западната част на област Атика. Спряха участието на самолети и хеликоптери по всички пожарни огнища поради силни ветрове. Вече 7 са евакуираните райони в Западна Атика. Напрегната е ситуацията на остров Кефалуня, където силните ветрове отвориха 3 пожарни огнища. Огъня достигна до къщи и вили. В готовност за евакуация са туристите от 3 села. Арестуваха 44 годишен грък за умишлен палеж. Пожара на Халкидики е частично овладян, без да се налага да се евакуират туристи. От Гърция Катя Паева.
1: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Атомната електроцентрала ПАКШ, която осигурява близо половината от производството на електроенергия в Унгария, ще спре окончателно мощностите си утре заради понижението на Дунав, потвърди премиерът Петер Мадяр.
2: Олег критику шабет на пелеталунг.
3: Изправени сме пред най-критичните 5 дни. От утре електроцентралата ПАКШ спира производството на електроенергия, точно когато настъпват най-горещите 40 градусови дни. Електропреносната мрежа, обществените услуги и самите ние ще бъдем поставени под огромно напрежение.
1: Поскъпването на вносната електроенергия може да струва на Унгария допълнително стотици милиони долари. Премиерът предупреди индустрията, че може да се наложат допълнителни ограничения на потреблението на електроенергия. Значително намаляване на мощностите на АЕЦ Козлодуй няма да се наложи в следващите 3 седмици, стига средните стойности на понижаване на Дунав от последната седмица да се запазят, увериха от централата. Двата блока работят с натоварване по график, въпреки рекордно ниските нива на реката, които вече доведоха до ограничения в атомните централи в Унгария и Румъния. Нивото на Дунав в български участък продължава да спада, съобщиха от изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав в Русе. При Русе той е минус 91 см спрямо условната кота 0. Нивото е спаднало с 2 см за последното денонощие. Прогнозата за идните 2 дни е нивото на реката да се понижи с още 3 см. С цветя на паметника на Гоце Делчев на площад Македония в Благоевград тържествено беше отбелязана годишнината от избухването на Илинденско-Преображенското въстание на македонските и тракийските българи срещу Османската империя преди 123 години. Репортаж на Ива Сизова от Радио Благоевград.
4: Кметът на Благоевград Методи Бойкушев припомни уроците на историята за обединение и вяра.
5: Трябва да се върнем отново към нашата вяра и да претворим на дело във всичко, което правим всеки ден, във всичките избори, които правим, в начина, по който се отнасяме един към друг. Ей, това са заветите на нашите предци.
4: А какви са посланията на Илинденско-Преображенското въстание? Обърна внимание историкът доктор Елена Челгънова.
6: Посланието е стремежа за свобода, никога да не угасва. Не трябва да забравяме какви са неговите ръководители. Това са основно учители, представители на интелигенцията. Те са хванали оръжието по неволя, за да се борят за свободата на поробена Македония.
4: За новините Ива Сеизова.
1: Рете на спортните новини представя ги Георги Димитров.
7: Резултати от третия кръг в първа футболна лига. Лудогорец Ботев Враца 2-1 и ЦСКА Дунав също 2-1. Днес е последната среща от кръга между съставите на Спартак Варна и Локомотив Пловдив. Начело в класирането с пълен актив от по 9 точки са отборите на Левски и Лудогорец, а съставите на ЦСКА 1948 и ЦСКА имат по 7 спечелени точки. Във втора футболна лига, втори кръг, Добруджа Спортист 0-0 и Хебър Вихрен 2-3. Младежкият национален вратар Алекс Божев се връща в ЦСКА 1948 под наем от Славия Прага, където прекара година и половина. 21-годишният Божев беше продаден на чешкия шампион за 1 милион евро, но не успя да се пребори за място в първия отбор. Пьотър Несторов спечели титлата на турнира по тенис в Гентов Те, Дания, след успех във финала срещу представителя на домакините Карл Емил Овербек с 3 на 6, 6 на 3 и 6 на 1. Лия Каратанчева се класира за основната схема на турнира по тенис във Варшава, Полша, след победа с 6 на 1 и 6 на 1 срещу полякинята Ника Хуркач. Ива Ерминова остана на 25-то място в квалификациите на еднометров трамплин по скокове във вода на Европейското първенство по плувни спортове във френската столица Париж. 20

0: Годишният център Димитър Стамов подписа договор за 2 години с баскетболния тим на Академик Бултекс. В същото време Спартак Плевен привлече Александър Данилович. 33-годишното крило идва в Плевен от Черна гора, където е носил екипа на Приморие. Владимир Зографски завърши на 21-то място в лятната гран-при по ски скокове в Висла, Полша, с резултати от 122 и 127 метра и половина. Българинът в събота бе 18-ти, а победител в двете състезания е Наоки Накамура от Япония. Отборът на Полша спечели турнира по волейбол за мъже Лига на нациите след успех във финала на тима на Съединените щати с 3 на 2 гейма. В спор за третото място Словения и Япония 3 на 1 гейма.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Мартин Славчев. Добра нощ!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 63%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието също ще е предимно слънчево. Над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са 28-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес от 10 до 12 часа за почистване на растителност около тол рамка ще се промени организацията на движение в участък от пътя Враца Мездра в района на Руска Бела. При изпълнението на дейностите ще се ограничава поетапно движението по лентите в посока Враца, като трафикът ще преминава в свободната лента. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Иран и Оман са близо до споразумение за взаимно приемлив морски маршрут през Ормузкия проток, различен от използваните досега коридори, съобщиха от Техеран. Значително намаляване на мощностите на АЕЦ Козлодуй няма да се наложи в следващите 3 седмици, стига средните стойности на понижаване на Дунав от последната седмица да се запазят, увериха от централата. С цветя на паметника на Гоце Делчев на площад Македония в Благоевград тържествено беше отбелязана годишнината от избухването на Илинденско-Преображенското въстание на македонските и тракийските българи срещу Османската империя преди 123 години. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Димитър Пенков и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Ще си говорим за избори и промени в изборния кодекс. Сред основните критики на ДПС за промените в изборния кодекс са отпадането на предложенията, свързани с агитация на майчин език, както и запазването на настоящия модел на машинно гласуване. Това коментира пред Радио Кърджали народният представител и заместник председател на парламента Айтен Сабри. Като положителна промяна от партията посочват отпадането на ограничението за изборни секции в държави извън Европейския съюз. Според ДПС, това гарантира конституционното право на българските граждани в чужбина да участват в изборите. Какво още каза народният представител Айтен Сабри, чуйте в разговора на Галина Георгиева с нея.
10: Здравейте, госпожо Сабри!
1: Здравейте!
10: Парламентът окончателно прие промените в изборния кодекс. Каква е оценката на ДПС за приетите текстове?
1: Още веднъж здравейте от мен. Да, вчера на второ гласуване приехме промените в изборния кодекс. Дебатите продължиха повече от 3 или 4 часа. Докъсно гласувахме и дебатирахме по новите неща в изборния кодекс. Аз преди да ви кажа какви са нашата оценка за промените, искам да се върна малко по-назад и да кажа, че ние бяхме внесли три законопроекта, като единия от тях беше три предложения за промени в изборния кодекс, които бяха насочени към разширяване на избирателните права и премахване на ограниченията, които според нас затрудняват участието на гражданите в изборния кодекс. Като един от основните промени беше отпадането на изискване за уседналост при местни избори и избори за Европейски парламент, защото според нас смятаме, че 6-месечното изискване за постоянен или настоящ адрес ни обосновава ограничаване правото на глас на гражданите, които имат реална връзка с населените места, но не отговарят на този формален критерий. И ние в зала бяхме посочили, че точно тези наши съграждани са един от основните инвеститори в България и вие много добре знаете, че когато те се преберат юни, юли, август, колко е пълно на всякъде. Това не се отнася само за област Кърджали, а и за цяла България. Другото наше предложение беше темата за езика на предизборната кампания. Парламентарната група на Движение за права и свободи предложи да отпадне забраната за водене на предизборна агитация на език, различен от българския. Според нас това ще даде възможност политическите послания да стигнат по-ефективно до различни общности, като същевременно български език ще запази своя статут на официален и при необходимост ще има, разбира се, превод. Защото ние много често сме се сблъсквали с тези въпроси и това, разбира се, не намери своята подкрепа в зала. Ние бяхме и много изненадани, неприятно изненадани от колегите от Прогресивна България, които също не подкрепиха воденето на кампания на майчин език. Нали, заявките бяха други по време на предизборната кампания, така да го кажа. Другото нещо, което беше важно за нас, е връщането на секциите за страни извън Европейския съюз. Това е факт в момента. Нашите съграждани, които са извън страните членки от Европейския съюз, също ще могат да гласуват, защото ние много пъти сме го казвали. Ако си български гражданин, имаш лична карта, плащаш данъци, имаш право да гласуваш. Това ти е конституционното право. Вчера по време на дебатите ние настоявахме да бъдат сменени машините, защото машините, които се използват според нас в момента за гласуване, са компрометирани. гражданите си изгубили доверието си. Ние предложихме нов тип машини. Да, зададаха ни въпроса дали сега е времето. Според нас сега е времето. Между първо и второ четене, защото ние трябва да върнем доверието в изборния процес. Трябва да покажем на гражданите, че това е тяхно право. И те гласуват кой да ги представлява в Народното събрание.
10: Да, какви са предимствата на този модел, който според вас би бил по-удачния за гласуване? Защото, да речем, ГЕРБ пък са за оставане на гласуването на хартиено гласуване.
1: Ние за хартиено и за машинно гласуване не сме коментирали. Разбира се, бюлетината също трябва да се запази. Ние също сме го защитили. Нашето основно предложение беше машините, които се използват сега, да бъдат сменени с машини с оптично устройство. Бюлетината да си остане първоприемника на гласа. Да се покаже вота, но с оптично устройство да се сканира и да се види какъв е гласа. При проблем или увреда, да кажем, на машината, имаме бюлетина, която е показала нашия вод.
10: Да, и управляващото мнозинство определи пък това ваше предложение като трудно приложимо и че изисква цялостна промяна на изборния кодекс. Вие как ще отговорите на тези аргументи?
1: Да, това бяха критиките на управляващото мнозинство към нас.

0: и ние му отговорихме по този. Ние имаме право според правилника, който ни дава, да правим предложение между първо и второ четене. Ние считаме, че сега е времето, точно сега, да се направят тези промени. Знаете, предстоят избори. Нали, не е въпроса нещо да се предлага и после да го отречем и да кажем, че сега не е времето. Кога е времето? Кога ще бъде времето? Идеята е да се случват нещата сега. Нали започваме всичко от начало, ново, това бяха заявките.
1: А как оценявате решението машинното гласуване да остане задължително само в секции с над 300 избиратели? Смятате ли, че това гарантира равнопоставеност?
0: Ние това не го подкрепихме. Ние това като парламентарна група на Движение за права и свободи не го подкрепихме.
1: А какви според вас са основните слабости на сегашната система? Как могат да бъдат преодолени?
0: Трябва да върнем доверието на гражданите. Вие виждате каква е избирателната активност. Просто трябва всеки един да упражни правото си на глас. Трябва да се върне доверието. Трябва да има контрол. Трябва да повярват, че гласа им е чут. Че гласа им, който те подават, е гласа, който наистина те са подали и те са гласували. Това е важното в момента.
1: А и също отпада идеята за многомандатен изборен район чужбина. Как ще се отрази това решение на българските избиратели, които са заедно?
0: Връщат се секциите. В момента това е важното условие. Това е важно за нас. Хората, които са извън страните от Европейския съюз, да могат да гласуват.
1: А какво послание отправяте към българските граждани в чужбина след тези промени и какви ще бъдат следващите законодателни инициативи на ДПС в областта на изборното законодателство?
0: Посланията, които отправяме, ние когато искахме да се върнат изборните секции, да бъде премахнато ограничението, още първия ден, когато положихме клетва като народни представители в 52-то Народно събрание, това беше първият законопроект, който внесахме ние като парламентарна група на Движение за права и свободи. Да няма ограничение в изборните секции и всички граждани на Република България да използват конституционното си право и да гласуват. Какво ще предприемем като законодателни инициативи? Ще видим във времето всички заедно. Ние имаме програма, по която работим. Движение за права и свободи излезна с ясна програма, разписана и действаме по тази наша програма. Като, мисля, че и миналия път бях ви казала, кои са ни основните приоритети и как ще продължим да работим. В центъра на политиката на Движение за права и свободи са хората. Гражданите на Република България. Всички граждани.
1: А какъв ще е коментара за това, че се уточни и колко ще бъдат секциите в чужбина? Минимум 20, имаше един такъв коментар.
0: Няма, то не го подкрепихме и залата не го подкрепи.
1: Кои бяха конфликтните точки, с които на вас ви се наложи да се борите най-така трудно?
0: Конфликтни точки не бих казала, но с уседналост и с това да се прави предизборна кампания на майчин език за нас беше важно. Не намери подкрепа в зала. Това ви го казах и преди малко. За нас е важно да стигнем до всеки един избирател на език, на който той може да ни разбере. И да предадем посланията, които искаме да стигнат до всеки един избирател. Това е важно за нас. Ние казахме, връщаме секциите, броя на секциите. Отпада ограничението. Това беше наше желание, това беше наше предложение.
1: Благодарим за този коментар, госпожо Сабри.
0: Аз ви благодаря за отделеното време и пожелавам хубав ден на вас и на вашите слушатели.
1: Уважаеми слушатели, чухте заместник-председателят на Народното събрание госпожа Айтенска.

0: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: При дни в ефира на Радио Кърджали треньорът по водна топка и плуване Величко Карабоюков каза, че традиционното 13-то подред преплуване на язовир Кърджали има вероятност да не се състои тази година, въпреки засиления интерес от желаещи да се включат хора от цялата страна. В крайна сметка се разбра, че традиционното преплуване няма да се проведе. Каква е причината? Галина Кичукова потърси заместник кметът на общината Веселина Тихомирова.
7: Госпожо Тихомирова, кое налага така тази година да не се проведе едно традиционно събитие през годините? Мисля, че повече от 10 години се провежда преплуването на язовир Кърджали. Организатор е клуба по водна топка и община Кърджали.
8: Причината тази година да не се проведе традиционното преплуване на язовир Кърджали е, че към момента общината не разполага с приет бюджет. Без осигурено финансиране не можем да организираме събитие, което изисква необходимите мерки за безопасност, логистика и организация. Преплуването е включено в спортния календар на общината, но този календар има индикативен характер и заложените в него събития не представляват задължителен ангажимент за провеждане.
7: Това ще да ви попитам и аз. Наистина е в спортния календар. Всеки има достъп, хората, гражданите имат достъп, което така поражда коментари, въпроси. След като е в спортния календар, не е ли задължително той да бъде изпълнен? Не минава ли през решение на общински съвет, гласуване от общински съвет?
8: Спортният календар се изготвя предварително и е рамков документ. Той отразява планираните инициативи, но реалното им провеждане зависи от наличието на необходимото финансиране и организационните възможности. В случая, липсата на приет бюджет не ни позволява да осигурим средства за безопасното провеждане на преплуването. Приоритет за нас е всяко събитие да бъде организирано при осигурено финансиране и всички необходими мерки за безопасност.
7: Благодаря. Така е наистина с неприятия бюджет. Края на юли държавата едва сега вече има бюджет. Очакваме да бъде обнародван в Държавен вестник. Това ще рефлектира ли върху

0: други събития, защото всичко е свързано с финансиране, така или иначе.
1: Разбира се, както казахте, края на юли сме. Тепърва предстои приемане на общински бюджет. Знаете, че няма да е още утре, т.е. също ще отнеме време. Рефлектира, да, определено част от събития, заложени в спортния, включително и в културния календар, това е причината да не бъдат проведени към този момент. Сега надяваме се, че при нормализиране на финансовата рамка ще можем отново да възстановим традиционни събития.
0: Благодаря, уважаеми слушатели. Веселина Тихомирова, заместник кмет на община Кърджали.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Вчера Народното събрание приело окончателно промените в изборния кодекс, които ще променят начина, по който ще се организират следващите избори. Сред най-важните изменения са връщането на машинното гласуване като основен начин на гласуване в секциите с над 300 избиратели, отпадането на изборния район чужбина, премахването на ограничението за броя на секциите в държави извън Европейския съюз, както и нови мерки за по-голяма достъпност и прозрачност. Машините ще бъдат адаптирани за хора с зрителни увреждания. Какви са мотивите за тези промени и как ще се отразят на изборния процес? Галина Стефанова разговаря с депутата от Кърджалийски избирателен район от Прогресивна България Емине Гюлестан. Госпожо Гюлестан, здравейте!
2: Здравейте, госпожо Стефанова!
1: Гласувахте промените в изборния кодекс.
2: Гласувахме ги, да.
1: Нека да кажем на нашите слушатели,

0: Или първо, кои са най-важните промени в изборния кодекс, които ще бъдат и най-полезни за избирателите, това, което предложихте, защото промените, които Прогресивна България предложи, бяха в цялост приети.
1: Да, така е. Имаше доста дебати и нещо, което първо искам да поставя като акцент, и нещо много хубаво, което ще се случи с промените в изборния кодекс. И всички колеги, управляващи опозиция, бяха в подкрепа на тази промяна. Тя е именно машините, които ще бъдат говорещи за незрящите избиратели. Колегата Иван Янев даде брифинг в Народното събрание за тази промяна. Тя няма да бъде факт по време на президентските избори, но се очаква до 2027 това нещо да стане факт. И всъщност хората с зрителни увреждания ще могат да увеличават размера на шрифта на екрана на самата машина и по този начин тайната на вота за незрящите хора и хората с зрителни увреждания вече ще бъде гарантирана с текстовете в изборния кодекс. Смятам, че това е едно много позитивно решение за хората с зрителни увреждания.
0: Всъщност, за първи път се прави промяна, която да обръща внимание точно на тези избиратели.
1: Да, това се прави за първи път и наистина за мен това е зрялост както в изборния процес, така и в демократичния процес на страната. И е много хубав факта, че всички се обединиха около тази позитивна промяна. И това е една стъпка към повече демократизация и повече разбиране за хората с увреждания да могат да бъдат истински включени в изборния процес. Другите акценти, това, което всъщност се прие, разбира се, слушателите вече са наясно с отпадането на секцията чужбина и машинно гласуване във всички секции с над 300 избиратели. Дебатите бяха оживени относно хартиените и машинното гласуване, но Прогресивна България смятаме, че първо това гарантира най-вече липсата на недействителни бюлетини. Нещо, което е огромен бич в изборния процес, както и гарантира много по-бързата обработка и предаването на изборните книжа след края на изборния ден. Знаете, това е също един огромен проблем, който наблюдаваме на всички избори.
0: Така е.
1: Друг акцент, разбира се, е отпадането на ограничението на броя на секциите в чужбина. Това беше подкрепено от част от опозицията. Като основен акцент в това нещо е, че Конституцията гарантира избирателното право на всеки български гражданин. Това, което вашите слушатели бих искала да уверя, е, че наистина Прогресивна България иска да върне доверието в изборния процес. Знаете, последните години се наблюдава изключителна апатия и спад в доверието към самия процес, много ниска избирателна активност. Това са все процеси, на които бихме искали решително да се противопоставим. Тук само ще вмъкна едно много важно нещо, че от 2014 година до сега всъщност кодекса е изменян и допълван цели 29 пъти, което показва, че отваряне на кодекса преди всички избори е нещо, което се е превърнало в практика. Знаете, президентските избори ще бъдат в края на октомври. Ние го правиме не непосредствено преди самия изборен процес, а всъщност много преди това, за да гарантираме едно успокояване в системата и наистина да проведем едни честни и прозрачни избори. Да има предвидимост в изборното законодателство и изборния процес. Също така искам да добавя, че третия акцент според мен е ясното регламентиране на правомощията и статута на председателя на Централната избирателна комисия, нещо, което е липсвало до сега от изборния кодекс. Много важно според мен е и последното, именно създаването на обучително звено към Централната избирателна комисия, като стремежа е наистина да се повиши подготовката на членовете на избирателните комисии, защото това е нещо, което се наблюдава на всички избори. Много задраскани протоколи, хора, които не искат да стават председатели, защото по една или друга причина, разбира се, не само заради това, че явно няма достатъчно подготвеност по това как да се попълват протоколите. Там е свидетели на много грешки, които се допускат там. И нашия стремеж е този процес да бъде минимализиран и да се даде едно много адекватно обучение на хората, които всъщност гарантират честността

0: на изборите.
1: След тези промени, които въведохте и които гласувахте, какво бихте искали хората, обикновените избиратели, които не следят детайлно законовите промени, да запомнят, да знаят и защо са важни тези промени, които гласувахте?
0: Смятам, че тези промени гарантират честността и прозрачността на изборите.
1: Добре, предстои да видим още на есен, на 25 октомври. Предстои да видим тези промени, които въведохте, дали ще са работещи и как ще ги оценят избирателите. Благодаря ви за участието в ефира на Радио Кърджали.
0: Аз също ви благодаря.
1: Депутата от Кърджалийски избирателен район от Прогресивна България Емине Гюлюстан.

0: Джеди.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: В летните жеги често се питаме дали може да си направим домашен сладолед. Интригуваща рецепта, при която плодовете не губят от витамините си и не съдържа консерванти, ни дава сладкарката Кирила Ангелова. С нея разговаря Радка Петкова.
10: Как да си приготвим домашен сладолед?
11: Здравейте на всички слушатели. Настъпи лятото и в горещините на всеки му се иска нещо освежаващо, нещо приятно, и това е сладолед, едно от нещата, сладоледа. Най-приятен е домашния сладолед и има няколко варианта за това как да си приготвим домашен сладолед. Единия е класическия вариант, в който използваме яйца, сметана и кондензирано мляко, защото в основата на такъв тип сладолед трябва да има кондензирано мляко. Той играе ролята на подсладител и в същото време няма вода в него, защото водата по принцип, ако присъства в една такава смес, тя предизвиква образуването на кристали, което не е приятно, ако си хапваш сладолед. Искаш да е нежен, кремав и така. Друг вариант на домашен сладолед е сорбето, което аз много харесвам. Това е смес от плодове, захарен сироп, и отново можем да сложим за нежност кондензирано мляко. Може да съчетаем различни видове плодове и много простичко се приготвя. И още един вид нуга тип сладолед, който също съдържа подобни продукти като сметана, яйца, но в него вече присъстват ядки, сушени плодове, бисквитки.
10: Да, а какво е характерно за така нареченото италианско джелато?
11: Италианското джелато отново се прави на плодова основа и по същия начин, нали, се подхожда към него, но той има по-фина консистенция и в домашни условия трябва, нали, да се прилага една техника, като когато поставите кутия с съответната смес, трябва да разбърквате през определено време, за да може да стане гладка сместа и еднородна.
10: Да, а т.е. много плодове се слагат, така ли? Много е натурален джелатото, така ли да разбирам?
11: Да, натурален е.
10: Да. Как се постига тази фина консистенция? Сбъркане ли?
11: Фината консистенция по принцип се постига, когато плодовете се обработят. Те могат да бъдат замразени, могат да бъдат и пресни. Тези, които имат малки фини семчици, като ягода, като малина, би трябвало да се преминат през цедка. Други плодове, като кайсия, праскова, просто трябва да се почистят от цити, кора, и след това се минават през блендер, да може да се получи по-гладка консистенция, и другите се прецеждат.
10: Тоест нищо излишно няма. Така ли?
11: Да, нищо. Моят любим избор по принцип е на сорбето, защото там е най-изчистено и може да хапваш плодовете замразени, като, нали, можеш да ги обогатиш с кондензираното мляко. Тук също се прилага тази техника през половин час, ако не е в машина, разбира се, но по-често без машина. Тези тип сладки лакомства, охладени, се приготвят на тази основа, като когато ги поставиш в кутия и ги поставиш в фриз,

0: Сир трябва да ги разбъркваш през половин час, за да може по-гладка и по-еднородна да е сместа, без кристал, да се получат кристали.
1: А колко време така се обработва плода?
0: Ами кратко се обработва, просто вече зависи, няколко часа отнема, нали, самото замръзване, защото като се разбърква, той, нали, започва полека-полека, всъщност принципа на правенето на сладовалет в машина е точно такъв, трябва да се постави сместа в охладен контейнер. Контейнера, който разбърква всъщност сместа, трябва да е престоял поне една нощ в фризер и след това машината, като се пусне, започва да върти, пак на това принцип, но, нали, машина е, и тогава вече по-бързо се получава сладоледа.
1: И като се изкара за замразения плод, какво му се добавя? Как се приготвя сорбето?
0: Ами замразения плод, примерно, ако имате една чаша, да речем, или там няколко чаши, плод.
1: Да.
0: Може с праскови, с манго, с горски плодове. Предварително обаче трябва да се приготви един сироп. Да речем една чаша захар и на тази една чаша захар се добавя, т.е. половин чаша вода се добавя една чаша захар. Такова е съотношението. Половин чаша вода, една чаша захар. И това нещо трябва да се свари, нали, да се кипне, да поври и след това много добре да се охлади. И когато вече е охладено, добавяме, нали, този сироп, сладък сироп към блендираните плодове за добро разместване и така консистенцията става гладка и сипваме в съответно кутия, контейнер, каквото имаме под ръка и оставяме в фризер и започваме да бъркаме през половин час.
1: А млякото или там млечния продукт към това нещо не се ли добавя? Кондензирано мляко или нещо друго?
0: Кондензирано мляко също може да се добави, но в по-малко съотношение, защото кондензираното мляко е много сладко и
1: да.
0: Когато имаме и сироп и кондензиран мляко, вече става прекалено, значи трябва да добавим малка част, да речем, от кондензираното мляко. Това може да го направим по вкус, просто да може да добавим една друга консистенция след това, като се замрази сладоледа. Сорбет по-скоро.
1: Как се сервира такова сорбе? С какво върви?
0: Ами такова сорбе обикновено го сервират с бисквити, с някакви кейкове, не торта, кекс, нали, кейк и така. И може да се получи много хубав и вкусен сладолет.
1: Добре, много благодаря за това интервю.
0: И аз благодаря.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Как ще започне август и какви са очакванията за месеца в региона, чуете в разговора на Галина Кючукова с синоптика от Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова.
7: Госпожо Кирилова, здравейте в ефира на Радио Кърджали.
8: Здравейте.
7: Търся ви по повод месечната прогноза за времето за месец август. Юли месец като че ли беше с малко по-хладен, така, мои впечатления, не знам дали съм права, по-хладен от миналата година, обаче със сигурност, дали беше в нормите или под нормите, но да, ако може първо това да ни кажете, особено края на юли с дъждовете.
8: Сравнително хладен беше месец юли и сравнен с миналата година беше с по-ниски температури и с повече валежи.
7: Да, август обаче май ще няма да ни изненада, защото е лято, но очакваме температури доста високи.
8: За сега месечната прогноза за август е за температури по-високи от обичайните, особено в първите дни на месеца. Очакваме максималните температури да достигнат 38-43 градуса за страната. А по отношение на валежите, очакваме средно за цялата страна сумарните количества на валежите да бъдат около климатичните норми.
7: Може ли по 10 дневия да кажем?
8: Да, първото десетдневие ще започне с слънчево и горещо време в края на този период. Е повишена вероятността за развитие на купесто дъждовна облачност и краткотрайни валежи придружени с грамотевици. Тогава се очаква температурите относително да се понижат, но все пак ще останат по-високи от климатичните норми. През второто десетдневие, през повечето дни от него ще бъде слънчево, температурите ще се задържат по-високи от обичайните за периода. Към след средата на десетдневието, към 18-ти, отново се повишава вероятността за по-значителни увеличения на облачността, валежи и грамотевична дейност. Тогава отново температурите ще се понижат и ще се доближат до климатичните норми. За третото десетдневие изгледите за сега са да се редуват дни със слънчево време и такива с по-значителна облачност и повишена вероятност за валежи. Температурите през този период се очаква да бъдат около или по-високи от обичайните.
7: Тоест, доста високи температури, по-малко валежи. Има ли според вас така опасност от сериозно засушаване, водна криза, водни режими?
8: По отношение на водната криза и водните режими не мога да правя прогнози, тъй като съм метеоролог и правя прогнози само за времето. За засушаването, да, вече през първите дни, особено от месеца до към края на първото десетдневие, в по-голямата част от страната ще бъде сухо, така че опасността от пожари ще се повишава. Трябва да бъдем особено внимателни всички в това отношение и наистина да спазваме правилата за безопасност.
7: Да, виждаме какво става във Франция и в Испания в момента. Безпрецедентна е ситуацията, особено във Франция. Казват, че от Втората световна война такива пожари не са имали и такава евакуация на близо половин милион хора. Има ли опасност от чак такива температури в България, каквито са в момента там? То е придружено с ветрове, това е по-голямата опасност.
8: В отделни дни действително ще бъде горещо и за сега изгледите са между 6 и 9 август да бъдат най-високите температури през месеца. Тогава около 40 градуса ще има максимални температури в нашата страна. Обикновено това са крайните югозападни райони и в Дунавската равнина са местата, където са най-високите температури. До 42-43 градуса е възможно да достигнат. За сега поне прогнозите са този период да бъде най-топъл. Впоследствие вече и вашите слушатели знаят, че през август нощта става все по-дълга и нощното охлаждане е налично в цялата страна, така че толкова високи температури се достигат при синоптични обстановки с повече динамика. Дали ще има такава, за сега рано да се прогнозира във втората половина на месеца, но това е. Очакваме най-високи температури между 6 и 9 август за сега.
7: За района на Кърджали, може ли да кажем?
8: За района на Кърджали също...

0: Това, което бих могла да уточня обаче, крайните южни и източни райони от страната, в които попада и вашия район, през втората половина на месеца, особено през последното десетдневие, има повишена вероятност за повече обстановки с валежи в тези райони от страната, така че може би към след 20 август да има и по-чести превалявания във вашия район.
1: Червен код?
0: О, не, кодове в... опасни явления не се прогнозират в месечните прогнози. Това е обект на краткосрочните и свръхкраткосрочните прогнози. Т.е. в рамките на 36-48 часа предварително издаваме предупреждения за опасни явления. Особено пък червения код се издава при прогноза за метеорологични явления с много голяма интензивност, така че за сега в месечна прогноза такова нещо не може да се каже.
1: Няма как. Аз и от вас знам, че най-точната прогноза всъщност е до 5 дни. След това е динамично. Да, променя се. Да кажем нещо и за морските ни курорти. Сега така е сезона на отпуските.
0: Да, за морските курорти това, което бих могла да кажа, че през първата половина от месеца се очаква да е по-сухо времето. Вече след 18-20 август се повишава вероятността за по-чести превалявания и циркулацията, която е с по-значителна облачност в тази част от страната. За сега поне изгледите са такива. Повече от това, трудно ми е да отделя Черноморието повече от това, че повишена вероятност за валежи има в последното десетдневие.
1: Ние сме тук много близо до Гърция, знаете, но не само ние, почти цяла България така вече и по плажовете на южната ни съседка. Там може ли да кажете или...
0: Да, там е подобна ситуацията и там след със сравнително високи температури ще остане и август месец в този район. Като количество на валежите през първата половина на месеца се очаква да има по-малко валежи, но през втората половина на август, както и можем да погледнем и към сезонната прогноза за септември, района на Средиземно море е такъв, в който се повишава вероятността за по-значителни количества на валежите, така че може би ако имат избор вашите слушатели дали да планират почивката си през първата или втората половина на август, би ги посъветвала това да е през първите дни от месец, първата половина.
1: Казахте Средиземноморието, ние сме тук по-скоро Егейско.
0: Егейско море не е ли част от Средиземно?
1: Да, Средиземно, но имах предвид коя част на Гърция имате предвид, дали Атина, острови или по-скоро тук около Кавала, Сол?
0: Значи до такива детайли не мога да изпадам в особено прогноза за друга страна. Като цяло казах, че сезонната прогноза тя не е и толкова така с... такива мащаби, но в сезонната прогноза края на август и септември вече са с по-валежно време в района на цялото Средиземно море. Мога така да се изразя, да. Мисля, че е достатъчно.
1: Да, и накрая наистина ви попитам за хората, които предпочитат планината.
0: В планината отново най-добри ще са дните до средата на месеца, да, с оговорката, че около 9 очакваме 9-10 да премина атмосферно смущение с краткотрайни валежи и грамотевици. След това до към 15 август отново сухо време, без валежи, с предимно слънчево, с времени увеличения на облачността, главно в следобедните часове. Сега особено първото десетдневие на месеца до 9 времето ще е стабилно, без валежи.

0: спокойно могат да планират планински преходи, дори и по-дълги вашите слушатели.
1: Много ви благодаря за тази полезна, ценна информация. Времето е нещо, което следим всички, така че наистина много ви благодаря. Надявам се, че ще бъдем полезни и за нашите слушателите на Радио Кърджали. Още веднъж благодаря ви за този разговор.
0: Благодаря и аз.
1: Уважаеми слушатели, чухте Анастасия Кирова от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Приключи кампанията на регионалната здравна инспекция в Кърджали за изследване за хепатит Б и хепатит С. Тя се проведе на различни локации в Кърджали и областта с изнесени мобилни пунктове, но интересът към нея се оказа по-малък в сравнение с миналата година. Какво установиха експертите и има ли регистрирани нови случаи на хепатит? Чуйте от здравния инспектор Никола Маринов от РЗИ и Кърджали. Да кажем, господин Маринов, как премина кампанията за изследване на хепатит Б и хепатит С, която проведохте?
2: Ами благодаря ви първо за отразяването на нашата кампания, както искаме да изкажем с колегите ни благодарност за всички, които са участвали в организацията в различните населени места. Кампанията протече сравнително с добър интерес. Общо изследвани лица за цялата област са 235 човека, като от тях са установени 4 човека положителни на хепатит Б. Бързите тестове, които са били насочени за консултация съответно с личен лекар и специалист евентуално.
1: Това са горе-долу колкото и миналата година, т.е. интересът е един постоянен.
2: Да, една идея по-малко, но толкова. Вероятно дължи се и на жегите, и на почивните дни и така.
1: Миналата година, да припомним, колко бяха?
2: И мисля, че бяха 284.
1: Да, но и пак положителните тестове, те бяха, мисля, че 4 бяхте споменали в първия разговор.
2: 4 или 5.
1: Да. Ще има ли други подобни здравни инициативи, свързани с хепатита през годината?
2: Ами към момента с хепатит за сега, не следващия месец, ще имаме антиспин кампания, която в момента е в процес на логистична дейност. Организираме в момента пак мобилни екипи.
1: Вие всеки месец имате по нещо, което е насочено към профилактика на човешкото здраве?
2: Може да се каже, да.
1: Можете ли да кажете къде беше по-голям интерес към тези изследвания? 235?
2: Ами в областния град Кърджали приблизително половината от тази бройка са изследвани на локациите, в които са били мобилните екипи в рамките на града, тук и в предприятието, което е близо до града. След това, на второ място, мисля, че най-голям интерес е имало в Джебел. 61 човека са били изследвани там. В Кирково са били изследвани 31 души. И в Момчилградско, там на Маказа, са били изследвани 20 души.
1: От тук нататък, ако някой е закъснял за тези безплатни прегледи, къде може да си направи? Предлагате ли в РЗИ?
2: Да, при нас в сградата на РЗИ, в кабинета за анонимно и безплатно изследване.
1: Да. В рамките на работния ден?
2: Да, да заповядат хората, който има желание, ще бъде изследван тук на място.
1: Последно да попитам, освен хепатит и спин, в този кабинет какво още може да се предложи на хората като изследване?
2: Сифилис, изследване против сифилис също така. И различните видове хепатити.
1: Благодаря ви, здравния инспектор от Регионалната здравна инспекция в Кърджали, Никола Маринов.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: И още на здравна тематика. Също регионалната здравна инспекция в Кърджали засилва популяризирането на електронното здравно досие и приложението Е-здраве. Тази седмица служители на инспекцията организираха изнесени мобилни пунктове за сдвояване на мобилните телефони на желаещите жители на Кърджали областта с електронните им пациентски досиета. Пунктове имаше в квартал Боровец в Кърджали, в Кирково, Джебел и Момчилград, както и в производството на бившето предприятие Бентонит. При какъв интерес протече кампанията и какви са ползите и новостите в електронните пациентски здравни досиета, чуйте от Русица Челингирова, началник отдел профилактика на болестите и промоция на здравето в РЗИ Кърджали. Госпожо Челингирова, да кажете как премина кампанията за електронно здравно досие, която проведохте. Имаше ли интерес към нея?
10: Да, кампанията стартира на 29 юли в цялата страна, всички регионални здравни инспекции по указания на Министерство на здравеопазването въвеждат постоянна организация за активиране на мобилното приложение Здраве, като конкретната цел е всички лица да получават навременна информация за всичко, което се случва в здравното досие, здравното пациентско досие, и ако има някакви неточности, пък да подадат сигнал от своя страна. Специално за област Кърджали през изминалата седмица се обхванаха 78 лица, като тук изнесените пунктове, които бяха организирани, бяха в Кирково, в Джебел, в Момчилград. 78, като това са лицата от изнесените пунктове, все още посещават и нашия Център за административно обслужване, който също целогодишно си предоставя необходимия за сдвояването код. Но тук веднага искам да кажа, че през тази година с изнесени пунктове са и институциите РЗОК и информационно обслужване, които също на локации, които са свързани с обслужване на клиенти, имат разположени пунктове. И на трите институции действат в общата цел да бъдат обхванати все повече граждани за тяхното улеснение, за тяхната информираност.
9: Тоест не сте единствената институция, която работи за плюсовете на електронното досие и издвояването на мобилните устройства с данните в досието. Понеже и в областта обикаляте, и в Кърджали имахте изнесени мобилни пунктове, какви са впечатленията ви, къде е по-големия интерес?
10: Като цяло по-големия интерес беше в организирани колективи, тъй като там поради производствените характеристики лицата не са имали възможност да напуснат работното си място и организирано наистина там се отчита по-голям обхват,
9: да.
10: Докато тук в местните кърджалийски пунктове, които миналата година беше провеждана такава кампания, са по-малко лица, но тук не можем да сравняваме, тъй като е различна посещаемост. Разбира се, благодарение на вашето популяризиране, се надяваме, че хората ще получат информация.
9: Всъщност тази кампания не е единична. Мисля, че започвате и едно постоянно такова присъствие и взаимодействие,
10: да,
9: с хората. Какво предстои?
10: Точно така. Всеки понеделник на сайта на нашата регионална здравна инспекция ще излагаме графици за изнесените пунктове, които предстоят да бъдат провеждани в седмицата. Това е за всяка седмица, като разбира се тук в нашия център. Всеки делничен ден в рамките на работното време колегите също ще оказват съдействие. Вашите слушатели А ако желаят, могат да посетят нашия изнесен пункт пред офиса на БЧК, като, както за всяка кампания, те оказват огромно съдействие. Пунктът ще работи от 9.30 до 14 часа пред офиса на БЧК Кърджали. Това е за 3 август, понеделник. За 4 и 5 август отново със съдействието на НАП Кърджали пред фронт офиса, офиса за обслужване на клиенти, ще бъдат в двете дати също организирани изнесени пунктове. Отново между 9.30 и 14 часа всеки желаещ може за кратко време да получи тази информация.
9: Защо е важно човек да има електронно досие и какви са ползите от него?
10: Електронното здравно досие на първо място предоставя информация за всички прегледи, направления, протоколи, резултати от лабораторни изследвания. Това беше основната му функционалност, като вече в последните месеци то е надградено с една полезна информация за личното здраве, с дългосрочен план за здравна грижа. Всеки може да научи какво през годината като преглед му се полага в рамките на безплатните по здравна каса дейности. Това наистина не всеки е информиран и ако не посети личния си лекар, нямаше как да научи. Докато тук с известяване самото приложение напомня, че трябва да се извърши тази дейност. Това, разбира се, е една от стъпките към профилактиката и подобряване здравето на населението. Другата нова функционалност е здравната библиотека, като тя непрекъснато се обогатява. Там информацията е систематизирана по различни теми. Всеки може абсолютно достоверно да получи в различни направления информация. Също така последната новост е, че има публичен контрол, т.е. всеки може да упражни контрол върху това, което се регистрира на негово име, дали има нещо нередно и да подаде сигнал дали тази дейност е действително изпълнявана за самото лице или просто по погрешка или фиктивно е била добавена към пациентското досие. Това всъщност е основната цел да бъдат обхванати всички граждани, за да с цел да не се злоупотребява.
9: И с техните имена, и с техните данни. Абсолютно, да, само ползи можем да имаме ние като граждани от електронното здравно досие. Явно за това се засилват кампаниите и на трите институции, не само вашата. Много благодаря. Ще си проследяваме какво се случва и дали интереса на хората ще продължи да бъде така на висота.
10: Благодарим и ние за пореден път, че така правите достояние всичко, което е актуално и полезно до вашите слушатели.
9: Радостина Челингирова от Регионалната здравна инспекция в Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега, вижте, това е легналото. Иска 400, а

0: Всекидневните арести за домашно насилие, улични избивания и семейни скандали в област Кърджали вече не са изключение, а плашеща реалност. Почти няма полицейска сводка от началото на годината, в която да липсва регистриран случай на физически или психически тормоз. Но какво всъщност се случва зад затворените врати на домовете в региона? Увеличава ли се наистина агресията или жертвите най-после събират кураж да потърсят защита? По тези други ключови въпроси разговаряме с Мюжген Адем, управител на фондация Пулс Кърджали. Тя е сред хората, които ежедневно застават на първа линия срещу проблема, за да окажат психологическа, правна и морална подкрепа на жертвите. Здравейте, госпожо Адем!
1: Здравейте!
0: Ежедневно в полицейските бюлетини, както казах, за област Кърджали, вече виждаме сигнали за домашно насилие. Каква е реалната картина през вашите очи? Наистина ли расте насилието или жертвите най-после събират кураж да потърсят помощ?
1: Ами домашно насилие в област Кърджали продължава да нараства като обществен проблем, но за тревожната статистика мога да кажа, че се откроява една положителна тенденция. Все повече хора намират смелост да потърсят помощ и това реално е показано в официалната статистика, която е факт за региона.
0: А казвате официалната статистика, имате ли готовност в момента да ми кажете какви са данните за потърсилите подкрепа към клона на фондация Пулс в Кърджали от началото на годината?
1: Да, за данните от работата на фондация Пулс клон Кърджали показват всъщност ясно нарастващата необходимост от специализирана подкрепа. За периода от началото на 2026 година до края на месец юли в организацията са потърсили помощ 107 души, като 77 жени, 20 мъже и 10 деца. В отговор на техните потребности екипът е осъществил около 165 терапевтични консултации, 86 кризисни интервенции, като те включват психологическа, социална, юридическа подкрепа. За сравнение мога да кажа, че през 2023 имахме регистрирани 35 случая на домашно насилие за цялата година, като за всяка следваща година тази тенденция значително нараства и тази година се е удвоила за разлика от предходната.
0: Наистина все още е юли месец, както се казва, не е и края на годината и е почти двойно, като слушам цифрите. Променя ли се профилът на хората, които се обръщат към вас?
1: На пръв поглед цифрите изглеждат тревожно. За всяка една, нали, за всеки един регистриран случай стои една истинска история, но това не означава непременно, че насилието се случва по-често, а по-скоро бих казала, че повече хора вече спират да мълчат. Mm-hmm. Според колегите и екипа, значителна част от ръста се дължи на повишеното доверие към институциите, по-добрата координация между тях и активната работа нали, с нас като неправителствена организация, на които ние ежедневно оказваме помощ и подкрепа. Положително въздействие в работата ни има и също така подписания меморандум за сътрудничество с институциите през изминалия месец под домакинството на областна администрация с областен управител господин Николов и заместник областен управител господин Георги Янев, което ние отчитаме, че значително засили търсенето на помощ и смятам, че това повлия работата на институциите и ние работим в много добро сътрудничество напоследък.
0: Хората все повече ви имат доверие да се обадят и да потърсят подкрепа и да не си мислят, че няма да я получат, а все повече се доверяват на вашата работа.
1: Да, това е така. Променя се и начинът, по който обществото вече в днешно време възприема проблема. Ако допреди 7 години стигмата пречеше на хората в региона и те трудно прекрачваха прага на организацията, много неуверено и плахо, днес все по-често идват сами. Като често заявката на врата е изпратиха ни от полицията, съдът ни насочи към вас, казаха ни, че тук ще получим помощ. Това е знак, че системата започна да работи по-свързано и че пострадалите вече знаят, че не са сами.
0: Да. А полицията обикновено задържа извършителя за 24 часа. Какво

0: обаче се случва на 25-я час? Има ли достатъчно кризисни центрове или защитени зони, в които могат да бъдат хората, които трябва да получат подкрепа?
1: Към настоящия момент изпитваме затруднение по отношение на това да осигурим сигурна и защитена среда за хората, пострадали от домашно насилие, особено когато извършителя е изведен от жилището, но, пак казвам, че статистиката и ситуацията към настоящия момент вече е все по-положителна е тенденцията. Затова съд, прокуратура и съответно органите на МВР да работим в тясно сътрудничество, така че след задържането на извършителя, той да не се връща към жилището, в което е извършил деянието. Разбира се, тук мога да кажа, че служителите се свързват директно, полицейски служители имаме случаи, когато се свързват директно с екипа, когато е необходимо спешно съдействие за извеждане на пострадал човек от рискова среда. Ние имаме конкретни механизми, с които да предложим вариант на пострадалите. Разбира се, то е един дълъг процес, при който и психологическата подкрепа, тук кризисното функциониране много често при жертвите е доста сериозно затруднение, с което може да вземем бързо решение, но за щастие аз съм оптимист, че нещата в региона се с положителна посока и все по-качествена е услугата, която предлагаме на хората, които ни търсят. Да. Ако има в региона, разбира се, и кризисен център за хора, пострадали от домашно насилие, това би било чудесно.
0: Това ли е следващата стъпка на фондация Пулс, за която мечтаете да имате и кризисен център?
1: Да, мислиме такъв център да направим, но то е към настоящия момент работят само консултативните програми, а ние имаме нужда от помощ и подкрепа да направим кризисния център и също време имаме нужда от помощ и подкрепа да стартира социалното ни предприятие. Ние нямаме финансиране от държавата, справяме се напълно самостоятелно и тяло чрез проекти. Това е една от големите мечти на фондация Пулс, да имаме стаи, в които да настаняваме хората и да им се окаже сигурна, да им се предостави сигурна и защитена среда. Разбира се, ние извън това имаме основна идея да я предоставяме за хората в региона център за превенция, рехабилитация и интеграция на хора, пострадали от домашно насилие, като случаите, които се обръщат към нас или проблемите, които трябва да разрешаваме, са различни и сложни по естество понякога. От превантивните програми знаеме, че и преди малко споделих, че за всяка статистика стои човешка история. И само преди дни в фондация Пулс мога да разкажа за случай. Дойде жена, която повече от 25 години е живяла в системен физически и психически турмоз заедно с трите си деца. Две от тях всъщност съжителят дори не признава за свои, но след подаден сигнал на телефон 112, който е 11 или 12 поред, жената набира смелост и след намесата на органите на МВР дойде при нас на адрес за първи път подаде молба за незабавна защита. Може да се замислим колко струва това на държавата и на данъкоплатеца като цяло, И все по-често специалистите се сблъскваме и с други форми на насилие, като преследване след раздяла, междупоколенческо насилие, което е силно и сериозно изразен проблем. Малките населени места, особено, тъй като се наблюдават чести конфликти между възрастни и родители, техните вече пораснали деца. Свързано е с междупоколенческите различия и ценности и начина на живот. Също така между родители и деца, различията в разбирането за семейните отношения, авторитета, свободата, отговорността, нерядко порастват в системен психически или физически тормоз под един попрек. И така наречения контрол, съпроводен от страховете на родителите,

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: 8 акта за установяване на административни нарушения, свързани с предизвикването на пожари, са съставили през юни служителите на Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Кърджали. Издадените наказателни постановления са 3 до момента, 5 са в процес на издаване, оповести пред журналисти директорът на пожарната, комисар Николай Кирилов. Той припомни, че глобите за предизвикване на пожар са от 100 до 1000 евро за физически и от 250 до 2500 евро за юридически лица. От началото на годината до сега в област Кърджали са възникнали 164 пожара. Един човек е загинал, двама са пострадали. Основната причина за избухване на огнената стихия остава човешката небрежност при боравене с открит огън. Пожарникарите вече са оборудвани с нова техника, получена по линия на оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Снабдени са с 2 дрона с термокамери, има и обучени хора да работят с тях. В общините Кирково и Черноочене ще бъдат доставени високопроходими автомобили. Подробностите слушаме от директора на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Кърджали, комисар Николай Кирилов.
7: След периодите на тези обилни валежи от дъжд, самата тревна растителност доста избуя и с повишаването на температурите започна вече в по-голямата си част вече да изсъхва. Почти е изсъхнала. Вследствие на което тази изсъхнала суха маса се превръща в доста сериозна опасност за и предпоставки за възникването на пожари. Ситуацията допълнително се влошава и от огромния брой неподържани и пустеещи територии, изоставени земеделски земи, необработваеми терени и обрасли пътища. Липсата на почистване на сухите треви и храсти в тези долни създава допълнителна предпоставка за бързото разпространение на пожарите и оттам се затруднява и самото владяване на евентуални стихии. Все по-високите температури и предстоящата гореща вълна, която се очаква през месец август, увеличава риска от пожари. Това обаче не трябва да ни успокоява особено. Очакваме през следващите месеци броя на пожарите и тяхната сложност да се усложни, но нямаме основание да сме спокойни, но е по-добре сравнено с миналата година. Във връзка с пожароопасния сезон, от началото на месец юни до момента Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението има съставени 8 акта за установяване на административни нарушения на нарушители, които са предизвикали и са извършили запалвания. Към момента са издадени 3 наказателни постановления, останалите 5 са в процес на издаване. Глобите

съответно са от 100 до 1000 евро за физически лица, от 250 до 2500 евро е за юридически лица, за допусналите запалване и изгаряния. Тази дейност ще продължи и за в бъдеще, говорим за административно-наказателната дейност. Друго, което искам така да отбележа, по оперативна програма развитие на човешките ресурси 2021-2027 година, регионалната дирекция кандидатства по тази програма и тя е бенефициент и 7-те общини са партньори към тази програма. Общата стойност на тази програма, която дава възможност да бъдат закупени уреди, техника и оборудване за справяне с кризисни ситуации е на стойност 205 440 евро и 57 евроцента, от които 90 509 евро и 90 евроцента са за регионалната дирекция пожарна безопасност, а останалите са разпределени по съответните общини. Към момента регионалната дирекция получи част от това оборудване. Разполагаме вече и с 2 броя дронове с градени термокамери, които ще ни помогнат доста при самото криване на пожара, пътища за ограничаването на съответния пожар, което ще ни спести доста време и ресурс, и оттам ще ни даде възможност за по-бърза реакция. Имаме вече обучени наши колеги, оператори на тези безпилотни летателни средства. Освен тези дронове, ще получим като оборудване мотопомпи, ранцеви пожарогасители, техника за рязане с една ръка, моторни трони, кръстачки, термокамери отделно, платформи за доставка на малогабаритна техника. А общините Кирково и Черночине на места те ще получат високопроходими автомобили пикап, които ще бъдат ползвани също за овладяване на такива кризни ситуации. И една кратка статистическа информация искам така да ви запозная. От началото на годината до момента на територията на област Кърджали имаме възникнали 620 произшествия при 546 за 2025 година. Тоест имаме намаление с 12%. От тези произшествия пожарите за тези 7 месеца почти са 164 през 26-та при 253 за 25-та. Тук имаме при пожарите 35% намаление. За този период, отчетния период, имаме за съжаление един загинал и двама пострадали при пожари. За аналогичния период на 25-та година имаме 3 загинали и 7 пострадали. По отрасли при пожарите водеше дела на произшествията в жилищно стопанство, като заемат 46,62% от общия брой пожари, следвани от пожарите в отрасъл селско стопанство, нареждайки се с 18,40%. Както казала госпожа Стоянова, от началото на годината до момента нямаме възникнали пожари в отрасъл горско стопанство, като за сравнение през 25-та техният брой е бил 13 броя. По причини на възникване при пожарите водеща причина е небрежността при броянското огън от човешкия фактор и заема 37,19%, следвано от неправилно ползване на отоплителни уреди и след това се нареждат пожарите от късно съединение. За сравнение през аналогичния период на 25-та, пак отново причината небрежност е била водеща с 47,53%, следвано от късно съединение и неправилно ползване на отоплителни уреди. На територията на област Кърджали имаме сформирани доброволни формирования, които са към общините и в 7-те общини вече имаме такива формирования, които формирования са оборудвани с лични предпазни средства и са в готовност да бъдат изпълнени.

обслужване. Самите доброволци са преминали първоначалния основен курс на обучение и периодично им се провеждат такива поддържащи обучения съвместно с нашите служители по места от районните служби пожарна безопасност и защита на населението. Смея да твърдя, в годините назад, които сме били, самата организация и взаимодействието между институциите е на много добро ниво. Говорим при възникване на пожари и кризисни други ситуации, така че винаги сме получавали необходимата помощ, както от общини, от регионални дирекции по горите, областна администрация, държавните горски стопанства. Винаги са били рамо до рамо с нас и сме се справили винаги в такива обхвати и площи, които да, имаме нанесени материални щети, но те са по-малки сравнение с други области в страната. Другото, което искам да отбележа, през тази година по разпореждане на нашата главна дирекция ежемесечно подаваме информация за почистените сервитути на пътищата от републиканската пътна мрежа и от общинската пътна мрежа, както и сервитутите под елпроводите. Виждате, на места вече тези сервитути са почистени, но има още, които трябва да бъдат почистени.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Сега мой събеседник е Здравко Тодоров, който е бивш областен управител на Кърджали и който продължава една тема за спорта, която не е от вчера, не е от петък за понеделник. Здравейте, господин Тодоров.
2: Здравейте и благодаря, че се интересувате от темата.
1: Вие атакувахте като областен управител общинска наредба, свързана с цените за наем на

0: спортни зали, игрища от спортните клубове. Може ли да припомните сюжета и да кажем изхода от него?
1: Да, ще ви обясня, но нека първо да направим разграничение, защото да стане ясно. Значи има отделна наредба за спортните обекти, общинските. Тук говорим за наредбата, която е за ползване на физкултурни салони, спортни игрища и учебни зали на училищата, на общинските училища. Просто наредбата за спортните бази е различна. И до някъде оттам идва и големия проблем. Сега наредбата е относно ценообразуването. Там члена, който отпадна в съда, е относно ценообразуването и актуализация на цени. Значи първо това ценообразуване за първи път сега е вкарано в тази наредба. По този начин, по часово и на квадратен метър да се заплаща. Зависимост от това, дали физкултурен салон, учебна зала или игрище. Сега, нека да ви дам пример, за да обясня за какво става въпрос. Ако аз или вие, или просто една група хора искат да наемат физкултурен салон, да, то е естествено, че трябва да в наредбата добре да е уредено начина, по който се наема. Нали, общината добре е решила да защити икономическия интерес на общината и трябва да се заплаща наем. Но аз тук искам да се спра конкретно на спортните клубове. Основно това са деца, които спортуват. Сега, това са клубове, които са регистрирани като дружества с нестопанска цел. И да обясня, че това са дружества, които не генерират печалба и не разпределят печалба. И затова трябва да правим разлика. В случая тази наредба не прави тази разлика и приравнява спортните клубове на всички останали, което не мисля, че е правилно.
0: С професионалните, които генерират печалба.
1: Точно така. И още повече, че тези клубове са регистрирани в федерации, те представят града на състезания, вътрешни, международни и така нататък. Не е проблема, че този член от наредбата падна. Въпросът е генерално да се реши проблема и даже да се улеснят клубовете, специално за спортните клубове, които са регистрирани по този начин, да наемат. Защото не може да ги приравняваме на търговска дейност. Разбирате ли? Не е търговска дейност да един клуб да наеме физкултурен салон. Това не е търговска дейност.
0: Да, някои от тях едва успяват да осигурят минимално заплащане на треньорите. Ясно ми е това. Кажете, тази цена е непосилна, но какви са аргументите на съда, че няма мотиви за това ценообразуване?
1: Ами, значи, общината се позовава на актуализация на цени, че цени не са променени от 2019 година. Само, че за първи път се въвежда по часово плащане сега, те първа с тази наредба, която е приета, тази промяна в наредбата, която е приета декември месец 2025. И това е, че цените не са съобразени с това, че те са за социални, здравни, ако щете, и спортни нужди на населението, на гражданите на Кърджали. Нали, не са съобразени с това нещо. Значи аз разбирам напълно общината, че иска да се защити интереса и е нормално, нали, да всичко да се плаща по нормален път, нали, на реални цени. Само че точно наредбата трябва да направи разграничение и да има изключение за детските спортни клубове, които са регистрирани. Още повече, че нали имаме закон за физическо възпитание за спорта, който също стимулира точно регистрираните спортни клубове и им се дава някакво предимство. Просто аз и предложението ми е, моето предложение е просто леки корекции да се нанесат и да може да има някакво предимство на клуба, защото сега с тази наредба те трябва да се явяват на търг. Разбирате ли колко нелепо е да караме детски спортен клуб да се явява на търг?
0: Разбирам.
1: За да наеме даден физкултурен салон.
0: Това друго, решение да на кажа, съда окончателно ли е? Решението на
1: съда? Да, сега, решението не е окончателно, може да бъде обжалвано. Мисля, че срока изтича сега тези дни, 14-дневния, в края на месеца или в началото на следващия. Сега, тук искам да кажа, че имам индикации от кмета, даже проведах неофициален разговор с него, че решението няма да бъде обжалвано, наясно е с проблематиката и има желание от негова страна тази наредба действително да се промени и да стане по-приемлива за всички, основно за децата и за спортните клубове.
0: Ще е чудесно, ако има такова

0: съгласие в интерес на децата и клубовете. И още една тема, свързана с спортните игрища, тя е вече различна, за това, че дворовете на училищата са затворени и примерно през лятната ваканция, вечер или рано сутрин, децата няма възможност да играят. Аз разбирам директорите, които се притесняват за състоянието на игрищата, за баскетболните кошове, но какво може да се промени?
1: Ами да ви кажа, аз направих малко проучване, също съм, нали, ангажиран с тази тема, защото лично съм присъствал и съм виждал как майки с малки деца или с колички дори прескачат през оградата и прекарват количките през оградите, за да влезат в дворовете. Сега, знаете какъв е недостига и въобще, нали, на площадки в града, дали за малки деца, дали за по-големи, дали за разходки на майки с деца. Единственият възможен вариант е да се отворят дворовете на училищата. Тя някои от директорите съдействат и са го направили това нещо. Но тук също имам предложение как генерално да се реши с една заповед на кмета, да се регламентират часовете и дните, когато може да се влиза вътре. След учебно време, по време на ваканции, да се регламентира някаква часова зона и за уикендите, и за дните, когато, примерно, през ваканциите и така нататък. Но желанието ми е действително дворовете да се отворят, защото знам, че има училища, които го правят това, а има училища, които не ги правят. За пример, да ви кажа, квартал Възрожденци, там нямаме парк, нямаме малко са детските площадки въобще, и там в момента дори двора е заключен и няма никакъв достъп до там. И желанието ми е това с една заповед на кмета може да бъде променено. Пак ви казвам, аз не искам тук, нали, да влизам в някакъв конфликт, просто давам предложение и мисля, че има разбиране и желание от страна на кмета нещата да се променят, защото всички сме тук родители и живеем в този град, едва ли някой иска да се възпрепятства достъпа до площадките и до игрищата.
0: Добре, господин Тодоров, благодаря ви за този разговор. Ние ще го продължим, ще проследим по-нататък какви промени ще бъдат направени в наредбата. Да, разбира се.
1: Спортуването. Сега аз пак искам да кажа, общината има много хубава наредба за спорта и за подпомагането на клубовете. Между другото, това също искам да го подчертая. Значи, при регистриране около 30 спортни клуба, общината подпомага близо 22 спортни клуба, което е страхотно и е похвално. Нали? Но същевременно пък спортната база, която е общинската спортна база на града, не достига. Тя се, просто обектите се броят на пръстите на едната ръка. И оттам идва целият проблем, че голяма част от клубовете просто няма къде да тренират, освен да търсят физкултурните салони. И там вече опираме до възможностите и съдействието и на директорите, а сега случай и на общината. Просто молбата ми е да бъде улеснен достъпът до физкултурните салони.
0: Да. Още веднъж благодаря. Чухте Здравко Тодоров, бивш областен управител на Кърджали, за физкултурните салони, за спортните клубове, за игрищата в дворовете на училищата.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Илияна Йотова вече има подкрепата на БСП и на Прогресивна България за президентските избори, но малцина знаят, че първата й номинация идва от БСП в Кърджали още през октомври 2025 година. По темата сега разговаряме с общинския лидер на партията Милко Багдасаров. Здравейте, господин Багдасаров.
2: Здравейте.
1: Казахте, че БСП Кърджали първа номинира Илияна Йотова още през октомври 2025 година. Тя вече получи, както казах, подкрепата и на БСП, и на Прогресивна България. Очаквахте ли толкова широка политическа подкрепа?
2: Я мисля, че тя е нормална. Още повече, че като знаем коя е Илияна Йотова, един политик с доказан държавнически опит, с своята последователност, със своя висок обществен авторитет, мисля, че напълно заслужава това нещо. И аз съм убеден, че след президентските избори през месец октомври българският президент отново ще се казва Илияна Йотова, както в момента.
1: А според вас какъв сигнал към обществото дава фактът, че две различни политически сили застават зад една кандидатура?
2: Ами, вижте сега, ние трябва да направим малко по-дълбок анализ в тази ситуация, защото Илияна Йотова в случая, въпреки че официално подкрепена от Българската социалистическа партия, вече е официално подкрепена от Прогресивна България, все пак тя е един политик, който с своите качества и с своето поведение показва, че заслужава това не само номинацията, и аз още един път казвам убеденост, че тя ще бъде следващия президент. Най-малко, защото не е формално партийна кандидатура. Тя не е издигната формално. Тя е издигната на базата на своите качества, на базата на всичко това, което показа през последните 10 години. А и не само 10 години. Аз мисля, че след решението на изпълнителното бюро на 27 юли, председателя на БСП Крум Зарков в своето интервю след заседанието на изпълнителното бюро, освен че ме определи като един от най-подготвените политици в България, каза, че Илияна Йотова е един човек, който никога не е предавал БСП. Естествено и БСП няма да я предаде, а това означава все пак една ясна, един ясен сигнал към всички леви хора в България, към всички ляво мислещи хора, всички, които искат все пак социалната база, социалната основа на всяко едно управление да бъде свързано с тях.
1: Да, и аз се натъкнах на това изказване на председателя на партията на Крум Зарков, който казва, че Илияна Йотова винаги е била вярна на БСП и си е кадър на БСП и все пак получи подкрепа на Прогресивна България, тъй като знаем, беше вице-президент с президента, който в момента е премиер и лидер на Прогресивна България Румен Радев.
2: Да, интересен нюанс. Все пак, нали, нашата днешната ситуация е доста по-различна обаче през 21-а, когато БСП подкрепи тандема Ради Фелтова, издигнат, нали, тогава като пак с инициативен комитет, но тук има една съществена промяна. Вие виждате, че вече има собствен политически проект бившия президент Радев, той няма бивш президент, между другото, Румен Радев, Прогресивна България, но ние в крайна сметка от доста сигнали дадахме през тези години, а и тръгването от Кържали на кандидатурата беше свързана с вашето радио, между другото, и с това, че там в едно интервю, в вижданията ми, моите, специално като председател на Българската социалистическа партия в Кържали, беше, че място на БСП е в една коалиция създадена от президента Радев, и естествената връзка на всичко това е издигането на кандидатурата на Илияна Йотова, и тогава се взе решението на областния съвет на общински, на областния съвет на БСП да предложим още през октомври Илияна Йотова като кандидатура за президентските избори. И сега е малко по-различно, но мисля, че так може да служи като основа за много по-широка политическа работа и в рамките на БСП и в рамките на Прогресивна България. Още повече, че ви знаете, там са много наши приятели, много хора свързани с Българската социалистическа партия, с левите идеи и профила на Прогресивна България, център ляво, лявоцентристка организация, политическа. Надявам се в контекста на всичко това, периода преди президентските избори, по време на президентските избори, а защо не след това партнирането да даде своя положителен резултат.
1: А има ли вече разговори за съвместна кампания между БСП и Прогресивна България в подкрепа на Иляна Йотова? На местно ниво?
2: На местно ниво не. Доколкото знам и на централно равнище още не е говорено за съвместна кампания, но тя предстои да се случи. Тя няма как да не се случи. Още повече, че тая конфигурация с БСП и политическата формация застанали един за друг зад Йотова. Това са неща, които са важни както за БСП, така и за Прогресивна България. Защото тук това ще позволи най-напред на БСП да запази своята политическа идентичност. Най-малкото всички знаете, Йотова е дългогодишен кадър на БСП и партията за нас, тя е нашия човек, а не просто кандидат на проекта на Радев, но пък същото време свързана с Румен Радев в годините, няма как да не търсиме обща дейност, предстояща обща политическа дейност. И ние в крайна сметка избягаме от конфронтация нашето виждане, нашето бъдеще, че същевременно трябва да се разтваря и проекта на Радев и БСП да се разтваряме едно към друго, за да се търси резултат в българската политика.
1: И е нормално да работите заедно, тъй като все
2: е
1: пак
2: един
1: вие
2: да.
1: Кандидата, нали, който подкрепяте. Каква ще бъде всъщност ролята на БСП в Кърджали в предизборната кампания?
2: Еми, БСП, както в предишните кампании. И първата през 2016 с президент Румен Радев и Иляна, и втората пак с тях като двойка. Естествено, че ще работим за тях. Виждаме.